0: Աստրոհունգարական Հայդը նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 96 հրաշք ռե մաժոր սիմֆոնիան, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ լյա մինոր, օպուս 23, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Եհուդի Մենուհինը, ջութակ, և Վիլհելմ Քեմփֆը, դաշնամուր։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի «Լյա մինոր» սոնատը, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, օպուս 23, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Ջութակ, և Վիլհելմ Քեմփֆը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Կասպար Կիտելի գերմանական բարոկո դարաշրջանի արիաներ, կատարեցին Բերնարդա Ֆինկը սոպրանո, Գերտ Տյուրկը, Երեմի Օվենդենը տենորներ, Մարտին Շնելը բաս և հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ռենե Յակոբս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լեոնարդ Բերնստայն, հատվածներ քաղաքում մյուզիկլից։ Կատարում են Լոնդոն Voices երգչախումբը եւ Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը։ Մենակատարներ Ֆրեդերիկա Ֆոն Շտադ, Թիմ Դելի, Թոմաս Հեմփսոն, Կուրտ Օլման, Դեվիդ Գերիսոն, Սամուել Ռամեյ, Կլեո Լեն, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն, Թոմաս։

Sometimes you blow your top, like me?

0: Հնչեցին հատվածներ Լեոնարդ Բերնստայնի քաղաքում մյուզիկլից, կատարեցին Լոնդոն Voices երգչախումբը և Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, մենակատարներ Ֆրեդերիկա ֆոն Շտադ, Թին Դելի, Թոմաս Հեմպսոն, Կուրտ Օլման, Դևիդ Գերիսոն, Սամուել Ռամեյ, Կլեո Լեն, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս.
1: Պոեզիայի ակնթարթներ.

Այվարդ, լսիր աղաչանքիս, թույլ տուր թփից քեզ քաղեմ, և քեզանով սիրած կուսիս մատաղ կուրց կզարդարեմ, մի վախենար, նրա կրծքին չես թարամի քնքուշ վարդ, այնտեղ մատաղ կրծքի տակին կյանքի աղբյուր կա առատ. Մի լար բլբուլ, քեզ մի տանջիր, որ փոթորիկն անիրավ, վարդդ սիրուն, վարդդ կարմիր, թփից պոկեց ու տարավ. Կանցնեն օրեր, կգա կրկին մի նոր գարուն վարդաբեր, և մոռացած քո վիշտը հին նորից կերքես վարդին սեր. Բայց վայ կյանքի այն խեղճ երկչին, որ վաղաժամ որբացած, յուր սիրելի խոսուն վարդին ցուրտ հողին է նահանձնած. Երկչի համար գարուն չի գա, ոչ նա նոր վարդ կսիրե, նա պետք է լա, պետք է սկա, մինչ հավիտյան կլարե. Ախ թե սրտի տանուշ լեզուն էրված սրտիս հետ խոսեր, ախ թե աչքիդ ցող արցունքը սև արցունքիս հետ խոսեր, թե շողայիր շողաստղի պես կյանքիս անլույս երկնքում, էլին բախտին այս սիրական բախտ չեր հասնի էս կյանքում։ Ալեքսանդր Ծատուրյան։

սերս իշ թափով լերնային վճիտ արվի է նման, որ ծնունդ կարնի խոր անմատչելի անտարի սրտից, և թաքնվելով դալարների մեջ կանցնի կուսական ծառերի մոտից, համբույր կցողի մենավոր ծաղկի տխուր ճակատին, կենսունակություն արևի կարոտ բաղեղ ու խոտին, և թե ուր կերթա, որ ավազի տակ նա կան հետանա, սիրելի քույրիկ կմնա գաղտնիկ, այդ չես իմանա. Հակոբ Հակոբյան.

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Антонио Вивальди. Концерт Джутакиев на Вагахамби Хамар. Си бемоль мажор. Хамар 375. Կատարում են Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ, և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Անդրեա Մարկոն։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի Սի բեմոլ մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, համար 375, կատարեցին Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ, և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Անդրեա Մարկոն։ Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, Կլեոպատրայի ռիչիտատիվը և արիան, Հուլիոս Կեսար օպերայից, կատարում են Քրիստիան Կարգը, սոպրանո, և Դայսբուրգի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Հենրիկ Վեստման։

0: Încet, Frederic Chopinii polonez fantazian, la bemol major, opus 61, cătăreț Seta Daniela.
1: Joseph Haydn, Sinfonia TV-94, Ana Cancal, Sol major, Aracin Mas, Adagio Vivace Assai. Կատարում է Հայդեն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 94 սոլ մաժոր անակնկալ սիմֆոնիայի առաջին մասը։ Կատարեց Հայդն ավստրո-հունգարական նվագախումբը, դիրիժոր Ադամ Ֆիշեր։

Արկանջելո Կորելլի Սոնատ համար 8 մի մինոր օպուս 5 կատարում են Մոնիկա Հագետը ջութակ եւ Միցի Մեյերսոնը կլավեսին։

Հնչեց Արկանջելո Կորելլիի համար 8 սոնատը, մի մինոր օպուս 5, կատարեցին Մոնիկա Հագետը ջութակ և Միցի Մեյերսոնը կլավեսին։ Մուցիո Կլեմենտի Սիմֆոնիա համար 1, դո մաժոր, կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շչիմոնե։

Հնչեց Մուցիո Կլեմենտի համար մեկ սիմֆոնիան, դո մաժոր, կատարեց Ֆիլհարմոնիան նվագախումբը, դիրիժոր Կլաուդիո Շիմոնե։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Տոմազո Ալբինոնի, կոնցերտ երկու հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, համար 8 ռե մաժոր։ Կատարում է Իմյուզիչի անսամբլը, մենակատարներ Հայնց Հոլիգեր, առաջին հոբոյ, Մաուրիս Բուրգե, երկրորդ հոբոյ։

Հնչեց Տոմազո Ալբինոնի ռե մաժոր կոնցերտը երկու հոբոյի, լարայինների և բասո կոնտինյուի համար, համար 8. Կատարեց իմ մյուզիչի անսամբլը, մենակատարներ Հայնց Հոլիգեր, առաջին հոբոյ, Մաուրիս Բուրգե, երկրորդ հոբոյ. Մանուել Դֆալյա, Պար համար 1, Կարճ կյանք օպերայից, կատարում է Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն.

Հնչեց Մանուել Դեֆալիայի համար մեկ պարը, «Կարճ կյանք» օպերայից, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն. Գայետանո Դոնիցետի, Նորինայի արիան, Դոն Պասկուալե օպերայից, կատարում է Մետրոպոլիտեն օպերայի նվագախումբը, մենակատար Քեթլին Բեթլ սոպրանո, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն.

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի «Դո մաժոր» Սլավոնա Կանպարը, օպուս 46 համար 1, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լեոնարդ Բերնստայն։ Ստեփան Էլմաս, «Մազուրկաներ», համար 17, ռե բեմոլ մաժոր, համար 15, սոլ մինոր, համար 23, լյա մաժոր, համար 14, լյա մինոր, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

հնչեցին Ստեփան Էլմասի մազուրկաները Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ։ Ուիլյամ Բյորդ, հատված հնգածային մեսայից, Ագնուս Դեի, Գառնաստուծո, կատարում է Օքսվորդի կամերատա երգչախումբը, խմբավար Ջերեմի Սամերլի։

0: Efem in ısınmak yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Առակներ, 11-րդ գլխի 30-ից, 12-րդ գլխի 4 համարներ. Կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից, իսկ անորեն անձինք տարաժան պիտի վերանան. Եթե արդարը հազիվ է ապրում, ապա ինչ կլինի մեղավորի և ամբարշտի կյանքը? Ով խրատ է սիրում, նա իմաստություն է սիրում, ով ատում է հանդիմանությունը, նա անմիտ է. Լավ է, որ մարդ տիրոջից շնոր է գտնում, իսկ անորեն մարդու բերանը պիտի կարկամի. Մարդ անորենությամբ հաջողության չի հասնի, արդարների արմատները չպիտի կտրվեն. Ժրաջան կինն իր ամուսնու պսակն է, ինչպես փայտի համար վնասակար է որդը, այնպես էլ չարագործ կինը կորստի կմատնի ամուսնուն։ Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 10-ից 13 համարներ։ Խնդա և ուրախացիր դուստր Սիոնի, քանի որ ահա ես կգամ և կբնակվեմ քո մեջ, ասում է Տերը, և այդ օրը շատ ազգեր կապավինեն Տիրոջը, նրա ժողովուրդը կդառնան ու կբնակվեն քո մեջ։ Երբ դա պատահի, դու կիմանաս, թե ամենակալ Տերն ուղարկեց ինձ քեզ մոտ։ Տերը կժառանգի Հուդայի երկիրը որպես իր բաժինը Սուրբ երկրում։ Նա նորից բարեհաճ կլինի Երուսաղեմի հանդեպ, և ամեն մարմին երկյուղ կկրի Տիրոջից, քանի որ նա արթնացել է իր Սուրբ ամպերի միջից։ Պողոս Առաքյալի 2-րդ թուղթը Կորինթացիներին, 6-րդ գլխի 16-ից 7-րդ գլխի 1 համարներ։ Կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ։ Արդարև, կենդանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված. Պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, և նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, և մի դիպեք պիղծ բաներին, և ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի և հոգու ամեն պղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծու երկյուղով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Ղուկասի, գլուխ առաջին, 39-ից 56 համարներ։ Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ և շտապով գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներից մեկը, մտավ Զաքարիայի տունը և Եղիսաբեթին ողջույն տվեց։ Եվ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով և բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում, և երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն»։ Եվ Մարիամն ասաց. «Իմ անձը կփառավորի տիրոջը, և իմ հոգին ցնցած իմ փրկիչ Աստուծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարության վրա, և ահա այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև
ամենազոր աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը Սուրբ է։ Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է։ Նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից և բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցածներին լիացրեց բարիքներով և մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց։ Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելին, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին և նրա սերնդին Հավիթյան։ Մարիամը գրեթե 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի մոտ և դարձավ իր տունը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 8-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչ պիտի գործես, անձ իմ կորուսյալ, ուր պիտի թաքնվես, կամ ինչպես ազատվես, կամ ինչպես ելնես մեղքերիդ բանտից, քանզի պարտքերդ բազում են, և հատուցելիքդ անթիվ, կշտամբանքը սաստիկ է և նախատինքն անվախճան, հրեշտակներն անողորմ են, և դատավորն անկաշար, ատյանը հզոր է և բեմն անաչար, սպառնալիքները քստմնելի են, և հատուցումներն անողորմ, հրամանն նահարկու է, և հանդիմանությունը մեր կապարանոց, գետերը հրեղեն են և վտակներն անանցանելի, խավարը թանձրամած է և մարախուղն անթափանցելի, գուբն ապականիչ է և տագնապը մշտնջենավոր, տարտարոսն ամենագրավ է և սառնամանիքն անզերծանելի, արդ, քեզ համար են արդարև կուտակված այս բոլոր դառնությունները, որպես անտանելի պատուհասների դժնդակ ու տաժանելի օթևաններ, ով անարժան անձ իմ մեղավոր, չարագործ, պորնիկ, բազմապից և ամբողջովին անմաքրության անդաստան. Ահա ժառանգելու ես քո իսկ ձեռքերի արդյունքը, վրիպածդ ուղությունից և խոտորվածդ մաքրությունից, տարագրվածդ արդարությունից և պարկեշտության կարգերից, ունայնդ հոգեպարգև հարստությունների լիությունից, նախանձարկուտ բարերար և ամենակալ թագավորի. Ինքդ քեզ համար կառուցեցիր անել արգելարան և անփախչելի որոգայդ, ինքդ խոստովանելով անբժշկելի վերքդ ու անօրինակ հարվածդ, վկայելով մահապարտ անձիդ անբուժելի խորտակումը, ով չարդ բարիների մեջ, ով դառնությունդ քաղցրության մեջ, ով խավարդ լուսազարմերի մեջ, ով կողոպտվածդ պճնվածների մեջ, ով պարսավվածդ գովածների մեջ, ով անբարիշտդ բարեպաշտների մեջ, ով շնչականդ բանականների մեջ, ով անմիտդ մտավորների մեջ, ով անհանճարդ իմաստունների մեջ, ով անմաքուրդ ընտրվածների մեջ, ով մեռածդ ողջերի մեջ, ով պիղծդ սուրբերի մեջ, ով արբշիրդ պարկեշների մեջ, ով կեղծավորդ արդարների մեջ, ով անպիտանդ պիտանիների մեջ, ով անարգդ փառավորների մեջ, ով նվազդ գերազանցների մեջ, ով գերիդ գերագույնների մեջ, ով նվաստագույնդ վեհերի մեջ, ով աղքատդ հարուստների մեջ, ով անարժանդ փրկության, ով աղքատդ բարձրությունից ու հոգևոր հարստությունից, և զատվածդ օրհնվածներից։

0: որ հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Էդվարդ Էլգար, Սիմֆոնիա համար 1, լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 66, առաջին մաս, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոլտ։

Հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Լյա բեմոլ մաժոր» համար մեկ սիմֆոնիայի առաջին մասը, կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոուլտ։ Ֆրեդերիկ Շոպեն, «Մազուրկաներ», օպուս 67 համար 2, օպուս 56 համար 2, օպուս 67 համար 4, կատարում է Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։

Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի մազուրկաները, օպուս 67 համար 2, օպուս 56 համար 2, օպուս 67 համար 4, կատարեց Արթուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։ Յոհան Հումմել, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, մի բեմոլ մաժոր, կատարում են Ուինթոն Մարսալիսը և Նատիոնալ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ռեյմոնդ Լեփարտ.

0: Հնչեց Յոհան Հումմելի կոնցերտը Շեփորի եւ նվագախմբի համար մի բեմոլ մաժոր։ Կատարեցին Ուինթոն Մարսալիսը եւ Նացիոնալ Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը՝ դիրիժոր Ռեյմունդ Լեփարտ։
1: Վեմ եւ ջազ FM 91.1

Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, եթերում արվեստի երանգներ ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների նվիրված շարքից այսօր առաջարկում ենք ծանոթանալ նվագարանների արքայի, երգեհոնի ստեղծման պատմությանը և նրա անցած ուղին։

Դեր վաղի մի ժամանակներում մարդը փորձել է ստեղծել այնպիսի մեխանիզմ, որը կարողանար փոխարինել փողային գործիքներ փչող երաժշտի շնչառությանը։ Այդ որոնումների ճանապարհին նրա ուշադրությունը գրավել է դարբնոցի փուքսը, որի օգնությամբ օդներ մղելով դարբինը մետաղահալոցում բորբոքում էր կրակը։ Այս գաղափարն էլ օգնել է նրան ստեղծելու ինքնուրույն փչող առաջին սարքը, որն էլ հետագայում հիմք է դարձել երգեհոնի ու նրա մի շարք տարատեսակների համար։ Սակայն այդ սարքը դեռ ոչ մի առնչություն չուներ երգեհոնի հետ։

Երկեհոնի առաջին նախատիպն ստեղծել է հույն գյուտարար Կտիսիբիոսը Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում։ Նրան համարում են օթաբանության հայրը։ Կտիսիբիոսը նաև սկզբնավորել է հեղուկների շարժման ու հավասարակշռության գիտությունը, հիդրավլիկան, առաջադրել օդի առածկականության տեսությունը, գրել մի շարք գիտական աշխատություններ օդը պոմպերում և այլ մեխանիզմերում գործածելու մասին։ Ցավոք, այդ աշխատությունները մեզ չեն հասել, պահպանվել են միայն դրանց օրինակներով պատրաստված մեխանիզմները, այդ թվում երգեհոնի նախատիպը, որը Կտիսիբիոսն անվանել է հիդրավլոս։ Այս գործիքն անմիջապես տարածվել է միջերկրածովյան երկրներում, մասնավորապես հռոմեական կայսրությունում։ Հիդրավլոսն այստեղ դարձել է նվագախմբերում, թատրոններում, գլադիատորների մրցույթների և տարբեր տոնախմբությունների ժամանակ նվագակցող պարտադիր գործիք։ Հայտնի է, որ այն նաև Հռոմի Ներոն կայսեր սիրելի նվագարանն էր։ Իտալիայում ստեղծված տարբեր չափերի ու ձևերի երգեհոնների առաջին օրինակները տարածվել են նաև Ֆրանսիայում, այնուհետև Գերմանիայում։ Իսկ 666 թվականին Հռոմի Վիտալիանոս պապը երգեհոնը պաշտոնապես հայտարարել է կաթոլիկական եկեղեցու ծեսերքերին նվագակցող միակ թույլատրելի գործիքը։ Շուտով Եվրոպայի թագավորներն ու մեծահարուստները, գերվելով այս նվագարանի հզոր հնչողությամբ, պատվիրում են այն կառուցել իրենց դղյակներում ու պալատներում, որպես ազնվականության և հոգևոր հարստության խորհրդանիշ։

Միջնադարյան մեծ երգեհոնների ձայնափողերի քանակը սկզբնական շրջանում անհամեմատ քիչ էր, իսկ յուրաքանչյուր ստեղն ունեցել է 5-ից 7 սանտիմետր լայնություն, որոնք իրարից հեռու էին մոտ 1.5 սանտիմետրով։ Այն ժամանակ նվագում էին ոչ թե մատներով, ինչպես ընդունված է այսօր, այլ ստեղնաշարերին հարվածում էին բրունցքներով։ Այդ շրջանից մեզ հասած ամենահին երգեհոնը այսօր պահվում է Ստոկհոլմի պատմության ազգային թանգարանում։ Այն հայտնաբերել են Շվեդիայի Գոթլանդ կղզու վանական համալիրում։ Որոշ մասնագետներ համարում են, որ այս երգեհոնը պատրաստել են մոտավորապես 1370-ից 1400 թվականներին։ Ուշ վերածննդի և բարոկկոյի դարաշրջաններում երգեհոնաշինության արվեստն անասելի վերելք է ապրում։ Ի հայտ է գալիս լավագույն վարպետների մի ողջ սերունդ, ստեղծվում են հատուկ երգեհոնի համար գրված կոթողային ստեղծագործություններ, իրենց անունները հավերժացնում են մի շարք վիրտուոզ երգեհոնահարդներ, այս առումով անորանալի է Յոհան Սեբաստիան Բախի դերը, որին ժամանակին ճանաչել են հիմնականում որպես վիրտուոզ կլավեսինահար և երգեհոնահար։

Բախ եր շնորհիվ երկեոն նվագելիս սկսել են գործածել նաև բութ մատը, որը մինչ այդ համարվում էր անպատշաճ։ Ժամանակին հին Հռոմի ամֆիթատրոններում բթամատը ներքև իջեցնելով հրապարակում էին պարտված գլադիատորի դատավճիռը, մահապատիժը։ Այս պատճառով մինչև 18-րդ դար բութմատի այս դիրքը մահ էր խորհրդանշում։ Բախը ստեղծել է երգեհոնային երգերի մի ամբողջ գրադարան։ Նա այնքան լավ գիտեր այս գործիքի կառուցվածքն ու հնարավորությունները, որ նրան հաճախ հրավիրում էին ստուգելու և գնահատելու տաճարներում տեղադրված նոր երգեհոնները։ Այս հմտությունները երաժիշտը ձեռք էր բերել իր ժամանակի լավագույն երգեհոնագետ, կոմպոզիտոր Դիտրիխ Բուքստեհուդեից։ Մի ուշագրավ պատմություն է պահպանվել այս երկու մեծերի հանդիպման մասին։

Միանգամ բախնիմանում է, որ Բուքստեհուդեն Լյուբեկ քաղաքում երկեհոնային մենահամերգ է ունենալու։ Ոգեշնչված երիտասարդը մեկ ամսյա արձակուրդ է վերցնում եկեղեցուց, որտեղ աշխատում էր որպես երգեհոնահար, և քանի որ ճանապարհածախսի գումար չուներ, որոշում է Լյուբեկ հասնել ոտքով։ Արնշտադտից մինչև Լյուբեկ նա քայլում է մոտ 400 կիլոմետր։ Ի վերջո բարեհաջող տեղ է հասնում, ծանոթանում Բուքստեհուդեի հետ և որոշում մնալ Լյուբեկում վարպետից դասեր առնելու համար։ Բախնային ժամանակ 20 տարեկան էր, Բուքստեհուդեն 68։ Ուսուցիչն անմիջապես նկատում է Բախի երևելի տաղանդը, և չնայած նրանց տարիքային տարբերությանը, իր աշակերտին անվանում է սիրելի արվեստագիտ եղբայր։ Մոտ 4 ամսվա ընթացքում Բուքստեհուդեն իր երաժշտական գիտելիքները հաղորդում է երիտասարդ Յոհանին, որի արդյունքը վերջինիս երգեհոնի համար գրած անմահ երգերն են։ Կոմպոզիտորն Արնշտադտ է վերադառնում հարուստ տպավորություններով ու գիտելիքներով, սակայն նրա արձակուրդը վաղուց էր ավարտվել, և 3 ամիս ուշանալու համար տեղի եկեղեցու ղեկավարությունը նախատում է նրան, և այս արարքը գրանցում Բախի գործած այլ հանցանքների երկար ցուցակում։ Շուտով Բախը ստիպված լքում է Արնշտադտը։

16-րդ դարից սկսած երգեհոն օգտագործել է նաև օպերային թատրոններում, համերգային դահլիճներում, մեծահարուստների տներում, իսկ 20-րդ դարում նույնիսկ համեր կինոյի սրահներում որպես նվագակցող գործիք։ Ցավոք, բազմաթիվ արժեքավոր երգեհոններ ոչնչացվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, հատկապես Գերմանիայում։ Աշխարհի ամենամեծ երգեհոնը, որը նաև երբևէ ստեղծված երաժշտական գործիքներից ամենախոշորն է ու ամենաբարձր հնչողությունն ունեցողը, տեղակայված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի Ատլանտիկ Սիթի քաղաքի համերգասրահներից մեկում։ Այն պատրաստել են 4 տարում՝ 1929-ից 1932 թվականներին։ Այդ երգեհոն հսկայի 33,000 փողերից ամենաերկարը մոտ 18 մետր է։ Դրանք պատրաստել են երկաթ բետոնից, քանի որ փայտը նման ծանրությանը չէր դիմանա։ Տևական վերակառուցումից հետո այսօր այն գործում է միայն մասամբ։ Իսկ Եվրոպայի ամենամեծ երգեհոնը իհարկե Բախի հայրենիքում է, Գերմանիայում, Պասաո քաղաքի Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի մայր տաճարում, որտեղ երգեհոն կարելի է լսել ամենօրյա ժամերգությունների ժամը։

Հայաստանում երկեոնի մասին առաջին հիշատակությունը կապված է Տշտատ III-ի հետ։ Հռոմի Կոստանդիանոս Մեծ կայսրը, որ բարեկամական հարաբերություններ ուներ հայերի հետ, Տշտատին, որպես լավագույն նվեր, ուղարկել է երկեոնի մի տարատեսակ։

հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ընթացքում հնչեցին Դիտրիխ Բուքսեհուդեի և Յոհան Սեբաստիան Բախի ստեղծագործություններից։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինես Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրկել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է www.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 7, համար 1, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Սի բեմոլ մաժոր» կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 7 համար 1. Կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Նախերգանք Ֆաուստ, կատարում է Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր։

0: հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ֆաուստ» նախերգանքը, կատարեց Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր։
1: FM 91.1
0: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, համար 1 Սի բեմոլ մաժոր Կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը, ջութակի և նվագախմբի համար սիբեմոլ մաժոր, կատարեց ֆիլհարմոնիան նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։

Հնչեց Դոմինիկո Սկարլատի համար երկու կոնչերտո գրոսոն, սոլ մաժոր, կատարեց Տաֆիլ Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 վարիացիաները Մոցարտի կախարդական սրինգ օպերայից Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Ժան Ֆրանկոն, Դաշնամուր և Մորիս Գենդրոնը, Թավջութակ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, նվագախմբային սյուիթ համար 4, ռե մաժոր, կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Trevor Pinnock.

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաճոյ խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանը և Արաս Արկավագ Նալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը հոգևոր կյանքում հանդիպող դժվարությունների մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արա։
1: Տեր Հայր, Աստված մեզ տվել է պատվիրաններ, որպեսզի դրանք պահենք և արժանանանք փրկության։ Տվել է նաև այդ պատվիրանները պահելու կարողություն, սակայն այդ ճանապարհին հանդիպում ենք բազմաթիվ դժվարությունների, որոնք խոչընդոտում են այդ պատվիրանապահությունը, և հարկ է լինում ջանքեր գործադրել դրանք հաղթահարելու համար։ Օրինակ, գիտենք, որ համբերությունը առաքինություն է, բայց հաճախ շատ դժվար է համբերել ինչ-ինչ նեղությունների կամ վիրավորանքների, անարգանքների։ Կամ գիտենք, օրինակ, որ ծուլությունը մեղք է, բայց երբեմն խիստ մեծ ջանքեր են պահանջվում այն հաղթահարելու և անհրաժեշտ գործը սկսելու համար, երբեմն էլ նույնիսկ չի հաջողվում այդ անել, և գործն այդպես էլ մնում է չարված և այլն։ Ինչից են առաջանում այս և նմանատիպ դժվարությունները, որոնք են պատճառները։
2: Հիմնական պատճառը հենց այն է, որ մենք նախ և առաջ լրիվ արմատական հավատ կամ վստահություն չունենք Աստուծո վրա։ Վերջի վերջո հավատը միայն փանացևների հավատալը չէ, հավատը հիմնապես Հիսուս Քրիստոսի վրա վստահություն է, լրիվ վստահություն է, ինչպես որ մկրտության Ադեն, երբ որ անցմը կմկրտվի, քահանան գասի, թե ազատված ես մեղքերից, որտեղ քրված ես ամենագալ հորից, քորձագից ես Քրիստոսի և դաջար ես Սուրբ Հոգուին։ Ուրեմն այս չորս բաներին պետք է մենք արմատապես հավատանք, այսինքն վստահինք նրանց վրա։ Եվ ասոնց զորացումը անչուշտ ամբողջ կյանք մգարն է, հենց վանականները անաբադը գերտային, որպեսի իրենք իրենց զորացնեն այս չորս իրողությունների վրա, և այս են հիմնականը ամբողջ հոգևոր կյանքին։ Նախ և առաջ պետք է գիտենք, թե մենք ադամական մեղքից ազատված ենք և վերականգնված ենք որպես Աստուծո զավակները, Աստված մեր հայրն է, և ինչպես որ մեր դերը գսե, Ձեզանից որ մեկը, որ զավակ ունենա, և եթե իր զավակը հաց խնդրե, իրեն քար պիտի դա, կամ ցուկ խնդրե, իրեն օձ պիտի դա, Աստված մեր հայրն է, և մեր հայրը թերևս ուղղակի մեր ուզածը մեզի պիտի չդա, բայց ինչ որ լավն է մեզի համար, ան պիտի դա։ Երրորդ, կործակից են Քրիստոսի, Քրիստոս մեզ կգոչե իրեն հետ աշխատելու աշխարի մեջը, այսինքն Քրիստոսի ներկայությունը պետք է ըլանք մենք, և ինքը գուտա մեզի այդ շնորհքը, որով մենք գրնանք իր գործը կատարել։ Եվ չորրորդ, որ մենք Սուրբ Հոգվո դաջարն ենք, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գաբրի, և անչուշտ Հոգին ունի փազում բարգևներ, փազում շնորհներ, բայց այդ քերակույն շնորհը սերն է, քերակույն բարգևը սերն է։ Ուրեմն քրիստոնյան այս չորս հիմնական բաների վրա, որոնք արմատ են մեր հոգևոր կյանքին, պետք է այս չորսին վրա բացարձակ վստահություն ունեն։
1: Տեր Հայր, իսկ ուրեմն որոնք կարող են լինել ընդհանրապես պատճառներ, որպեսզի խաթարվի մեր հոգևոր կյանքը և մեր վստահությունը ձեր ասած այդ չորս պարագաների վրա, լինի նվազ կամ ընդհանրապես չլինի։
2: Հիմա անչուշտ, երբ որ հոգևոր կյանքին մասին խոսենք, անով կհասկանանք նախ և առաջ աղոտքը, խորհրդածությունները, խոգումները, այսինքն մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ։ Խոսենք աղոտքի մասին, երբեմն մեր ուշադրության շեղումը կլա աղոտքի Ադենը, այսինքն բոլորովին մեր ուշադրությունը կգործընցնենք աղոտքին մասին, կամ մեր հագումները գարձեք թե սխալ ճանապարհին գերտան, երբեմն մեր աղոտքին մեջ հանդուկն ենք, այսինքն նույնիսկ չարպաների համար գաղոտ ենք, ով դեր աստված բաջե իմ թշնամիս, այսպես արա նրան։ Գամալ, ամենեն հիննական դժվարությունը աղոտքի կյանքին մեջը այն է լրիվ սխալ հասկացողությունը աղոտքի։ Հիմա ես նկատել եմ, որ շատ մարդիկ աղոտքը բարձրապես խնդրողական կնկատեն, այսինքն ով դեր բժիշկ է իմ հիվանդս, ով դեր ինձի լավ կործ մը կդիր, այսինքն մենք աղոտքը միայն խնդրողական բան մը կնկատենք, բայց աղոտքը այդ չէ իրականին մեջը, աղոտքը հիմնապես այն է, որով մենք կփնտրենք տիրոջ կամքը, այսինքն տիրոջ կամքը ինչ է մեր կյանքին համար։ Եվ ինչպես աստվածածինը ցույց տվավ ավետման, եւ աստվածածինը պետք է ասեմ, որ աղոթող գիներ հրեշտակուց իրեն այցելությունից առաջ, եւ Հիսուսը Գեցեմանի բարդեզին մեջը նույն բանը ասին, քո կամքը թողնենի, եւ վերջի վերջո աղոթքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ անգերց մակուր սրդից խոսակցություն Աստուծո հետ, կամ ինչպես նարեկացին գսե, ի խորորդ սրդի խոսքնտ Աստուծո, այսինքն սրդի խորերից Աստուծո հետ խոսք, խոսիլ, աղոտքը այն է։ Եվ եթե մենք աղոտքը միայն խնդրողական կամ բարեխոսական կամ նույնիսկ աբաշխարականը նկատենք, կգործընցնենք աղոտքին ամբողջ իմաստը, ուրեմն պետք է նախ եւ առաջ հասկանանք, թե ինչ ասել է աղոտքը։ Աղոտքը ամեն բանից առաջ մենք ըզ մեզ Աստուծո ներկայության մեջ դնելն է, այսինքն երբ որ պիտի աղոթենք, պիտի նախ գիտնանք, որ Աստված ոն է, օրինակ հայր մերից առաջ ինչ կասենք, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, այսինքն զինք կբերենք մեր կողքը, զինք մեր մոտը կբերենք,
1: Աստուն մեր առջև ենք
2: դնում, այո, Աստված մեր առջև, հետո հայր մերն ենք ասում, հետո եւ հայր մերը օրինագելի աղոթք է, հայր մեր, դու որ երկին գում ես, սուրբ լա քո անունը, անչուշտ իր անունը սուրբ է, մեր սելովը իր անունը չի սրպվիր, բայց այդտեղ գսենք, որպեսի իր անունը սուրբ լա մեզ համար, մենք իր սրբության առջևը լինենք, ուրեմն առաջին դողերը այն է, որ մենք ըզ մեզ կբերենք մեր եկնավոր հորը, որ երկինքումն է, եւ կխնդրենք, որ մենք լինենք անոր ներկայության մեջը, եւ այդ սուրբ բառն կարևոր է, որդև սուրբ գիրքին մեջը Եսայի մարգարեն, երբ որ տեսավ Աստված երկինքի աթորին վրա, հրեշտակները գերկեին սուրբ, սուրբ, սուրբ, բադարակին մեջը, օրինակի համար քահանան իր սրպակործման աղոտքից առաջ, այսինքն երբ որ գսե արեք գերեք, երկենք սուրբ, սուրբ, սուրբ երկ, այսինքն մենք ըզ մեզ Աստուծո ներկայության առջևը գտնենք, որպեսի ըսկանք անոր ներկայությունը, եւ անշուշտ երբ որ անեգա մեզի ներկա է, հրաշքներ կգործե, դերևս մեր ուզած հրաշքը չէ, բայց իր ուզած հրաշքը ավելի կարևոր է մեզ համար, քան թե մեր ուզած հրաշքը։
1: Տերեր, ըստ Աստծո պատվիրանների մեր կյանքը շտկելը անշուշտ բարի է, եւ քրիստոնյաները ընդհանրապես գիտակցում են սա, եւ հոգեոր կյանքում առաջընթաց ունենալը, ոչնդոտներին անznատուր չլինելը, օրինակ դուք աղոթքի օրինակը բերեցիք, հաջող եւ ճշմարիտ աղոթք անելը, եւ ընդհանրապես աղոթք սկսելը, քանի որ հաճախ ծոլությունը խոչընդոտում է դա անել, դրանք բարի բաներ են, սակայն մի բան է սրանց բարի լինելը, գիտակցելը, եւ այլ բան է դրանք անելը կամ այդպեսին լինելը, ինչպես Պողոս առաքյալը մեզ կարեկցելով եւ մեր անունից ասում է, եւ կամենում եմ բարին գործել, չարն է ինձ մոտ գտնվում, ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ուրեմն ինչպես հաղթահարել այս դժվարությունը, ինչպես գործով իրականացնել դա։
2: Հիմա նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեր Տերը մեզի ասե, որ նա, որ կհամբերի մինչև վերջ, նա է, որ կփրկվի, եւ բոլորիս ալ կպատահի, այդպիսի դեպքեր, որ կարծես չորություն մը գուկա, երաշտ մը դեղի գունենա մեր հոգիներին մեջը, և կարծես թե նույնիսկ մեր հավատքը գսկսի թերանալ, արդյոթ ասված մը գա, որ գլսե մեր ցայնը, բայց գիտեք մենք միշտ մի առաքինություն մը գա, զորգը մորնանք, օրինակ եմ մգրդության ադեն գասվի երախայս զինչ կնդրե, հավատք, հույս, սեր, խելչ հույսը միշտ կմործվի, այսին հավատքը գիտենք, սերը գիտենք, և կարծես հույսը միայն շաղգապ մնե հավատի և սիրո միջև, սակայն հույսը չափազանց կարևոր մի առաքինություն, այսին հիմքն է թե հավատքի և թե սիրո, և ես միշտ սած եմ անցերի, որոնք գսեն դեր հայր չեմ գնար աղոթել, աղոթելս չի կար, գսեմ իրենց տես, երբ որ աղոթելդ քու կա, երբ որ հաջույք կարնես աղոթքիդ մեջ է, պետ չունես աղոթելու, որտեղ արդեն իսկ Աստուծո ներկայության մեջն ես, ճիշտ այն բարակային պետք է աղոթես, երբ որ չես ուզեր աղոթել, և պիտի գիտնաս, որ վաղը լավը կլինի, բոլորս էլ երբեմն դեպրեսիայի մեջ կմտնենք, ընջվածության մեջ կմտնենք, ինձ շատ կպատահի անիգա, և Սուրբ Գիրքին մեջ կտեսնենք, որ երբեմն Մովսեսն ալ կցանցրանար փողոք էր ներկայացնում Աստուծո, եղիա մարգարեն մեծագույն օրինակն է, ասոր ես չեմ գնար այս գործը կատարել, և հերացավ քնած անապատը, բոլորս էլ երբեմն այսպիսի բարականների մեջ, նույնիսկ Հիսուս Գեցեմենի բարդեզին մեջ կտեսնենք այսպես դեպրեսիայի հետքերը, և ինչու՞ չէ, գսվի Եբրայեցվոց նամակին մեջը, թե Հիսուս ունեցավ մեր բոլոր ըսկացմունքները, մեր բոլոր ունեցածները բացի մեղք։
1: Տեր հայր, բայց չէ, որ դեպրեսիվ վիճակը մեղսալից վիճակ է, Հիսուս որպես աստավորդի ինչպես կարող էր
2: ունենալ այդպեսի վիճակ։ Ինքն իրեն այսինքն երբեմն դեպրեսիան ֆիզիկական պատճառներից առաջ գուկա, երբեմն մահ կպատահի, սիրած մը կմեռնի, և անչուշտ կսկանք, սուկը դեպրեսիայի մեկ երեսն է, այսինքն վայ մեռավ իմ սիրածս, և այդ դեպրեսիան կսկանք, բայց երբ որ մենք մխրջվինք դեպրեսիային մեջը, այն ժամանակը մեղք է, որնակ Հիսուս Գեցեմենի բարդեզին մեջը դեր հանե այս բաժակի ինձանից, այսինքն գսկանք մի դեպրեսիայի արձականք այնտեղ, երբ որ գնաց աշակերտներին և սա չի գրծակ մեկ ժամ աղոթել ինձ հետ, այսինքն քիչ մը հուսախապված էր, բայց ինքը չընկավ մեղքին մեջը, որտեղ վերջի վերջո ասավ ոչ թե իմ կամքս, ակո կամքը թող լինի։
1: Պաստորեն, դեպրեսիան ոչ թե ուղակի տրտմությունն է, որ անանգոցնելի է, մեղսալից չէ, այլ խորը տրտմություն և ընկճվածություն։
2: Այո, այսին խորը, որ այլևս մեզի գարաչնորդի անհավատության, մեզ գարաչնորդի և գեհերացնե Աստուծոս, այլ ընդհակառակը հավատացյալի համար դեպրեսիան գրնա միջոց լինիլ, որ իր հավատը խորանա, գսե թեպետև ես այս վարգյանից չեմ ըսկար Աստուծո ներկայությունը, թեպետև կասկածներ կան հավատքիս մեջը, թեպետև չեմ գնար աղոթել, բայց նորեն ես պիտի հուսամ Աստուծո, և ասեմ վաղը արևածաղկը կլինի, և այս բանն է հույսն է նորեն, հույսի առաքինությունը, այսինքն վայ այն մարդուն, որ դեպրեսիայի ադենը գործընցն է հույսը, այն ժամանակը մեղքին մեջը գինա, այսինքն սատանան ամեն տեսակ փորձառություն կբերե մեր առջևը, որպեսի մեզ խապե, սակայն մենք պիտի պայքարենք այդ սկացումին թեմը, և երբեմն պայքարը ոչ թե գրվելով, այլ հենելով Աստուծո ներկայության վրա, այսինքն Աստուծո ասելու, որ դեր ես այս փերը չեմ գնար դանիլ, բայց թուն իմ կողքս ես, վերցուր այս կաչը իմ վզիս, և դերը գանի, թերևս ես վարգյանիս չէ, թերևս վաղը չէ, բայց վերջի վերջը գոգնի, ինչպես կսե կարծեմ Հակոբոս Արաքյալը, որ ոսկին պետք է գրագին մեջ ներդվի, որպեսի ցուլվի, որպեսի մակրանա, նույնպես ան մեր հոգին այսպեսի բահերին մեջ են պետք է անցնի, եւ հետաքրքրական, ես յանկիս մեջ ըսկացած եմ դրա պերսիան, ըսկացած եմ ասիգա, երբեմն ինքնին սսեր եմ, ախ, ինչու համար քահանա եղա, ինչու համար այս գործին մեջնեմ, սակայն ամեն անգամ, որ անգից դուրս ելած եմ, ավելի զորացած, ավելի ներշնչված, ավելի այսպես հարաճացած իմ հոգևոր կյանքիս մեջը, եւ անիկա նկատած եմ, որպես մի քայլը իմ կյանքիս մեջը, հետո գիտեք ուրիշ լավ բան մնա, այդպիսի բարականներին մեջը, երբ որ ես ասենք թե ըսկացեր եմ այս ճնչումները, ես հիշեմ ուրիշներ, որ ավելի խոր դեպրեսիային մեջ են, եւ իմ դեպրեսիանց անոնց հետ միացեմ։ Գիտեք, դեպրեսիան վերջի վերջո մեղանչական դեպրեսիան մեծամտություն է, այսինքն տուն գտարնաս աշխարհի կետրոնը, միայն տուն ցավ ունիս, միայն տուն դերդ ունիս, միայն քեզի կբադահին այս բաները, եւ հիշել դիրոջ խոսքը, որ «Ար քո խաչդ եւ ինձի հետևիր»։ Եվ հետո կհասկնաս, որ ուրիշներ ամեն մարդ իրենց կաչը ունի, եւ այսպես սրդիտ մեջը սկացողություն շատ ավելի գզորանա։ Ուրեմն մեմը այդ դիպրեսիան գա, որ նաև երբեմն մեզի գարաչնորդը թեպի աղոտքին մեջ չորություն, այսին միայն կաղոտենք, բայց կարծես մեր բարերը չենք գիտեր, ասալ ինձի կբադա, երբեմն աղոտքը գսեմ, օրինակի համար ներս է շնորալի հավատոք Կոստովանի մի 24 աղոտները գսեմ, հետո օրեր գլան, որ միայն բարեր են, որ գասեմ, չեմ աբրիր աղոտկը, այն բարակային կգենամ եւ գսեմ, թե ավելի լավ է ինձ համար, որ միայն մի աղոտկ մը ասեմ հասկացողությամբ, կամացուկ մը, մինչև որ անիգա յուրացնեմ։ Օրինակ համար այս տարի Նարեկացու 1700 ամյակն է, եւ գիտեմ, որ շատ դեր Նարեկացին ընթերցանության հետամուտ են, եւ ինձ գսեն, դեր այս շաբաթ ես Նարեկացու այսպես քանի քուլուխ կարտացի, եւ այլն, կարևոր չէ թե ինչքան քուլուխ կարտացիր, կարևոր այն է, թե ինչքան բարեր յուրացուցիր, այսինքն որ Նարեկացին գարտալով ավելի լավ է, որ միայն մի դուն մը գարտաս լրիվ հասկացողությամբ, եւ ասեմ քեզի, Նարեկացին Սուրբ Գիրքի նման է, այսինքն վեպիպես չես գարտար, այլ պիտի գարտաս, եւ երբ որ վերջացնես, նորեն պիտի սկսես, այսինքն քո կյանքի մինչև վերջը պիտի գարտաս Նարեկացին։
1: Դեր այս, այս դեպրեսիվ վիճակների մեջ, որի մասին արդեն մենք որոշ չափով խոսեցինք, մարդու միտքը ցրվում է, մարդը կորցնում է իր զգաստությունը եւ չի կարողանում ադեկվատ, այսինքն համարժեք վերաբերմունք դրսեւորել արտաքին աշխարհում կատարվող իրադարձություններին, չի կարողանում նաեւ մղել իր հոգեվոր աներևույթ պատերազմը չարի հրամցվող խորհուրդների դեմ, այլ կարծես մարդու հոգին թուլանում, կորցնում է իր զորությունը, առողիգությունը, մարդ դառնում է անվճռական։ Դուք ասացիք, որ հնարավոր է արթնանալ այսպիսի թմբիրից Աստծո օգնությամբ, ինչպես։
2: Շատ լավ օրինակ բերիր այդ ծրվածությունը։ Հիմա հաջող կնստինք կամ ձունգի կուքանք աղոտկի, եւ մեմն ամեն միտքը ուրիշ բաների գերտա, չենք նար գետրոնանալ մեր աղոտքին վրա, կարծես թե մեր միտքը ունի ուշադրության շեղումը, ծրվածությունը։ Գիտեք ինչի մասին կմտածենք, երբ որ այդպես կը, ինչ որ կարևոր է մեր կյանքին մեջը, այսինքն մեր աստուծուն մասին կմտածենք, մեր գործերի մասին են, որ իրենք իրենց ներկայությունը կբերեն մեր հոգևոր կյանքին մեջը, եւ անիկա պետք է հասկանանք, օրինակ մեկը գտնա սերային հարցերի մասին մտածել, մեկը գտնա ավտոմեքենայի մասին մտածել, մեկը իր կորձին մասին գտնա, այսինքն կշեղվի ուղակի աղոտքից, անոնց մասին աղոտ է, որտեվ անոնք քո գուրկերը են, եւ անիկա առիթ մը գլա, որ թուն հասկանաս, թե թուն ով ես քո սրդի խորերի մեջը, որ դու դերևս արդակնապես աղոտում ես, բայց իրականի մեջ քո սիրդը թուն գրաբաշտ ես, Եվ ուրեմն այդ բաներին մասին աղոթ է։ Եվ պիտի դեսնես, որ Անիկա ավելի օգտակար է, քան թե միայն ասանք քրված աղոթքը գարտալ, երբ որ քո միտքը ծրված է այդպես։ Ուրեմն աղոթ է այն բաների մասին, որ քո մտքիդ մեջ կմտնեն, թերևս թշնամինը կամ թերևս մեկը, որ քեզ ցավ ցուցալ, նրանց մասին աղոթ է, աղոթ է քո թշնամին մասին, աղոթ է այդ մարդուն համար, որ քեզի սրծաված է, այսինքն առիթ մնե, որ քո աղոթքը կործնականի դառնա։
1: Այդպիսով պաստորեն մենք չարի այդ խորհուրդներին հաղթած կլինենք։
2: Այո, այո, որտեվ երբ որ չարը միշտ մեզի այդպես ծրվածություն կուտա, որպեսի մենք չկարողանանք Աստուծո հետ խոսիլ, բայց մենք առնենք չարի կինզենքը և իր թեմը օգտագործենք։
1: Պաստորեն, Աստված պետք է գերադաս լինի մեր կյանքում առկա և կարևոր մյուս հանգամանքներից, և աղոթքի ժամանակ Աստծուց բացի ուրիշ ոչ ոքի նկատի չունենալ, այսինքն մեր միտքը, մեր խորհուրդները, մեր խոսքերը ուղված լինեն միայն ու միայն առաստված։
2: Այսինքն աղոթք ուրիշ բան չէ, գարձեմ Եվա Կրուս բոնդացիներ, որ ասած է, թե Աստվածաշունչ ավետարանը մեզի չէ պատվիրած, որ բակ պահենք, չորեք շաբթի և ուր պատորերը կամ մեծ բակ պահել, մեզի չէ պատվիրած, որ ամենօր եկեղեցի երթանք, մեզի չէ պատվիրած, որ մոմ վարենք, բայց պատվիրած է, որ աղոթենք։ Ուրեմն ամեն բանի առաջ, այս բոլոր բաներից առաջ աղոթքը հիմնական է, և ինչպես էսի աղոթքը միշտ Աստուծո ներկայության մեջը լինելն է։ Նույնիսկ Պողոս Առաքյալը գսե, որ պետք է դևական աղոթենք, միշտ աղոթենք։ Այո, ինչպես կարելի է միշտ աղոթել, այսինքն եթե մարդ միշտ աղոթել, ժամանակ չունի ուրիշ բանի համար, բայց միշտ աղոթելը, դևական աղոթելը Պողոս Առաքյալի կողմից ասել է, որ միշտ Աստծո ներկայության մեջը լինել, և նույնիսկ քայլածադեն է, գրնաս աղոթել, դեր ողորմյա ինձ բազմամեղիս, օրհնյալ ես դեր Աստված մեր, պարք ես դեր հակս ամենանի դեր պարք ես, այս աղոթքը գրնանք կսել, նույնիսկ մաշուկնի նստած ադենը, երբ որ մեր միտքը կսկսի ծրվվիլ, տեսնել մեր շուրջի եղողները, ոչ թե որպես մեր ցանկության առարգաներ կամ հակարագորդներ, այլ տեսնել նրանք որպես Աստուծո զավակներ, վարորդներ, զորոնակ, փոխանակ թիմացի վարորդին հայոյել, այդ առիթը օգտագործեն իրենց համար աղոթել, երբեմն այդ գիտեմ, որ ոմանք հիմա կժպտին մեր լսողներին, բայց այսպես միշտ Աստուծո ներկայության մեջը պետք է լինենք, օրինակ հիմա, երբ որ մենք հայոյենք, և կարծեք թե ամեն վարորդը, ոչ չէ թե ամեն գիրակի եկեղեցի կացող է, կամ նույնիսկ քահանա լինի, բոլորս վարժված ենք հայոյել մյուս վարորդին, վայ անպիտանին նայիր, և այն, անչուշտ մենք հանցանք չունինք, մյուս վարորդներն են, որ միշտ հանցանք ունենք, և այդ առիթը օգտագործել, նրանց համար աղոթել, երբ որ Պողոս Առաքյալը գսե մեզի, թե դևական օրեն աղոթենք, միշտ Աստուծո ներկայության մեջ լինել, հետո աղոթքը միայն բարերով չէ, անալ ուրիշ սխալ մնե, օրինակ կաչանելը աղոթել է, օրինակ համար երբ որ մարդիկ եկեղեցի գերտան և մոմ են վարում, գիտեք ես ամեն անգամ, որ եկեղեցի գերտամ և կտեսնեմ այդ մոմերը, փառք կուտամ Աստուծո, որտև այդ մարդիկը, որոնք եկած են, իրենց հավատին, իրենց աղոթքին վկայություն մտված են, և կներշնչվիմ, երբեմն գսենք, թե օհ, ամբողջ աշխարհը անհավատ է դարձած, բայց եկեղեցի մտիր, գնամ մոմերին նայիր, այդ մոմերը, որ գվարվին, հավատի լույսով են, որ գվարվին։ Եվ այսպես պիտի տեսնենք Աստուծո ներկայությունը մեր շուրջը։ Գիտեք, շատ հեշտ է ասիգա ասկալ, երբ որ բալիկներ կտեսնենք փողոցում, երկու տարեկան, երեք տարեկան, սիրունիկ բալիկներ, տումբլիկ բալիկներ, և այլն, և կտեսնենք և գուրախանանք, նույնիսկ երբ որ փիսիկներ կամ շնիկներ տեսնենք, անուշ են, և ամեն անգամ, որ տեսնեմ, Աստուծո փառք կուտամ նրանց համար, բայց նույնպես ալ երբ որ բարավ մը դեսնենք, դարիկոտ մեկը դեսնենք, որ բալիգի չափ քեղեցկություն չի ներկայացնի, նորեն Աստուծո փառքը պետք է նրանց համար պետք է աղոթենք, եւ մեր շուրջը պիտի նայենք եւ Աստուծո փառք պիտի տանք ամբողջ դիեզերքին համար, ուրեմն միշտ աղոթելը, դևական աղոթելը հենց այն ասել է, որ ապրինք Աստուծո ներկայության մեջ։
1: Տեր Հայր, Սուրբ Անանյան Արեկացին զղջման և արտասուքի մասին իր խրատում այսպես է գրում. «Ինչպես մեկը քնած է խոր քնով և որոտի ձայնն արթնացնում է նրան, այսպես և արտասուքի շնորը թուլությունից արթնացնում է հոգին»։ Արդյոք սա վերաբերում է դեպրեսիայի կամ ընկճվածության վիճակին, թե այդ դեպքում արտասուքը ընդհակառակը կարող է վնասել։
2: Ասեմ քեզի, հայրերը ասած են, որ արտասուքը երկրորդ մկրտություն մնե, որ արտասուքը բարգև մնե, շնոր մնե, որտեվ գիտեք արտասուքը մարմնավոր իրողություն մնե, եւ գիտեք երբ որ մեկը գսկա, գուլա, գարբասվի, մեկը եթե շատ ուրախ է եւ շատ ձիձաղի, նաեւալ գուլա, այսինքն ձևով մարմնի բրգությունը գտուլնա, գիտեք ես միշտ ասած եմ մահվանադեն, ցկեվոր, ան որ գսկա, ցկեվոր, լավ մլա, լավ մը արդասուք է, որդև ավելի հանգիստ կսկա, եվ իրոք կալ այդպես է, է ինչ ավելի մեծ մահ կա, կան թե մեղք, որդև մեղքը ինչ է, մեղքը այն է, որ մեզ կպաժնե Աստուծո ներկայությունից, է անիգա մահ է, որդև վերջի վերջը մեր գյանքը Աստուծուց կուկա, եւ եթե մենք բաժանված ենք Աստուծուց, ուրեմն մեռած ենք, ուրեմն աբաշխարությունը կպահանջի, որ մենք այնպես մը զղջանք մեր մեղքերի համար, որ արդասուք ունենալ, ուրեմն արդասուքը ինքնին լավ բան մնե, եւ նույնիսկ կա, եթե արդասուք չունենանք, դերևս բան մը սխալ կամ է, դերևս լրիվ չենք զղջացած մեր մեղքերի համար։ Ես լավ գիշեմ, չեմ գիտեր Հայաստանը ինչ է սովորությունը, բայց ավակին շաբթի իրգունը խավարման գիշերը, երբ որ յոթը ավիդարանները կգարտանք, անոր կկոչեին քոնե արը մտահայերը լացի գիշերը, որդև ավիդարանները կգարտացվին և հավատացյալները գուլային եկեղեցում, այսինքն գուլային Քրիստոսի չարչարանքների վրա, որ մեզ համար չարչարվեց։
1: Մենք կոչում ենք հսկում, հսկման արարողություն այդ կարը։
2: Հսկում, այո, բուն տեխնիկական անունը հսկում է, հսկել, բայց նաև ժողովրդի ասածով լացի գիշեր գսեին, որ մենք լսելով Քրիստոսի չարչարանքները, գիտնալով որ այդ չարչարանքները մեր մեղքերի պատճառով կլինեին գուլանք մեր մեղքերի համար։
1: Տեր Հայր, հաճախ դեպրեսիվ վիճակները այնքան խորն են լինում, որ մարդ անկարող է ինքը ինքնուրույն երբով վճռականություն հանդես բերել եւ զգաստանալ։ Ամեն ուժ ու կարողություն տվողն Աստված է։ Այդ դեպքում ինչ դեր կարող է ունենալ այստեղ մարդկային օգնությունը։ Արդյոք հնարավոր է ընկերոջ կամ հարազատ մեկի կամ քահանայի միջոցով հաղթահարել այսպիսի վիճակը։
2: Գիտեք, դեպրեսիայի մասին երբ որ խոսենք, երեք տեսակ եւ ավելի դեպրեսիաներ կան։ Կան դեպրեսիաներ, որոնք կլինիկական են, այսինքն մարմնույն հետ կապնված են, մարմինի արյանգացության եւ այլն անհավասարագշռության, մարդիկ իրենք զիրենք կոնտրոլ չեն գտնարնել, ոնենք ամեն շկիցոֆրենիան, որ մենք գիտենք, թե ուղեղային մի հիվանդություն մնե, զոր մարդնավոր բժշկի մը պետք է երտան, ուրեմն մենք այդ տեսակ կլինիկական հիվանդություններ կան, բայց նաեւ գա այդ իրողությունը, ինչպես որ քիչ առաջ ասենք դիպրեսիայի մեջ, որ կլինիկական չեն, եւ ինչ են գիտենք, որ կլինիկական չեն, այսինքն գիշերները մեր սովորական քունը գրնանք ունեն, այսինքն երբ որ իրավ դիպրեսիայի մեջ ես, խոր դիպրեսիայի մեջ ես, կամ շատ գքնես, ամբողջ օրը գքնես, կամ նավ չես գնար կն,

0: Gârnas hosil kezi araç norte. Kide kacak vurbes kahana martik imkovus kukan yev unin mi tjvarutyun. Hoke vor tjvarutyun. Urish ner kukan imkovus asan michangyal asem vor insanits kukan nyutagan oknutyun guzen amerikayits pjishkagan kordzikner guzen amerikayi viza guzen pesagam hartsen pndrdum yes ay kordzin meche chem. Anonts masnaki dutyunu chunim. Իմ մասնակիտությունս հոգևոր է եւ պետք է ասեմ որ ասիկա դժվար մասնակիտությունն է եւ երբեմն ես իմ կարողություններից վրա երբեմն չէ հաջող իմ կարողություններից վրա կասկած ունեմ բայց հետաքրքրական է որ այսպես մարդիկ որոնք ընդջվածության մեջ են դիպրեսիային մեջ են կովս կուկան եւ գսեն դեր հալ գուզեն քեզի հետ խոսի մեր ընտանիքի մեջ խնդիր մգա գնոջս հետ հարց կա զավակներս դունը ցկած են ես ընդջված կսկամ նախ երբ որ իրենք խոսին ինքներս կաղոթեմ ով դեր ինձի քոշնոր կդուր որպեսի կարողանամ սրանց հետ խոսի ինչ կնամ ասել այս մարդուն ցավը ինչպես կրնամ ողակել եւ կնստիմ զարմանալի է, որ ամեն անգամ, որ խոսիմ այդպիսի անձերի հետ, մի քանի րոպե, գեժ ժամ, վերջ ինձի կթարնան գսեն, թե շնորհակալ եմ դեր հայր, հոգիս թե դև ծավ, ինչ ասի, ինքներեն ես կմտածեմ, ես անան իմ աստուն պանմը չսիք, բայց հենց այն ներկայությունը, սիրո, հավատի, հույսի ներկայությունը, իրենց վրա գաստե, եւ երբեմն անանգ բաներ մը գսեմ, որ ես ինքս կզարմացնեմ, այսինքն ինձ մեջ է, աստուծո կոմից է, եւ կարեւոր է, որ ունենաս այսպիսի հոգևոր գիդմը, առաջնորդմը, մեկը, որուն վրա վստահություն ունենաս, եւ գտեսնես, որ այդ քո ցավերդ կամած կամած կթեթևնան, դիպրեսիան մեկ օրից կամ մյուս օրը չերտար, բայց կտեսնես, որ եթե դու համբերող լինես, արտուն լինես, հուսադրող լինես, որ գանցնին, դարձյալ առաջվնե ինչ որ ասենք դու արմատական վստահություն պետք է ունենաս աստուծո վրա։
1: Աստուծեն ընկերոջ սերը կարող է եւ աստվածային այն միջոցն է, որ կարող է օժանդակել, նպաստել, որպեսի մարդ ընկճված վիճակից կամ ընդհանրապես ոգևոր ինչ-ինչ պրոբլեմներ ունեցող վիճակից դուրս գա։
0: Այո, այո, ասիկա, ասին ոյև է մեկը, որ ոգևոր կյանքին մեջ փորձառություն ունի, ասիկա պիտի քիտնա։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը ոգևոր կյանքում հանդիպող դժվարությունների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողնեցեք Տեր Հայր։
0: Աստված օրհնի։
2: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
3: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 125-րդ, օշներկություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Երբ Տերը Սիոնը վերադարձրեց գերությունից, մենք մխիթարվեցինք, այն ժամ մեր բերանները խնդությամբ լցվեցին և մեր լեզուները ցնծությամբ, այն ժամ հեթանոսների մեջ ասացին, Տերը մեծ բաներ գործեց սրանց համար, մեծ բաներ գործեց Տերը մեզ համար, և մենք ցնծացինք, Տեր, ետ դարձրում ես գերությունից հարավի հեղեղների պես, ովքեր ցանում էին արտասուքով, ցնծությամբ պիտի հնձեն, ովքեր շալակած տանում էին սերմերն իրենց ու լաց լինում գնալիս, հետ պիտի գան ցնծալով և բարձած պիտի բերեն, խրցերն իրենց։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, երկրորդ մաս, անդանտե մոդերատո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դո մինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Անդանտե Մոդերատո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Արիաներ Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Վիեննայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Վիեննայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, դաշնամուրային սոնատ համար 32, օպուս 111, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 32 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 111, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, երկու հատված Հուլիոս Կեսարը Եգիպտոսում օպերայից, կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, Տաֆել Մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

հնչեց երկու հատված Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Հուլիոս Կեսարը Եգիպտոսում» օպերայից։ Կատարեցին Իզաբել Բարյակդարյանը, սոպրանո և տաֆել մուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: FM είναι στο ΜΕΚ ΕΒΜΕΚ.
1: Αντώνιο Βιβάλντι, κονσέρτ Τζουτακή և Նվագախմբի համար, ρε μαζόρ, համար 222. Կատարում են Giuliano Carmignolan, բարոկկո Τζուտակ, և Վենետիկի բարոկկո Նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսինահար Անդրեա Մարկոն.

0: Siguranța Amăș, ofcher pentru men.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ մերելների հարության մասին Եղան հերձվածողներ, որոնք ասում էին, թե հող դարձած մարմինների համար հարություն չկա, այլ ոմանք ուրանում էին նաև Քրիստոսի հարությունը։ Չարահանար Սատանան է ուրանալ տալիս մերելների հարությունը, և ապա այդ նույն կարգով անգոստնել տալիս Աստծո մարդանալը և Քրիստոսի հավատով փրկությունը։ Նախ Պողոս Արաքյալն է գրում, որ Քրիստոսի հարությունը պատճառն է բոլոր մարդկանց հարության և նրանով հաստատվում է մեր հարությունը։ Նա ասում է. «Քարոզվում է, որ Քրիստոսը հարություն է առել մերելներից, այսինքն նա, ով Քրիստոսին մերելներից հարություն առած է խոստովանում, հարկ է, որ նա խոստովանի նաև բոլոր մերելների հարությունը, իսկ ովքեր ուրանում են մեր հարությունը, նրանք չեն խոստովանում, որ Քրիստոսը հարություն առավ»։ Եվ այս երկու խնդիրն է դրված մեր առջև. Նախ համառոտ խոսքերով հաստատել Քրիստոսի հարությունը և ուրացողների անիրավությունը, և ապա հաստատել մեր հարությունը և ուրացողների չարիքը։ Բայց նախ տեսնենք, թե ինչ է հարությունը։ Ոմանք այն սահմանում են այսպես. հարությունը վերստին կենդանանալն է, ոմանք էլ, թե հարությունը հոգու և մարմնի վերստին նորոգումը։ Եվ այս երկու սահմանումները իրենք իրենց էլ պարզ են, իսկ ոմանք էլ ասում են, թե հարություն է ընկածի վրստին հառնելը անմահ և հավիտենական կենդանության համար, և այս սահմանումը կատարյալ է։ Այստեղ պետք է իմանալ, որ անկումը երկու կերպ է, նախ հոգևոր մահվամբ, որ մեղքն է, և երկրորդ մարմնավոր մահվամբ։ Այդ պատճառով էլ մահը երկու տեսակի է, հոգևոր և մարմնավոր։ Հոգևոր մահվան մասին այստեղ ոչինչ չենք ասի, այլ կխոսենք մարմնավոր մահվան մասին։ Մարմնավոր հարությունը նույնպես երկու կերպ է, նախ երբ մի անգամ հարություն են առնում և դարձյալ մեռնում, ինչպես մինչև Քրիստոսի հարությունը Եղյան, Եղիսեն և այն երեքը, որոնց հարություն տվեց Քրիստոս, սակայն նրանք նորից մեռան։ Այս հարությունն անկատար է։ Երկրորդ, երբ հարություն են առնում և այլևս չեն մեռնում, և այս հարությունը կատարյալ է։ Այսպիսին էր Քրիստոսի հարությունը, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում. «Գիտենք, որ Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, այսուհետև չի մեռնի, և մահն այլևս չի տիրի նրան»։ Այսպիսին է լինելու վերջին օրը բոլորի հարությունը, որի մասին այն սահմանումն է հայտնում, թե ընկածի վերստին հառնումն է անմահ և հավիտենական կյանքի համար։ Արդ, քանի որ ծանոթացանք հարության սահմանումին, գանք Քրիստոսի հարության մասին մեր առաջին խոսքին։ Պետք է իմանալ, որ Քրիստոսի հարությունը հաստատվում է 10 գլխավոր վկայություններով։ Նախ մարգարեների, որոնք նախապես գուշակեցին այն, ինչպես ասում է Եսային, երկրի վրա վերջ տվին նրա կյանքին, Տերը կամենում է մաքրել նրան վերքերից, ցույց տալ նրան լույս, որ հարությունն է։ Դավիթ մարգարեն ասում է. «Նրա մարմինը չտեսավ ապականություն, և նրա հոգին չթողնվեց դժողքում»։ Երկրորդ, հաստատում է օրինակներով, ինչպես Հովնանը գետի փորում 3 օր ու գիշեր կենդանի մնաց և 3 օր հետո դուրս ելավ այնտեղից, որ նշանակն է Քրիստոսի մարմնի, որը մեռած էր, գերեզմանում և կենդանի էր և 3 օրից հարություն առավ։ Դարձյալ Մովսեսի ժամանակ վարվող մորենին, որը չէր այրվում, նույնպես նշանակն էր Քրիստոսի մարմնի, որը մեռած էր և կենդանի, որը ցույց են տալիս նաև նրա կողից բխած ջուրն ու արյունը։ Երորդ, նա ինքն իր մասին վկայելով ասում է. «Ահա պիտի ելնենք Երուսաղեմ, և մարդու որդին պիտի մատնվի, և 3 օրից հարություն պիտի առնի»։ Չորորդ, հրեշտակների խոսքերից, որոնք ասացին խնկաբեր կանանց. «Հիսուսին եք փնտրում»? Նա զովրեցի խաչյալին, այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Հինգերորդ, կանանց վկայությունից, որոնք այդ մասին պատմեցին առաքյալներին, և նրանց խոսքերը անհիմն թվացին։ Ինչու?
Որովհետև ոմանք ասացին, թե երկու հրեշտակներ տեսան, ոմանք թե մեկ հրեշտակ, ոմանք մի երիտասարդի, իսկ ոմանք էլ թե շրջված վեմը տեսանք, ուրիշները թե մեր աչքի առջև շրջվեց վեմը, եւ այս խոսքերը սուտ էին թվում։ Եվ ոչ միայն սրանով էին խոսքերն իրար հակասում, այլ նաև երբ կանայք 10-14 անգամ եկան գերեզման և այլևայլ տեսարանների հանդիպեցին, սակայն բոլորը միաբան Հարության մասին էին ավետարանում։ 6. Հաստատվում է նույն զինվորների կողմից, որոնք պահպանում էին գերեզմանը, որոնք մտնելով քաղաք, քահանաներին պատմեցին Հարության մասին։ Նրանք թեև չէին կարող տեսնել Քրիստոսին, սակայն գերեզմանի շարժումից և հրեշտակների երևումից վախեցան և իմացան, որ նա Հարություն է առել։ Քանի դեռ վեմը կնքված էր, նրանք փութով գնացին ու պատմեցին, որպեսզի գան, տեսնեն և չպատժեն իրենց։ Իսկ երբ քահանաները լսեցին, նրանց շատ արծաթ տվեցին, որպեսզի ասեն, թե նրա աշակերտները եկան և գողացան նրան, մինչ մենք քնած էինք։ Ահա նաև նրանք են վկայում Հարությունը, որոնց արծաթ տվեցին չասելու այդ մասին։ 7. Հաստատվում է Սուրբ Մեռելների կողմից, որոնք Քրիստոսի հետ Հարություն առան գերեզմաններից և մտան Սուրբ Քաղաք։ Իսկ Հարություն առած մեռելների մասին, թե նրանք դարձյալ մեռան, թե ոչ, կարծիք կա վարդապետների մեջ։ Ոմանք ասում են, թե նրանք Հարություն առան, որպեսզի վկայեն Քրիստոսի Հարությունը, և վկայելուց հետո դարձյալ մեռան։ Իսկ ոմանք էլ ասում են, թե ընդունեցին իրենց Հարությունը։ 8. Կնքված վեմից ու պատանքներից է հաստատվում։ Վեմից, քանի որ այն կնքված էր մատանիով, ամենևին տաշված չէր, և գերեզմանի վրա ծերպ կար, որի միջով տեսնում էին մարմինը, և պատանքներից, քանի որ գլխի վարշամակն առանձին ծալված և մի կողմ էր դրված, որ ցույց էր տալիս նրա աստվածության ամբողջովին ծածկված և զատված լինելը արարածների, այսինքն հրեշտակների և մարդկանց մտքերից։ Իսկ մարմնի պատանքը, ոչ ամբողջովին ծալված և ոչ ամբողջովին պարզված, նշանակն էր նրա մարդկային տնորինության, որը թեպետ և մարմնով երևում էր, սակայն խորուրդն անիմանալի էր մնում բոլոր ստեղծվածների համար։ Նրա կոշիկների մի կապն անգամ, այսինքն նրա տնորինության խորուրդը, չէր կարող արձակել Հովանեսը։ 9. Հաստատում են տեսնողների վկայությունները, որոնք մարմնավոր աչքերով տեսան Հարություն առած Քրիստոսին, քանի որ նույն նորվա մեջ 5 անգամ երևաց, նախ Մարիամ Մագդաղենացուն, որի մասին պատմում է Հովանեսը, իսկ ինչ պատճառով նախ կանանց երևաց, որովհետև մահաբեր գույժը կնոջ միջոցով մտավ մեր բնության մեջ, հարկ էր, որ մարդկությանը նրանով էլ լիներ կենաց և փրկության ավետիսը։ 2. Գերեզմանից վերադառնալիս ճանապարհին երևաց նաև այլ կանանց, որոնք, ինչպես պատմում է Մատթեոսը, ընկան նրա ոտքերը և երկրպագեցին նրան։ 3. Երևաց Պետրոսին, ինչպես ասում է Ղուկասը, երևաց Սիմոնին, իսկ Պողոսը Կորինթացիների թղթում ասում է՝ երևաց նախ Կեփասին։ Եվ այս երկու պատճառով, որպեսզի Պետրոսը չհուսահատվի ուրացության պատճառով և որպեսզի ցույց տա մեղավորների հանդեպ աստվածային ողորմածությունը։ 4. Էմմավուսում երևաց երկու աշակերտներին, որի մասին պատմում է Ղուկասը։ 5. Նույն երեկոյան փակված դռների միջով երևաց բոլոր աշակերտներին։ 10. Քրիստոսի Հարությունը ոչ միայն տեսնողների վկայություններից է հայտնի, այլև իրենից, Քրիստոսից, քանի որ Հարությունից հետո շուշապվեց նրա մարմինը, նա կերավ և խմեց աշակերտների հետ, խոսեց և ուղարկեց նրանց մկրտելու, օրհնեց նրանց, և նրանց աչքի առջև համբարձվեց երկինք։ Իսկ նրանք գնացին և քարոզեցին մեռելներից Հարություն առած Քրիստոսին, որի Հարության շնորհով փրկվեցինք մենք, բոլոր հավատացյալներս։ Իսկ նրանք, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի Հարությունը, մոլորեցնում են 10 տեսակի վնասներով, մանավանդ կորստյան տանող հերձվածներով, նախ, որովհետև հակառակվում են երևելի և հայտնի ճշմարիտ դեպքերին։ 2. Որովհետև սուտ են համարում մարգարեներին, որոնք հայտնեցին Քրիստոսի Հարության մասին։ 3.
Ուն այն են ծեց տալիս առակյալների կարոզությունը, ինչպես ասում է Պողոսը Կորնթացիների թղթում, եթե Քրիստոս հարություն չի արել, ապա իզուր է մեր կարոզությունը։ Չորորդ, որովհետև իրեն կուրացողները ուն այն են մնում Քրիստոսի հավատից և փրկությունից, ինչպես ասում է, իզուր է ձեր հավատը։ Հինգերորդ, որովհետև ասում է, և Աստծո սուտ վկաները եղած կլինենք, քանի որ Աստծո մասին վկայեցինք, թե հարություն տվեց Քրիստոսին, ինչպես ասում է Պետրոսը գործքում, ում որ դուք խաչեցիք, որին Աստված հարություն տվեց մերելներից, իսկ Պողոսը հրոմեացիների թղթում ասում է, նրա հոգին, ով մերելներից հարություն տվեց Քրիստոսին, կբնակվի ձեր մեջ։ Իսկ եթե որևէ մեկը հիմար մտքով կարծում է, որ եթե հայրը հարություն տվեց, ապա այդ որդու փոքրությունն է նշանակում, թող այդպիսին իմանա, որ եթե չղջիկը արևի լույսը չի տեսնում, այդ ոչինչ չի նշանակում արևի և պարզ տեսնողների համար։ Բայց աշակերտների ճշմարտությունը ցույց տանք Սուրբ Գյուղեղից օրինակ բերելով, որը պարապմանց գրքում ասում է. Սուրբ գրքերն ու վարդապետները երրորդությանը մի բնություն են ասում, մի կամք և մի ներգործություն։ Եվ քանի որ այս են խոստովանում բոլորը, ուրեմն եթե ասվում է, թե հայրը հարություն տվեց Հիսուսին, նշանակում է ինքն իրենով հարություն առավ։ Եվ եթե ասվում է, թե Սուրբ Հոգին հարություն տվեց Քրիստոսին, նույնպես նշանակում է, որ ինքն իրենով հարություն առավ, քանի որ միևնույն են իր, Հոր և Սուրբ Հոգու ներգործությունը։ Դարձյալ հարություն տալը Աստծո ամենակարող զորությունն է հատուկ և ոչ տկար մարդուն։ Ապա ուրեմն նրանք, ովքեր մեկ Քրիստոսին բաժանում են երկու բնությունների, երկու որդու և երկու գործերի, նրանց համար դյուրին է ասել, թե այլ մեկն է հարություն տվել Հիսուսին, ինչպես Ղազարոսին Քրիստոսը։ Եվ եղկելիներ նուր պիտի դնեն Հիսուսի իր աշակերտներին ասաց խոսքը, ոչ ոքի չասեք ձեր տեսածի մասին, մինչև մարդու որդին հարություն չառնի մերելներից։ Եվ թե իշխանություն ունեմ դնելու իմ անձը և իշխանություն ունեմ վերցնելու այն։ Եվ հրեշտակը գոչում էր վեմի վրա, խաչվածին եք փնտրում, նա հարություն առավ։ Այսքանը այս մասին։ Վեցերորդ, առաքելն ասում է, թե ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, տակավին նույն մեղքի մեջ են մնում, այսինքն եթե Քրիստոս հարություն չարավ, նաև չմերավ, ոչ էլ մեղքը վերցրեց, մահը ջնջեց և դժող կնավերեց։ Յոթերորդ, ովքեր ուրանում են հարությունը, նրանք նաև Հիսուսին մարդացած և կույսից ծնված չեն խոստովանում, քանի որ նրանք չեն հավատում այն բանին, ինչի համար Հիսուս մարդանալով ծնվեց և շրջեց մեր մեջ։ Ուրեմն և սուտ են համարում ավետարանիչներին, որովհետև ովքեր գրեցին նրա հարության մասին, գրեցին նաև ծնվելու մասին։ Ութերորդ, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, ուրանում են նաև մեր մկրտությունը։ Մենք Քրիստոսի մահվամբ ենք մկրտվում, նրա հետ թաղվում ենք, որպեսզի նրա հարությանն էլ հաղորդ լինենք։ Քանի որ երեք անգամ ջրում ընկղմելը տիրոջ երեքօրյա թաղման և հարության նշանակն է։ Իներորդ, նրանք չեն հավատում նաև Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, քանի որ ովքեր ուրանում են նրա հարությունը, նրանք չեն հավատում նաև նրա համբարձվելուն, նույն մարմնով հոր աչ կողմում նստելուն, հոր փառքով գալստյանը և արդար դատաստանին։ 10. Քրիստոսի հարությունը մեր ժողերձվածի մոլորությունն այն է, որ մերժում են և հավիտենական կյանքը, և սուրբերի երանությունը։ Այսքանը Քրիստոսի հարության մասին։ Այժմ, ինչպես խոստացանք, խոսենք հասարակած հարության մասին։ Այստեղ երեք բան կա մեր առջև։ Նախ, վկայությամբ հաստատել մերելների հարությունը, երկրորդ, ցույց տալ հերձվածների վտանգավորությունը, երրորդ, փոքրինչ խոսել, թե ինչպիսին է լինելու հարությունը, որով և կավարտենք մեր խոսքը։ Պետք է իմանալ, որ մերելների հարությունը հաստատվում է բազում վկայություններով, նախ այսպես, եթե կա մարդկային արդարություն, կա և Աստծո արդարություն։
Եթե կա քաղաքական արդարություն, որով պատժում են չարերին և պատվում արդարներին, ապա ուրեմն կա նաև աստծո արդարություն, իսկ արդարության գործն է արժանապես հատուցումը, ապա ուրեմն կա այլ կյանք, որում պիտի հատուցվի մեղքով հաջողացներին և նրանց, ովքեր վտանգվում են այս կյանքում։ Սակայն եթե մեռելները հարություն չառնեն, նրանց չի հատուցվի, ուրեմն կա մեռելների հարություն։ Երկրորդ, որովհետև մարդու հոգին անմահ է, սա ցույց տանք երկու կերպով։ Նախ, ըստ փիլիսոփայի, հոգին ինքնաշարժ է, ինքնաշարժը մշտաշարժ է, մշտաշարժն անմահ է, դարձյալ ամեն մի ապականություն ներհակներից է առաջ գալիս, ինչպես ջերմությունից ու ցրտից, թեպետ մարմինն էությամբ ներհակների ընդունարան է, իսկ բանական հոգին էությամբ աններհակ է, ուրեմն անմահ և անապական է։ Եվ որովհետև հոգին ու մարմինը միասին են գործում բարիք կամ չարիք, ապա ուրեմն կա նաև մարմնի հարություն, որպեսզի նրանց միասին հատուցվի կատարած գործերի համար։ Քանի որ եթե հոգին առանց մարմնի պսակվի կամ պատժվի, արդ աստծո անիրավություն կհամարվի։ Երրորդ, փիլիսոփաներն ասում են, թե մարդը կատարելություն է, իսկ եթե մարդը հարություն չառնի, անկատար կլինի աշխարը, քանի որ աշխարհի կատարելությունը երեք արարածների մեջ է՝ պարզ, անմարմին գոյացությունների, ինչպեսիք են հրեշտակները, ամենևին անմարմինների, որոնք չորս տարերքներն են, և անմարմին և մարմնավոր գոյացություններից բաղկացածների, որոնք մարդիկ են։ Ապա ուրեմն հարկ է, որ մարմինները հարություն ունենան, որպեսզի աշխարը կատարյալ մնա։ Չորրորդ, նույն Սուրբ գրքի վկայություններից է հայտնի, ինչպես ասում է Եսային, մեռելները հարություն կառնեն, վեր կգնան նրանք, ովքեր դրված են գերեզմանում։ Եվ Հոբն ասում է, գիտեմ, որ հավերժական է նա, ով երկրի վրա պիտի փրկի ինձ հարություն տալով մարմնից։ Իսկ Եզեկիելը տեսավ ոսկորների բազմությունը, որոնք կենթանացան։ Ավետարանն ասում է, կգա ժամանակ, երբ մեռելները կլսեն աստծո որդու ձայնը և դուրս կգան։ Պողոսն ասում է, փողը կփչի, և ի Քրիստոս մեռածները հարություն կառնեն։ Հինգերորդ, մեր հարությունը հաստատվում է Քրիստոսի հարությամբ, որը մեզ բնութենակից լինելով գերեզմանից հարություն առավ, և եղավ Անդրանիկը մեռելներից և ննջեցյալների առաջին պտուղը։ Վեցերորդ, նրանցիսկ, ովքեր աշխարհի համար մեռան և Քրիստոսի հետ պիտի կենդանան, հույսից և առաքինությամբ այս աշխարից ելքից, ոմանք սրի մահվամբ, ոմանք մարմնի ճգնությամբ և զանազան նեղությունների համբերելով և անձուկ ճանապարով գնալով ելան այս աշխարից, որի համար էլ առաքյալն ասում է, ինչու ենք մենք ամեն ժամ ճգնում և հանապաս մեռնում, եթե մեռելներն արդարև հարություն չեն առնելու։ Յոթերորդ, նրանց խոստացված բարիքներից ըստ առաքյալի, որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, այն պատրաստեց Աստված իրեն սիրողների համար։ Եվ Տերն ասում է, ուր ես եմ, այնտեղ նաև իմ պաշտոնյան կլինի, մեկ այլ տեղում, կոտեք և կխմեք իմ արքայության մեջ, և թե այստեղ հարուրապատիկ կստանա և հավիտենական կյանքը կժառանգի։ Ութերորդ, Քրիստոսով մկրտությունից, հարության հույսով մենք նրա հետ թաղվում ենք մահվամբ, ինչպես ասում է, տնկակից եղանք նրա մահին, որպեսզի նաև հարության ժամանակ նրա հետ լինենք, ինչպես բնին պատվաստված ոստայնը բնից է ստանում կենդանություն, նաև մենք, հավատացյալներս, պատվաստվեցինք նրա մահվանը և մեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսով աստծո մեջ, ասում է առաքյալը։ Իներորդ, ողորմություն, աղոտքներ և պատարակներ անողներից, հետնորդներն ու հասարակած եկեղեցու անդամները մեղքերի պատճառով անում են այդ ամենը, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Հակոբոսը, արդարների աղոտքը հույժ զորավոր է և օգնում է։ Ինչպես Ղազարոսի քույրերի աղաչանքը իրենց եղբոր համար, այնպես էլ ամեն մի աղաչանք և տուրք հարության հույսի պատճառով է։ Տասներորդ,
Մեր հարությունը հաստատվում է նույն օրինակով, որ տալիս է Արաքելը, որն ասում է. «Քանի որ Աստծո աներևույթը երևելի արարածներով է իմացվելով տեսնվում»։ Ապա ուրեմն նաև սերմերի ապացույցով է հաստատվում նաև մերելների հարությունը, ինչպես ասվում է կորնթացիներին. «Անմիտ սերմանածը չի կենդանանա, եթե չմեռնի»։ Եվ երեք պատճառով է սերմերն օրինակ բերում, նախ, որովհետև բոլորին են հայտնի դրանք ամեն տեղ լինելով, երկրորդ, որովհետև նաև իր վարդապետը բերեց ցորենի հատիկի օրինակը, երրորդ, որովհետև այն ճշմարտության համար ամենահարմար օրինակն է, իսկ այս օրինակը առավել է 10 պատճառով, նախ, քանի որ սերմանվում է և ապա բուսնում, այսպես նաև մարդն է նախ մեռնում, ապա կենդանանում, ինչպես Արաքելն է ասում. «Սերմանածը չի բուսնի, մինչև չմեռնի»։ Երկրորդ. «Քանի որ որպես մեկ հատիկ ընկնում է և բուսնում ծաղկած և տերևներով զարդարված, այնպես էլ մերկ մարմինը մեռնելով մերկ հարություն չի առնում, այլ փառքով, ինչպես նույն գլխում է ասվում. Թե պետք է, որ այս ապականացուն անապականություն հագնի և մահկանացուն անմահություն»։ Երրորդ. «Ինչպես նույն հատիկը սերմանվելով նույն հատն է բուսնում ըստ իր տեսակի, նաև մեռած մարմինը նույն ինքն է հարություն առնում, ոչ թե մեր նմանը ըստ մեր տեսակի, ինչպես ասվում է. Մենք բոլորս պիտի կանգնենք Աստծո առջև, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր մարմնով ընդունի, ինչ որ գործեց»։ Չորրորդ. «Քանի որ այլևայլ ժամանակներում են սերմանվում և մի ժամանակում վախճանվում, նաև Ադամից հետո մեռած մարմինները հանկարծակի մի ակնթարթում վերջին օրը փողի ձայնից կարթնանան»։ Եվ Տերն ասում է. «Կգա ժամանակ, երբ բոլորը, որ գերեզմանում են, կլսեն Աստծո որդու ձայնը և դուրս կելնեն»։ Հինգերորդ. «Քանի որ նախ ծաղկում, ապա պտուղ են տալիս»։ Ծաղիկը պտղի նախաշավիղն է ու կարապետն է, իսկ մերեալները, մինչև հարություն չառնեն, փառք չեն ստանա, սակայն արդարների հոգիները, որոնք մաքրվեցին սրբ կենցաղով, ծաղկում են իրենց բնական պայծառությամբ։ Վկա ունենք մեծն Անդրիասին, Հովաննեսի տեսիլքը մեկնողին, որն ասում է. «Սպիտակ հագուստները նրանց ծաղկած առաքինության պայծառությունն են ցույց տալիս, մարմնի թանձրությունից հետո փոխվելով, որ հագել են նախքան խոստացված փարքերը և հանգստանում են Աստծո մոտ, ինչպես լսեցինք, և ճշմարիտ է հանգստանալը ախտավոր կրքերի թանձրությունից ազատվածների և Աստծո մոտ եղողների, սակայն նրանք դեռևս չեն ընդունել փարքերը մինչև երկրորդ սքանչելի գալուստը»։ Դարձյալ ասում է. «Սպիտակ հանդերձը, որ հագել են Քրիստոսի շնորների մաքրությունն է, որից բոլորս վայելեցինք, ինչպես ասում է, երբ հոգին սրբվում է, ընդունում է բնական պայծառությունը»։ Վեցերորդ. «Քանի որ ոմանք առատապտուղ են, ոմանք սակավապտուղ, իսկ ոմանք էլ անպտուղ»։ Այսպես էլ ընտրյալների մարմիններն են զանազանվում ըստ գործերի մեծության։ Յոթերորդ. «Քանի որ ոմանք ջրարփի են, ոմանք անջրդի, ջրարփի նրանք են, ովքեր մեռել են հավատով և հույսով, և եկեղեցին նրանց հիշատակությունը կատարում է պատարագի ժամանակ պահքով, աղոթքով և ողորմություն անելով, իսկ անջրդին անհույս մեռածներն են»։ Ութերորդ. «Քանի որ բարի և չար սերմերը միասին են բուսնում և մնում մինչև հունցքը, մինչև իսկ մինչև կալը ըստ տիրոջ արակի»։ Նմանապես և մեռած մարմինները մնում են հողում, իսկ բոլոր հոգիները իրենց կայաններում, թեպետ և Աստծո քաղցր ակնարկությամբ կամ սպառնալիքով արդարներն ու մեղավորները աչ և ձախ խորաններում են լինում, սակայն բաժանումը հարության օրն է լինելու, քանի որ Տերն ասում է. «Այն ժամանակ պիտի բաժանվեն»։ Իններորդ. «Քանի որ բոլոր սերմերը բուսնելով և նույն հասակի, այսինքն իրենց կատարելությանը հասնելով են հնցվում, այսպես նաև բոլոր ննջեցյալները, ծեր թե մանուկ, հարություն պիտի առնեն նույն կատարյալ հասակի չափով»։ Երեսնամյա. «Քանի որ մանուկը անկատար է, դեռ չի հասել կատարելության, նույնպես էլ ծերն է անկատար, քանի որ անցել է կատարյալ տարիքից, իսկ միջինը, երիտասարդությունը, կատարյալ հասակ է»։
Այդ հասակում ստեղծվեց մեր նախահայր Ադամը, հարություն առավ մեր Տերը, ինչպես Պողոսն է ասում Եփեսացիներին, մինչև բոլորս հասնենք կատարյալ մարդու աստիճանին, ունենալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը։ 10-րդ. Ինչպես հատիկը սերմանվելուց, բուսնելուց, չարչարվելուց և հրի միջով անցնելուց հետո է սեղան դրվելով պատվում, այնպես էլ մերելների հարության օրը պիտի ընտրվեն, երբ հրով հայտնի պիտի դառնան փայտը, խոտը, եղեկնը, այսինքն մեղավորները, որոնք այնտեղ պիտի մնան, և ոսկին, արծաթը, ակները, որ արդարներն են, և որոնք ավելի պիտի պայծառանան, և ապա պիտի բազմեն երկնավոր խոր սեղանին։ Մեզ մնաց խոսել այն հերթվածողների անօրինությունների մասին, ովքեր ուրանում են, թե մարդիկ մերելներից հարություն պիտի առնեն։ Նախ նրանք հակարակվում են աստվածային կամքին։ Աստված իր ձեռքով այնպիսի մարմին ստեղծեց, խառնելով այն անմահ հոգու հետ, որը հարմար լինի հարություն առնելու համար։ Երկրորդ. Սուտ են համարում աստվածաշունչ բոլոր գրքերը, որոնք վկայում են մարդկանց հարությունը, այն, որ Տերն ասում է, թե օրենքից մի նշանախեց անգամ չի ընկնի։ Երրորդ, այդպիսով նաև Քրիստոսի հարությունն են ուրանում, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում, եթե չկա մերելների հարություն, ապա նաև Քրիստոս հարություն չարավ։ Չորրորդ, զուր և ընդունայն են ցույց տալիս արդարների բոլոր ջանքերը, ճկնություններն ու չարչարանքները, քանի որ եթե չկա հարություն, ապա Աստված չի հատուցի նրանց։ Հինգերորդ, ունայն են դարձնում Աստծո արդարությունը, թե Աստված մյուս կյանքում չի հատուցելու նրանց, ովքեր մեռան։ Վեցերորդ, մարդիկ լսելով, որ չկա հարություն, դատաստան և դժողքի սպառնալիք, սանձարձակորեն մեղքերի մեջ կընկնեն ու կմնան։ Յոթերորդ, այն խոսքերը, թե չկա հարություն և ոչ երկնքի արքայության փառքի լույս, ինչպես առասպելաբանում էին լակոնացիները ասելով, ուտենք խմենք, քանի որ վաղը պիտի մեռնենք, շատերին հուսահատության և կորստյան կմատնեն։ Ութերորդ, տկար են համարում Աստծո անչափելի զորությունը, որ եթե ոչնչից գոյացրեց բոլոր էակներին, կարող է նաև մերելներին կենթանացնել հողից։ Իններորդ, նրանք չգիտեն Աստծո ամենակարող իմաստությունը, որ տնորինում է ամեն բան ամեն բանում, ինչպես նրանց մասին ասում է Կորինթացիների թղթում։ Ոմանք չունեն Աստծո ճանաչումը, համոտ ձեզ եմ ասում այս։ 10-րդ, ովքեր ուրանում են հարությունը, որ աշխարի վերջն է, նրանք ուրանում են նաև այս աշխարի սկիզբն ու արարումը, այնպես են համարում, թե արարածներն իրենք իրենց են եղել, մանավանդ դառն ու դաժան մտքով կարծում են, թե Աստված չկա, որոնց այպանում է մարգարեն ասելով, անզգամ իր մտքում ասած, թե Աստված չկա։ Մեկն ասում է, ովքեր են դրանք, եթե ոչ նրանք, ովքեր թեպետ և խոսքով խոստովանում են, սակայն իրենց չար գործերով և մեղսամակարտան ձերով ուրանում են հարությունն ու հավիտենական կյանքը, նրանցից դեպի կորուստ տանող այդպիսի չար հերձվածներից թող փրկի մեզ Քրիստոսը, և իր հարության շնորհով թող արժանացնի այն բանին, ինչին հուսում և հավատում ենք իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որին Հոր և Սուրբ Հոգու հետ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Կամ ինչպես ելնես մեղքերի դբանտից, քանզի պարտքերը դբազում են, և հատուցելիքը տանթիվ, կշտամբանքը սաստիկ է, և նախատինքն անվախճան, հրեշտակներն անուղորմ են, և դատավորն անկաշար, ատյանը հզոր է, և բեմն անաչար, սպառնալիքները քստմնելի են, և հատուցումներն անուղորմ, հրամանն հարկույ է, և հանդիմանությունը մեր կապարանոց, գետերը հրեղեն են, և վտակներն անանցանելի, խավարը թանձրամած է, և մարախուղն անթափանցելի, գուբն ապականիչը, և տագնապը մշտնջենավոր, տարտարոսն ամենագրավ է, և սառնամանիքն անձերծանելի, արդ, քեզ համար են արդարև կուտակված այս բոլոր դառնությունները, որպես անտանելի պատուհասների դժնդակ ու տաժանելի օթևաններ, ով անարժան անձ իմ մեղավոր, չարագործ, պորնիկ, բազմապից և ամբողջովին անմաքրության անդաստան։ Ահա ժառանգելու ես քո իսկ ձեռքերի արդյունքը, վրիպածդ ուղությունից և խոտորվածդ մաքրությունից, տարագրվածդ արդարությունից և պարկեշտության կարգերից, ունայնդ հոգեպարգև հարստությունների լիությունից, նախանձարկուտ բարերար և ամենակալ թագավորի։ Ինքդ քեզ համար կառուցեցիր անել արգելարան և անփախչելի որոգայթ, ինքդ խոստովանելով անբժշկելի վերքդ ու անօրինակ հարվածդ, վկայելով մահապարտ անձիդ անբուժելի խորտակումը, ով չարդ բարիների մեջ, ով դառնությունդ քաղցրության մեջ, ով խավարդ լուսազարմերի մեջ, ով կողոպտվածդ պճնվածների մեջ, ով պարսավվածդ գովվածների մեջ, ով ամբարիշտդ բարեպաշտների մեջ, ով շնչականդ բանականների մեջ, ով աննիտդ մտավորների մեջ, ով անհանճարդ իմաստունների մեջ, ով անմաքուրդ ընտրվածների մեջ, ով մեռածդ ողջերի մեջ, ով պիղծդ սուրբերի մեջ, ով արբշիրդ պարկեշների մեջ, ով կեղծավորդ արդարների մեջ, ով անպիտանդ պիտանիների մեջ, ով անարգդ փառավորների մեջ, ով նվազդ գերազանցների մեջ, ով գերիդ գերագույնների մեջ, ով նվաստագույնդ վեհերի մեջ, ով աղքատդ հարուստների մեջ, ով անարժանդ փրկության, ով աղքատդ բարձրությունից ու հոգևոր հարստությունից, և զատվածդ օրհնվածներից։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Տելեման, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Տելեմանի ռե մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունի Չչյան, սոնատ, կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարում են Վյաչեսլավ Մանուչարյանը, կլարնետ և հեղինակը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելիուս, Պելեաս և Մելիզանդե, Սյուիտ փոքր նվագախմբի համար, օպուս 46, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

Հնչեց Յան Սիբելիուսի Պելեյաս և Մելիզանդե սյուիտը փոքր նվագախմբի համար, օպուս 46, կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, 16 գերմանական բառեր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։

հնչեցին Ֆրանց Շուբերտի 16 գերմանական բարերը Ալֆրեդ Բրենդելի կատարմամբ։ Ալեքսանդր Գլազունով, երաժշտական պատկեր Գարուն, կատարում է շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Գլազունովի «Գարուն» երաժշտական պատկերը, կատարեց շոտլանդական թագավորական ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Նեեմե Յարվի։
1: Giovanni Battista Sammartini, Sonat Sol Major, կատարում են Լեոնարդ Ռոզը, Թավջութակ, և Լեոնիդ Համբրոն, Դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: George Gershwin, Symphonic Պատկեր, Ամերիկացին Փարիզում, կատարում է Նյու Յորքի Ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Michael Tilson Thomas.

Հնչեց Ջորջ Գերշվինի «Ամերիկացին Փարիզում» սիմֆոնիկ պատկերը, կատարեց Նյու Յորքի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մայքլ Թիլսոն Թոմաս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, նախերգանք դոմինոր լարեին կվարտետի համար, կատարում է վիեննական անսամբլը։

Հնչեց Ֆրանց Շուբերտի դոմինոր նախերգանքը լարային կվարտետի համար, կատարեց Վիեննական անսամբլը։ Մորիս Ռավել, Ինտրոդուկցիա և Ալեգրո, Տավիղի լարային կվարտետի, ֆլեյտայի և կլարնետի համար, կատարում են Անի Շալանը, Տավիղ, Ժորժ Տեսիեն և Պիեր Սիմոնը, ջութակներ, Կոլետ Լեքիեն, Ալտ, Ռոբերտ Բեքսը, թավջութակ, Ֆերնանդ Քարաջյան, ֆլեյտա, Անդրե Բուտարը, կլարնետ։

0: Հնչեց Ֆերենց Լիստի համար 2 հունգարական ռապսոդիան, կատարեց Գիորգ Ցիֆրան։
1: FM 91.1
0: Լյուդվիգ Ավգուստ Լեբրուն, կոնցերտ հոբոյի և նվագախմբի համար, դո մաժոր, կատարում են Լայոս Լենքսեսը և Մանհայմի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Վոլֆգանգ Հոֆման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ալեքսանդր Հարությունյան, տրիո, ջութակի, կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարում է Միչիգանի Վերտեր տրիոն։

Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի տրիոն ջութակի, կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարեց Միչիգանի Վերտեր տրիոն։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 1 դաշնամուրային սոնատա Գլեն Գուլդի կատարմամբ։
1: Ջուզեպե Վերդի Ամներիսի և Ռադամեսի զուգերքը Աիդա օպերայի 4-րդ գործողությունից։ Կատարում են Ռենատա Տեբալդին, սոպրանո, Ֆրանկո Կորելլին, տենոր և ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտոն Գուադանյո։

0: Հնչեց Ջուզեպե Վերդիի Ամներիսի և Ռադամեսի զուգերքը Աիդա օպերայի 4-րդ գործողությունից։ Կատարեցին Ռենատա Տեբալդին, սոպրանո, Ֆրանկո Կորելին, տենոր և ռոմանական Շվեյցարիայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Անտոն Գուադանյո։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կոնցերտ երկու ջութակների և նվագախմբի համար, ռե մինոր, կատարում են Քեննեդին և Դանիել Ստաբրավան ջութակներ և Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։

0: Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի ռե մինոր կոնցերտը երկու ջութակների և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Քեննեդին և Դանիել Ստաբրավան ջութակներ և Բերլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի Քարոզ մերելների հարության մասին Եղան հերձվածողներ, որոնք ասում էին, թե հող դարձած մարմինների համար հարություն չկա, այլ ոմանք ուրանում էին նաև Քրիստոսի հարությունը։ Չարահանար Սատանան է ուրանալ տալիս մերելների հարությունը, և ապա այդ նույն կարգով անգոստնել տալիս Աստծո մարդանալը և Քրիստոսի հավատով փրկությունը։ Նախ Պողոս Արաքյալն է գրում, որ Քրիստոսի հարությունը պատճառն է բոլոր մարդկանց հարության և նրանով հաստատվում է մեր հարությունը։ Նա ասում է. «Քարոզվում է, որ Քրիստոսը հարություն է առել մերելներից, այսինքն նա, ով Քրիստոսին մերելներից հարություն առած է խոստովանում, հարկ է, որ նա խոստովանի նաև բոլոր մերելների հարությունը, իսկ ովքեր ուրանում են մեր հարությունը, նրանք չեն խոստովանում, որ Քրիստոսը հարություն առավ». Եվ այս երկու խնդիրն է դրված մեր առջև. Նախ համառոտ խոսքերով հաստատել Քրիստոսի հարությունը և ուրացողների անիրավությունը, և ապա հաստատել մեր հարությունը և ուրացողների չարիքը. Բայց նախ տեսնենք, թե ինչ է հարությունը։ Ոմանք այն սահմանում են այսպես. հարությունը վերստին կենդանանալն է, ոմանք էլ, թե հարությունը հոգու և մարմնի վերստին նորոգումը։ Եվ այս երկու սահմանումները իրենք իրենց էլ պարզ են, իսկ ոմանք էլ ասում են, թե հարությունը ընկածի վրստին հառնելը անմահ և հավիտենական կենդանության համար, և այս սահմանումը կատարյալ է։ Այստեղ պետք է իմանալ, որ անկումը երկու կերպ է, նախ հոգևոր մահվամբ, որ մեղքն է, և երկրորդ մարմնավոր մահվամբ։ Այդ պատճառով էլ մահը երկու տեսակի է, հոգևոր և մարմնավոր։ Հոգևոր մահվան մասին այստեղ ոչինչ չենք ասի, այլ կխոսենք մարմնավոր մահվան մասին։ Մարմնավոր հարությունը նույնպես երկու կերպ է, նախ երբ մի անգամ հարություն են առնում և դարձյալ մեռնում, ինչպես մինչև Քրիստոսի հարությունը Եղյան, Եղիսեն և այն երեքը, որոնց հարություն տվեց Քրիստոս, սակայն նրանք նորից մեռան։ Այս հարությունն անկատար է։ Երկրորդ, երբ հարություն են առնում և այլևս չեն մեռնում, և այս հարությունը կատարյալ է։ Այսպիսին էր Քրիստոսի հարությունը, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում. «Գիտենք, որ Քրիստոսը հարություն է առել մեռելներից, այսուհետև չի մեռնի, և մահն այլևս չի տիրի նրան»։ Այսպիսին է լինելու վերջին օրը բոլորի հարությունը, որի մասին այն սահմանումն է հայտնում, թե ընկածի վերստին հառնումն է անմահ և հավիտենական կյանքի համար։ Արդ, քանի որ ծանոթացանք հարության սահմանումին, գանք Քրիստոսի հարության մասին մեր առաջին խոսքին։ Պետք է իմանալ, որ Քրիստոսի հարությունը հաստատվում է 10 գլխավոր վկայություններով։ Նախ մարգարեների, որոնք նախապես գուշակեցին այն, ինչպես ասում է Եսային, երկրի վրա վերջ տվին նրա կյանքին, Տերը կամենում է մաքրել նրան վերքերից, ցույց տալ նրան լույս, որ հարությունն է։ Դավիթ մարգարեն ասում է. «Նրա մարմինը չտեսավ ապականություն, և նրա հոգին չթողնվեց դժողքում»։ Երկրորդ, հաստատում է օրինակներով, ինչպես Հովնանը գետի փորում 3 օր ու գիշեր կենդանի մնաց և 3 օր հետո դուրս ելավ այնտեղից, որ նշանակն է Քրիստոսի մարմնի, որը մեռած էր, գերեզմանում և կենդանի էր և 3 օրից հարություն առավ։ Դարձյալ Մովսեսի ժամանակ վարվող մորենին, որը չէր այրվում, նույնպես նշանակն էր Քրիստոսի մարմնի, որը մեռած էր և կենդանի, որը ցույց են տալիս նաև նրա կողից բխած ջուրն ու արյունը։ Երորդ, նա ինքն իր մասին վկայելով ասում է. «Ահա պիտի ելնենք Երուսաղեմ, և մարդու որդին պիտի մատնվի, և 3 օրից հարություն պիտի առնի»։ Չորորդ, հրեշտակների խոսքերից, որոնք ասացին խնկաբեր կանանց. «Հիսուսին եք փնտրում, նա զովրեցի խաչյալին»? Այստեղ չէ, այլ հարություն առավ։ Հինգերորդ, կանանց վկայությունից, որոնք այդ մասին պատմեցին Արաքյալներին, և նրանց խոսքերը անհիմն թվացին։ Ինչու՞,
Որովհետև ոմանք ասացին, թե երկու հրեշտակներ տեսան, ոմանք թե մեկ հրեշտակ, ոմանք մի երիտասարդի, իսկ ոմանք էլ թե շրջված վեմը տեսանք, ուրիշները թե մեր աչքի առջև շրջվեց վեմը, եւ այս խոսքերը սուտ էին թվում։ Եվ ոչ միայն սրանով էին խոսքերն իրար հակասում, այլ նաև երբ կանայք 10-14 անգամ եկան գերեզման և այլևայլ տեսարանների հանդիպեցին, սակայն բոլորը միաբան հարության մասին էին ավետարանում։ 6. Հաստատվում է նույն զինվորների կողմից, որոնք պահպանում էին գերեզմանը, որոնք մտնելով քաղաք, քահանաներին պատմեցին հարության մասին։ Նրանք թեև չէին կարող տեսնել Քրիստոսին, սակայն գերեզմանի շարժումից և հրեշտակների երևումից վախեցան և իմացան, որ նա հարություն է առել։ Քանի դեռ վեմը կնքված էր, նրանք փութով գնացին ու պատմեցին, որպեսզի գան, տեսնեն և չպատժեն իրենց։ Իսկ երբ քահանաները լսեցին, նրանց շատ արծաթ տվեցին, որպեսզի ասեն, թե նրա աշակերտները եկան և գողացան նրան, մինչ մենք քնած էինք։ Ահա նաև նրանք են վկայում հարությունը, որոնց արծաթ տվեցին չասելու այդ մասին։ 7. Հաստատվում է Սուրբ Մեռելների կողմից, որոնք Քրիստոսի հետ հարություն առան գերեզմաններից և մտան Սուրբ Քաղաք։ Իսկ հարություն առած մեռելների մասին, թե նրանք դարձյալ մեռան, թե ոչ, կարծիք կա վարդապետների մեջ։ Ոմանք ասում են, թե նրանք հարություն առան, որպեսզի վկայեն Քրիստոսի հարությունը, և վկայելուց հետո դարձյալ մեռան։ Իսկ ոմանք էլ ասում են, թե ընդունեցին իրենց հարությունը։ 8. Կնքված վեմից ու պատանքներից է հաստատվում։ Վեմից, քանի որ այն կնքված էր մատանիով, ամենևին տաշված չէր և գերեզմանի վրա ծերպ կար, որի միջով տեսնում էին մարմինը։ Եվ պատանքներից, քանի որ գլխի վարշամակն առանձին ծալված և մի կողմ էր դրված, որ ցույց էր տալիս նրա աստվածության ամբողջովին ծածկված և զատված լինելը արարածների, այսինքն հրեշտակների և մարդկանց մտքերից։ Իսկ մարմնի պատանքը, ոչ ամբողջովին ծալված և ոչ ամբողջովին պարզված, նշանակն էր նրա մարդկային տնորինության, որը թեպետ և մարմնով երևում էր, սակայն խորուրդն անիմանալի էր մնում բոլոր ստեղծվածների համար։ Նրա կոշիկների մի կապն անգամ, այսինքն նրա տնորինության խորուրդը, չէր կարող արձակել Հովանեսը։ 9. Հաստատում են տեսնողների վկայությունները, որոնք մարմնավոր աչքերով տեսան հարություն առած Քրիստոսին։ Քանի որ նույն օրվա մեջ 5 անգամ երևաց, նախ Մարիամ Մագդաղենացուն, որի մասին պատմում է Հովանեսը։ Իսկ ինչ պատճառով նախ կանանց երևաց, որովհետև մահաբեր գույժը կնոջ միջոցով մտավ մեր բնության մեջ, հարկ էր, որ մարդկությանը նրանով էլ լիներ կենաց և փրկության ավետիսը։ 2. Գերեզմանից վերադառնալիս ճանապարհին երևաց նաև այլ կանանց, որոնք, ինչպես պատմում է Մատթեոսը, ընկան նրա ոտքերը և երկրպագեցին նրան։ 3. Երևաց Պետրոսին, ինչպես ասում է Ղուկասը, երևաց Սիմոնին, իսկ Պողոսը Կորնթացիների թղթում ասում է, երևաց նախ Կեփասին։ Եվ այս երկու պատճառով, որպեսզի Պետրոսը չհուսահատվի ուրացության պատճառով և որպեսզի ցույց տա մեղավորների հանդեպ աստվածային ողորմածությունը։ 4. Էմմավուսում երևաց երկու աշակերտներին, որի մասին պատմում է Ղուկասը։ 5. Նույն երեկոյան փակված դռների միջով երևաց բոլոր աշակերտներին։ 10. Քրիստոսի հարությունը ոչ միայն տեսնողների վկայություններից է հայտնի, այլև իրենից, Քրիստոսից, քանի որ հարությունից հետո շոշափվեց նրա մարմինը, նա կերավ և խմեց աշակերտների հետ, խոսեց և ուղարկեց նրանց մկրտելու, օրհնեց նրանց և նրանց աչքի առջև համբարձվեց երկինք։ Իսկ նրանք գնացին և քարոզեցին մեռելներից հարություն առած Քրիստոսին, որի հարության շնորհով փրկվեցինք մենք բոլոր հավատացյալներս։ Իսկ նրանք, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, մոլորեցնում են 10 տեսակի վնասներով, մանավանդ կորստյան տանող հերձվածներով, նախ, որովհետև հակառակվում են երևելի և հայտնի ճշմարիտ դեպքերին։ 2. Որովհետև սուտ են համարում մարգարեներին, որոնք հայտնեցին Քրիստոսի հարության մասին։ 3.
Ուն այն են ցույց տալիս առաքյալների քարոզությունը, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում. «Եթե Քրիստոս հարություն չի առել, ապա իզուր է մեր քարոզությունը»։ Չորրորդ, որովհետև իրեն կուրացողները ուն այն են մնում Քրիստոսի հավատից և փրկությունից, ինչպես ասում է «Իզուր է ձեր հավատը»։ Հինգերորդ, որովհետև ասում է «Եվ Աստծուս ուդ վկաները եղած կլինենք, քանի որ Աստծո մասին վկայեցինք, թե հարություն տվեց Քրիստոսին», ինչպես ասում է Պետրոսը Գործքում. «Ում որ դուք խաչեցիք, որին Աստված հարություն տվեց մերելներից»։ Իսկ Պողոսը Հռոմեացիների թղթում ասում է. «Նրա հոգին, ով մերելներից հարություն տվեց Քրիստոսին, կբնակվի ձեր մեջ»։ Իսկ եթե որևէ մեկը հիմար մտքով կարծում է, որ եթե հայրը հարություն տվեց, ապա այդ որդու փոքրությունն է նշանակում, թող այդպեսին իմանա, որ եթե չղջիկը արևի լույսը չի տեսնում, այդ ոչինչ չի նշանակում արևի և պարզ տեսնողների համար։ Բայց աշակերտների ճշմարտությունը ցույց տանք Սուրբ Գյուղեղից օրինակ բերելով, որը Պարապմանց գրքում ասում է. «Սուրբ գրքերն ու վարդապետները երրորդությանը մի բնություն են ասում, մի կամք և մի ներգործություն. Եվ քանի որ այս են խոստովանում բոլորը, ուրեմն եթե ասվում է, թե հայրը հարություն տվեց Հիսուսին, նշանակում է ինքն իրենով հարություն առավ. Եվ եթե ասվում է, թե Սուրբ Հոգին հարություն տվեց Քրիստոսին, նույնպես նշանակում է, որ ինքն իրենով հարություն առավ, քանի որ միևնույն են իր, Հոր և Սուրբ Հոգու ներգործությունը»։ Դարձյալ հարություն տալը Աստծո ամենակարող զորությունն է հատուկ և ոչ տկար մարդուն։ Ապա ուրեմն նրանք, ովքեր մեկ Քրիստոսին բաժանում են երկու բնությունների, երկու որդու և երկու գործերի, նրանց համար դյուրին է ասել, թե այլ մեկն է հարություն տվել Հիսուսին, ինչպես Ղազարոսին Քրիստոսը։ Եվ եղկելիներ նուր պիտի դնեն Հիսուսի իր աշակերտներին ասած խոսքը. «Ոչ ոքի չասեք ձեր տեսածի մասին, մինչև մարդու որդին հարություն չառնի մերելներից»։ Եվ թե «Իշխանություն ունեմ դնելու իմ անձը և իշխանություն ունեմ վերցնելու այն»։ Եվ հրեշտակը գոչում էր վեմի վրա. «Խաչվածին եք փնտրում, նա հարություն առավ»։ Այսքանը այս մասին։ Վեցերորդ, առաքելն ասում է, թե ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, տակավին նույն մեղքի մեջ են մնում, այսինքն եթե Քրիստոս հարություն չարավ, նաև չմեռավ, ոչ էլ մեղքը վերցրեց, մահը ջնջեց և դժող քնավերեց։ Յոթերորդ, ովքեր ուրանում են հարությունը, նրանք նաև Հիսուսին մարդացած և կույսից ծնված չեն խոստովանում, քանի որ նրանք չեն հավատում այն բանին, ինչի համար Հիսուս մարդանալով ծնվեց և շրջեց մեր մեջ։ Ուրեմն և սուտ են համարում ավետարանիչներին, որովհետև ովքեր գրեցին նրա հարության մասին, գրեցին նաև ծնվելու մասին։ Ութերորդ, ովքեր ուրանում են Քրիստոսի հարությունը, ուրանում են նաև մեր մկրտությունը։ Մենք Քրիստոսի մահվամբ ենք մկրտվում, նրա հետ թաղվում ենք, որպեսզի նրա հարությանն էլ հաղորդ լինենք։ Քանի որ երեք անգամ ջրում ընկղմելը տիրոջ երեքօրյա թաղման և հարության նշանակն է։ Իներորդ, նրանք չեն հավատում նաև Քրիստոսի երկրորդ գալստյանը, քանի որ ովքեր ուրանում են նրա հարությունը, նրանք չեն հավատում նաև նրա համբարձվելուն, նույն մարմնով հոր աջ կողմում նստելուն, հոր փառքով գալստյանը և արդար դատաստանին։ Տասներորդ, Քրիստոսի հարությունը մեր ժողերձվածի մոլորությունն այն է, որ մերժում են և հավիտենական կյանքը, և սուրբերի երանությունը։ Այսքանը Քրիստոսի հարության մասին։ Այժմ, ինչպես խոստացանք, խոսենք հասարակած հարության մասին։ Այստեղ երեք բան կա մեր առջև. նախ, վկայությամբ հաստատել մերելների հարությունը, երկրորդ, ցույց տալ հերձվածների վտանգավորությունը, երրորդ, փոքրինչ խոսել, թե ինչպիսին է լինելու հարությունը, որով և կավարտենք մեր խոսքը։ Պետք է իմանալ, որ մերելների հարությունը հաստատվում է բազում վկայություններով, նախ այսպես, եթե կա մարդկային արդարություն, կաև Աստծո արդարություն։
Եթե կա քաղաքական արդարություն, որով պատժում են չարերին և պատվում արդարներին, ապա ուրեմն կա նաև աստծո արդարություն, իսկ արդարության գործն է արժանապես հատուցումը, ապա ուրեմն կա այլ կյանք, որում պիտի հատուցվի մեղքով հաջողացներին և նրանց, ովքեր վտանգվում են այս կյանքում։ Սակայն եթե մեռելները հարություն չառնեն, նրանց չի հատուցվի, ուրեմն կա մեռելների հարություն։ Երկրորդ, որովհետև մարդու հոգին անմահ է, սա ցույց տանք երկու կերպով։ Նախ, ըստ փիլիսոփայի, հոգին ինքնաշարժ է, ինքնաշարժը մշտաշարժ է, մշտաշարժն անմահ է, դարձյալ ամեն մի ապականություն ներհակներից է առաջ գալիս, ինչպես ջերմությունից ու ցրտից, թեպետ մարմինն էությամբ ներհակների ընդունարան է, իսկ բանական հոգին էությամբ աններհակ է, ուրեմն անմահ և անապական է։ Եվ որովհետև հոգին ու մարմինը միասին են գործում բարիք կամ չարիք, ապա ուրեմն կա նաև մարմնի հարություն, որպեսզի նրանց միասին հատուցվի կատարած գործերի համար։ Քանի որ եթե հոգին առանց մարմնի պսակվի կամ պատժվի, արդ աստծո անիրավություն կհամարվի։ Երրորդ, փիլիսոփաներն ասում են, թե մարդը կատարելություն է, իսկ եթե մարդը հարություն չառնի, անկատար կլինի աշխարը, քանի որ աշխարհի կատարելությունը երեք արարածների մեջ է՝ պարզ, անմարմին գոյացությունների, ինչպիսիք են հրեշտակները, ամենևին անմարմինների, որոնք չորս տարերքներն են, և անմարմին և մարմնավոր գոյացություններից բաղկացածների, որոնք մարդիկ են։ Ապա ուրեմն հարկ է, որ մարմինները հարություն ունենան, որպեսզի աշխարը կատարյալ մնա։ Չորորդ, նույն Սուրբ գրքի վկայություններից է հայտնի, ինչպես ասում է Եսային, մեռելները հարություն կառնեն, վեր կգնան նրանք, ովքեր դրված են գերեզմանում։ Եվ Հոբն ասում է, գիտեմ, որ հավերժական է նա, ով երկրի վրա պիտի փրկի ինձ հարություն տալով մարմնից։ Իսկ Եզեկիելը տեսավ ոսկորների բազմությունը, որոնք կենթանացան։ Ավետարանն ասում է, կգա ժամանակ, երբ մեռելները կլսեն աստծո որդու ձայնը և դուրս կգան։ Պողոսն ասում է, փողը կփչի, և ի Քրիստոս մեռածները հարություն կառնեն։ Հինգերորդ, մեր հարությունը հաստատվում է Քրիստոսի հարությամբ, որը մեզ բնութենակից լինելով գերեզմանից հարություն առավ, և եղավ Անդրանիկը մեռելներից և ննջեցյալների առաջին պտուղը։ Վեցերորդ, նրանցիսկ, ովքեր աշխարհի համար մեռան և Քրիստոսի հետ պիտի կենդանան, հույսից և առաքինությամբ այս աշխարից ելքից, ոմանք սրի մահվամբ, ոմանք մարմնի ճգնությամբ և զանազան նեղությունների համբերելով և անձուկ ճանապարհով գնալով ելան այս աշխարից, որի համար էլ առաքյալն ասում է. Ինչու ենք մենք ամեն ժամ ճգնում և հանապաս մեռնում, եթե մեռելներն արդարև հարություն չեն առնելու։ Յոթերորդ, նրանց խոստացված բարիքներից ըստ առաքյալի, որ աչքը չտեսավ և ականջը չլսեց, այն պատրաստեց աստված իրեն սիրողների համար։ Եվ Տերն ասում է, ուր ես եմ, այնտեղ նաև իմ պաշտոնյան կլինի, մեկ այլ տեղում, կոտեք և կխմեք իմ արքայության մեջ, և թե այստեղ հարուրապատիկ կստանա և հավիտենական կյանքը կժարանգի։ Ութերորդ, Քրիստոսով մկրտությունից, հարության հույսով մենք նրա հետ թաղվում ենք մահվամբ, ինչպես ասում է, տնկակից եղանք նրա մահին, որպեսզի նաև հարության ժամանակ նրա հետ լինենք, ինչպես բնին պատվաստված ոստայնը բնից է ստանում կենդանություն, նաև մենք, հավատացյալներս, պատվաստվեցինք նրա մահվանը և մեր կյանքը ծածկված է Քրիստոսով աստծո մեջ, ասում է առաքյալը։ Իներորդ, ողորմություն, աղոթքներ և պատարակներ անողներից, հետնորդներն ու հասարակած եկեղեցու անդամները մեղքերի պատճառով անում են այդ ամենը, ըստ այն խոսքի, որ ասում է Հակոբոսը, արդարների աղոթքը հույժ զորավոր է և օգնում է։ Ինչպես Ղազարոսի քույրերի աղաչանքը իրենց եղբոր համար, այնպես էլ ամեն մի աղաչանք և տուրք հարության հույսի պատճառով է։ Տասներորդ,
Մեր հարությունը հաստատվում է նույն օրինակով, որ տալիս է Արաքելը, որն ասում է. Քանի որ Աստծո աներևույթը երևելի արարածներով է իմացվելով տեսնվում. Ապա ուրեմն նաև սերմերի ապացույցով է հաստատվում նաև մերելների հարությունը, ինչպես ասվում է կորնթացիներին. «Անմիտ սերմանածը չի կենդանանա, եթե չմեռնի»։ Եվ երեք պատճառով է սերմերն օրինակ բերում, նախ, որովհետև բոլորին են հայտնի դրանք ամեն տեղ լինելով, երկրորդ, որովհետև նաև իր վարդապետը բերեց ցորենի հատիկի օրինակը, երրորդ, որովհետև այն ճշմարտության համար ամենահարմար օրինակն է, իսկ այս օրինակը առավել է 10 պատճառով, նախ, քանի որ սերմանվում է և ապա բուսնում, այսպես նաև մարդն է նախ մեռնում, ապա կենդանանում, ինչպես Արաքելն է ասում, «Սերմանածը չի բուսնի, մինչև չմեռնի»։ Երկրորդ, քանի որ որպես մեկ հատիկ ընկնում է և բուսնում ծաղկած և տերևներով զարդարված, այնպես էլ մերկ մարմինը մեռնելով մերկ հարություն չի առնում, այլ փառքով, ինչպես նույն գլխում է ասվում, թե պետք է, որ այս ապականացուն անապականություն հագնի և մահկանացուն անմահություն։ Երորդ, ինչպես նույն հատիկը սերմանվելով նույն հատն է բուսնում ըստ իր տեսակի, նաև մեռած մարմինը նույն ինքն է հարություն առնում, ոչ թե մեր նմանը ըստ մեր տեսակի, ինչպես ասվում է, «Մենք բոլորս պիտի կանգնենք Աստծո առջև, որպեսզի յուրաքանչյուրն իր մարմնով ընդունի, ինչ որ գործեց»։ Չորրորդ, քանի որ այլևայլ ժամանակներում են սերմանվում և մի ժամանակում վախճանվում, նաև Ադամից հետո մեռած մարմինները հանկարծակի մի ակնթարթում վերջին օրը փողի ձայնից կարթնանան, և Տերն ասում է. «Կգա ժամանակ, երբ բոլորը, որ գերեզմանում են, կլսեն Աստծո որդու ձայնը և դուրս կելնեն»։ Հինգերորդ, քանի որ նախ ծաղկում, ապա պտուղ են տալիս, ծաղիկը պտղի նախաշավիղն է ու կարապետն է, իսկ մերեալները, մինչև հարություն չառնեն, փառք չեն ստանա, սակայն արդարների հոգիները, որոնք մաքրվեցին սրբ կենցաղով, ծաղկում են իրենց բնական պայծառությամբ, վկա ունենք մեծն Անդրիասին, Հովաննեսի տեսիլքը մեկնողին, որն ասում է. «Սպիտակ հագուստները նրանց ծաղկած առաքինության պայծառությունն են ցույց տալիս, մարմնի թանձրությունից հետո փոխվելով, որ հագել են նախքան խոստացված փարքերը և հանգստանում են Աստծո մոտ, ինչպես լսեցինք, և ճշմարիտ է հանգստանալը ախտավոր կրքերի թանձրությունից ազատվածների և Աստծո մոտ եղողների, սակայն նրանք դեռևս չեն ընդունել փարքերը մինչև երկրորդ սքանչելի գալուստը»։ Դարձյալ ասում է. «Սպիտակ հանդերձը, որ հագել են Քրիստոսի շնորների մաքրությունն է, որից բոլորս վայելեցինք, ինչպես ասում է, երբ հոգին սրբվում է, ընդունում է բնական պայծառությունը»։ Վեցերորդ, քանի որ ոմանք առատապտուղ են, ոմանք սակավապտուղ, իսկ ոմանք էլ անպտուղ, այսպես էլ ընտրյալների մարմիններն են զանազանվում ըստ գործերի մեծության։ Յոթերորդ, քանի որ ոմանք ջրարփի են, ոմանք անջրդի, ջրարփի նրանք են, ովքեր մեռել են հավատով և հույսով, և եկեղեցին նրանց հիշատակությունը կատարում է պատարակի ժամանակ պահքով, աղոթքով և ողորմություն անելով, իսկ անջրդին անհույս մեռածներն են։ Ութերորդ, քանի որ բարի և չար սերմերը միասին են բուսնում և մնում մինչև հունցքը, մինչև իսկ մինչև կալը, ըստ տիրոջ առակի։ Նմանապես և մեռած մարմինները մնում են հողում, իսկ բոլոր հոգիները իրենց կայաններում, թեպետ և Աստծո քաղցր ակնարկությամբ կամ սպառնալիքով արդարներն ու մեղավորները աջ և ձախ խորաններում են լինում, սակայն բաժանումը հարության օրն է լինելու, քանի որ Տերն ասում է. «Այն ժամանակ պիտի բաժանվեն»։ Իններորդ, քանի որ բոլոր սերմերը բուսնելով և նույն հասակի, այսինքն իրենց կատարելությանը հասնելով են հնցվում, այսպես նաև բոլոր ննջեցյալները, ծեր թե մանուկ, հարություն պիտի առնեն նույն կատարյալ հասակի չափով, երեսնամյա։ Քանի որ մանուկը անկատար է, դեռ չի հասել կատարելության, նույնպես էլ ծերն է անկատար, քանի որ անցել է կատարյալ տարիքից, իսկ միջինը, երիտասարդությունը, կատարյալ հասակ է։
Այդ հասակում ստեղծվեց մեր նախահայր Ադամը, հարություն առավ մեր Տերը, ինչպես Պողոսն է ասում Եփեսացիներին, մինչև բոլորս հասնենք կատարյալ մարդու աստիճանին, ունենալով ճիշտ Քրիստոսի հասակի չափը։ 10-րդ. Ինչպես հատիկը սերմանվելուց, բուսնելուց, չարչարվելուց և հրի միջով անցնելուց հետո է սեղան դրվելով պատվում, այնպես էլ մերելների հարության օրը պիտի ընտրվեն, երբ հրով հայտնի պիտի դառնան փայտը, խոտը, եղեկնը, այսինքն մեղավորները, որոնք այնտեղ պիտի մնան, և ոսկին, արծաթը, ակները, որ արդարներն են, և որոնք ավելի պիտի պայծառանան, և ապա պիտի բազմեն երկնավոր խոր սեղանին։ Մեզ մնաց խոսել այն հերթվածողների անօրինությունների մասին, ովքեր ուրանում են, թե մարդիկ մերելներից հարություն պիտի առնեն։ Նախ նրանք հակառակվում են աստվածային կամքին։ Աստված իր ձեռքով այնպիսի մարմին ստեղծեց, խառնելով այն անմահ հոգու հետ, որը հարմար լինի հարություն առնելու համար։ Երկրորդ. Սուտ են համարում աստվածաշունչ բոլոր գրքերը, որոնք վկայում են մարդկանց հարությունը, այն, որ Տերն ասում է, թե օրենքից մի նշանախեց անգամ չի ընկնի։ Երրորդ. Այդպիսով նաև Քրիստոսի հարությունն են ուրանում, ինչպես ասում է Պողոսը Կորինթացիների թղթում. «Եթե չկա մերելների հարություն, ապա նաև Քրիստոս հարություն չարավ»։ Չորրորդ. Զուր և ընդունայն են ցույց տալիս արդարների բոլոր ջանքերը, ճկնություններն ու չարչարանքները, քանի որ եթե չկա հարություն, ապա Աստված չի հատուցի նրանց։ Հինգերորդ. Ունայն են դարձնում Աստծո արդարությունը, թե Աստված մյուս կյանքում չի հատուցելու նրանց, ովքեր մեռան։ Վեցերորդ. Մարդիկ լսելով, որ չկա հարություն, դատաստան և դժողքի սպառնալիք, սանձարձակորեն մեղքերի մեջ կընկնեն ու կմնան։ Յոթերորդ. Այն խոսքերը, թե չկա հարություն և ոչ երկնքի արքայության փառքի լույս, ինչպես առասպելաբանում էին լակոնացիները ասելով, «Ուտենք, խմենք, քանի որ վաղը պիտի մեռնենք», շատերին հուսահատության և կորստյան կմատնեն։ Ութերորդ. Տկար են համարում Աստծո անչափելի զորությունը, որ եթե ոչնչից գոյացրեց բոլոր էակներին, կարող է նաև մերելներին կենթանացնել հողից։ Իներորդ. Նրանք չգիտեն Աստծո ամենակարող իմաստությունը, որ տնորինում է ամեն բան ամեն բանում, ինչպես նրանց մասին ասում է Կորինթացիների թղթում. «Ոմանք չունեն Աստծո ճանաչումը, համոտ ձեզ եմ ասում այս»։ 10-րդ. Ովքեր ուրանում են հարությունը, որ աշխարի վերջն է, նրանք ուրանում են նաև այս աշխարի սկիզբն ու արարումը, այնպես են համարում, թե արարածներն իրենք իրենց են եղել, մանավանդ դառն ու դաժան մտքով կարծում են, թե Աստված չկա, որոնց այպանում է մարգարեն ասելով, անզգամ իր մտքում ասած, թե Աստված չկա։ Մեկն ասում է, ովքեր են դրանք, եթե ոչ նրանք, ովքեր թեպետ և խոսքով խոստովանում են, սակայն իրենց չար գործերով և մեղսամակարտան ձերով ուրանում են հարությունն ու հավիտենական կյանքը, նրանցից դեպի կորուստ տանող այդպիսի չար հերձվածներից թող փրկի մեզ Քրիստոսը, և իր հարության շնորհով թող արժանացնի այն բանին, ինչին հուսում և հավատում ենք իտեր մեր Հիսուս Քրիստոս, որին Հոր և Սուրբ Հոգու հետ վայել է փառք, իշխանություն և պատիվ, այժմ միշտ և հավիտյանս հավիտենից, ամեն։

Նարեկ Աղոթամադյան. Բան 8-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչ պիտի գործես, անձ իմ կորուսյալ, ուր պիտի թաքնվես, կամ ինչպես ազատվես, կամ ինչպես ելնես մեղքերիդ բանտից, քանզի պարտքերդ բազում են, և հատուցելիքդ անթիվ, կշտամբանքը սաստիկ է, և նախատինքն անվախճան, հրեշտակներն անուղորմ են, և դատավորն անկաշար, ատյանը հզոր է, և բեմն անաչար, սպառնալիքները քստմնելի են, և հատուցումներն անուղորմ, հրաման նահարկույ է, և հանդիմանությունը մեր կապարանոց, գետերը հրեղեն են, և վտակներն անանցանելի, խավարը թանձրամած է, և մառախուղն անթափանցելի, գուբն ապականիչ է, և տագնապը մշտնջենավոր, տարտարոսն ամենագրավ է, և սառնամանիքն անզերծանելի, արդ, քեզ համար են արդարև կուտակված այս բոլոր դառնությունները, որպես անտանելի պատուհասների դժնդակ ու տաժանելի օթևաններ, ով անարժան անձ իմ մեղավոր, չարագործ, պորնիկ, բազմապից և ամբողջովին անմաքրության անդաստան. Ահա ժառանգելու ես քո իսկ ձեռքերի արդյունքը, վրիպածդ ուղությունից և խոտորվածդ մաքրությունից, տարագրվածդ արդարությունից և պարկեշտության կարգերից, ունայնդ հոգեպարգև հարստությունների լիությունից, նախանձարկուտ բարերար և ամենակալ թագավորի. Ինքդ քեզ համար կառուցեցիր անել արգելարան և անփախչելի որոգայդ, ինքդ խոստովանելով անբժշկելի վերքդ ու անօրինակ հարվածդ, վկայելով մահապարտ անձիդ անբուժելի խորտակումը, ով չարդ բարիների մեջ, ով դառնությունդ քաղցրության մեջ, ով խավարդ լուսազարմերի մեջ, ով կողոպտվածդ պճնվածների մեջ, ով պարսավվածդ գովվածների մեջ, ով անբարիշտդ բարեպաշտների մեջ, ով շնչականդ բանականների մեջ, ով անմիտդ մտավորների մեջ, ով անհանճարդ իմաստունների մեջ, ով անմաքուրդ ընտրածների մեջ,

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գիորգ Ֆիլիպ Թելեման, Կվարտետ համար 4, Սի մինոր, կատարում են Մոնիկա Հագետը, ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը, ֆլեյտ։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի համար 4 կվարտետը Սիմինոր, կատարեցին Մոնիկա Հագետը ջութակ, Վիլբերտ Հազելցետը ֆլեյտա, Սարա Քանինգհեմը վիոլա դա գամբա և Միցի Մեյերսոնը կլավեսին։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Ղազարոս Աղայան, Անահիտ։
2: Մի ժամանակ աղվանից աշխարհի թագավորանիստ քաղաքը Պարտավն էր, որ այժմ ավերակ է և ասվում է Բարդա։ Դա գտնվում է այժմյան Գանձակի և Շուշվա մեջտեղը, Թարթար գետի վրա։ Այդտեղ էր Վաչե թագավորի հոյակապապարանքը իր ընդարձակ ծառաստանով, որ երկարում էկ ձգված էր Թարթարի ափովը։ Այդ հինորյա արհեստական անտառը բնականից գերազանցում էր իր հսկայական չինարներով ու բարդիներով, որոնց բարձրության ստվերի տակ ծածկվում էին քաղաքի նույնիսկ ամենաբարձր աշտարակները։ Նրա չորս կողմով քաշված ամուր պարիսպը վանդակի պաշտոն չէր կատարում բնավ այն թեթևաշարժ ու արգավազ այծյամների ու եղջերուների համար, որոնք այնտեղ խմբերով զբոսնելու և խաղալու ազատ ասպարեզ ունեին։ Մեկ անգամ Վաչե թագավորի միամոր որդին Վաչագանը, որ մի նորահաս երիտասարդ էր, պալատի պատշգամբի վրա կռնթած նայում էր իրանց այդ ծառաստանին։ Եղանակը գարնանային էր և առավոտյան արևաբացին, աշխարի բոլոր երգեցիկ թռչունները կարծես խոսք մեկ արած հավաքվել էին այդ ծառերի վրա, որ մի ընդհանուր նվագահանդես սարքեն և իրար հետ մրցեն։ Մինն իր սրինգն էր փչում, մյուսն իր փողը, բայց հաղթանակը խոսողն էր տանում։ Զոխակն էր այդ խոսողը, բլբուլը նաղվանից, սիրահար սրտերի միակ մխիթարիչը։ Նա, որ սկսում էր նվագել իր բյուրաղի քնարը, իսկույն լռում էին մյուսները, և ականջները սրած նրան էին լսում, և նրա դայլայլիկի բյուրավոր ելևեջներից դաս առնում։ Մինը սովորում էր նրա ծլվլոցը, մյուսը նրա կլկլոցը, մինը շվշվալը, մյուսը սուլելը, և մեկ էլ հանկարծ ամենքը միասին միախառն ձայնով սրտում էին իրանց սովորած եղանակները։ Արդյոք սրանց էր ականջ դնում Վաչագան այնպես լուր, այնպես ակնապիշ, ոչ, ուրիշ հոգս, ուրիշ ցավ կար նրա սրտումը, սրանք միայն սաստկացնում էին նրա ցավը և խոր տխրության մեջ ձգում նրան։ Այս տխուր մտմտուքից հանեց Վաչագանին նրա մայրը, Աշխեն թագուհին, որ այդ պահուն մոտեցավ նրան և մոտը նստելով հարցրեց. «Վաչիկ, ես տեսնում եմ, որ դու սրտումդ մի ցավ ունիս, բայց թաքցնում ես մեզանից, որդի, ասա ինձ, ինչու համար ես այդպես տխուր»։
3: «Մայր, ճշմարիտ ես ասում»,
2: պատասխանեց որդին։
3: «Աշխարհիս փառքն ու վայելչությունը աչքիս չեն երևում. ուզում եմ հեռանալ աշխարհիցս, գնալ անապատ. ասում են, Մեսրոպ վարդապետը կրկին եկել է հացիկ, իր շինած վանքումը միաբանություն է հաստատել, աշակերտներ ժողովել. ուզում եմ ես էլ գնալ այնտեղ. Մայր, դու չգիտես, թե ինչքան լավ գյուղ է այդ հացիկը, այնտեղի թե տղերքը և թե աղջկերքը այնպես սրամիտ, այնպես գեղեցիկ են, որ եթե տեսնես, կմնաս հիացած»։
2: «Ուրեմն նրա համար ես գնում հացիկ, որ այնտեղ տեսնես քո սրամիտ Անահիտին»։
3: «Մայր, դու որտեղից գիտես նրա անունը»։
2: «Մեր պարտեզի սոխակները բերին ինձ այդ համբավը»։ «Սիրելի Վաչիկ, ինչու ես մոռանում, որ դու աղվանից թագավորի որդին ես, թագավորի որդին կամ թագավորի կամ մեծ իշխանի աղջիկ կուզի, և ոչ թե մի գեղչկուհի»։ «Վրաց թագավորը երեք աղջիկ ունի, կարող ես ընտրել նրանցից որին կամենաս»։ «Գուգարանց բդեշխն ունի մի շատ գեղեցիկ աղջիկ, որ իր միակ ժառանգն է իր հարուստ կալվածների միակ տիրուհին»։ «Սյունյաց իշխանը ունի դարձյալ մի շատ սիրուն աղջիկ»։ «Վերջապես մեր հազարապետի Վարսենիկն ինչ պակաս աղջիկ է, մեր աչքի առջև մեծացած, մեր ձեռքով կրթված»։
3: «Մայր, ես արդեն ասացի, որ պիտի երթամ վանք, բայց եթե դուք ուզում եք, որ ես անպատճառ ամուսնանամ, ապա գիտացեք, որ իմ ուզածը միայն և միայն Անահիտն է»։
2: Այս ասաց Վաչագանը և ամութից կարմրելով վազեց դեպի պարտեզ, ինչպես մի ծանր բերից ազատված փախստական գերի։ Վաչագանի 20 տարի նոր էր լրացել։ Նա երկայնացել էր իրանց պարտեզի բարդիների նման, բայց շատ քնքուշ, դժգույն և վատառողջ էր։ Մանկությունից կրոնական կրթություն ստանալով Մեծն Մեսրոպի աշակերտների մոտ, մտադիր էր իր վարդապետների օրինակին հետևել, քաշվել մի վանք, աշակերտներ պատրաստել և քարոզության նվիրվել։ Բայց նրա այդ ձգտումը հակառակ էր իր ծնողած կամքին, ըստ որում ինքն էր նրանց միակ զավակը, ինքն էր աղվանից թագավորության միակ ժառանգը։
3: «Որդիակ իմ վաճական»…
2: ասում էր հայրը շատ անգամ։
3: «Դու գիտես, որ իմ հույսը միայն դու ես, դու պետք է մեր տան ճրակը վարպահես, մեր օջախի հիշատակը կենթանի, պետք է ուրեմն ամուսնանաս, ինչպես որ աշխարհիս օրենքն է»։
2: Որդին միայն կարմրում էր հոր այդ առաջարկությունը լսելիս և չէր իմանում ինչ պատասխան տա, ըստ որում ամուսնության վրա նա չէր էլ մտածել և չէր էլ ուզում մտածել, բայց հայրը նրան հանգիստ չէր տալիս և նույն առաջարկությունը ավելի գրավիչ խոսքերով նա անում էր շաբաթը մի քանի անգամ։ Հոր այդ ստիպմունքներից ազատ մնալու և նրան ուշ տեսնելու համար ինքն իրան որսորդության տվավ վաճագանը, թեև զբոսասեր չէր, այլ ավելի սիրում էր շարունակ տանը նստել և կարդալ։ Այնուհետև առավոտները վեր էր կենում շատ վաղ և ընկնում սար ու ձոր և երեկոները շատ ուշ ետ դառնում։ Երբեմն 3-4 օրով ուշանում էր և ծնողածը տարակուսության մեջ ձգում։ Շատ իշխանների որդիք ուզում էին նրան ընկերանալ և նրա հետ միասին ման գալ, բայց ինքը չէր հոժարում։ Նա իր հետը վերցնում էր միայն իր մտերիմ և քաջ ծառային, վաղինակին, որ մի պնդակազմ ու քաջառողջ տղամարդ էր, և իր հավատարիմ շունը Զանգին, որ թեև դեռ լակոտ, բայց արդեն մի ահագին գամփր էր։ Սրանց հանդիպող մարդիկը չէին իմանում, որ մինը թագավորի որդին է և մյուսը նրա ծառան, ըստ որում երկուսն էլ միևնույն հասարակ որսորդի հագուստն ունեին հագած, երկուսն էլ միևնույն նետաղեղը ուսերին և լայնաշեղ դաշույնը կախած գոտիկներից, միայն պաշարի պարկը վաղինակն էր կրում։ Շատ անգամ իջնում էին զանազան գյուղերում և վաճագանը, իբրև մի օտար մարդ, ծանոթանում էր գյուղացուց կյանքին, տեսնում էր նրանց ամենօրյա հոգսերն ու կարիքները, նկատում էր, թե ովքեր են բարություն անում և ովքեր անիրավություն։ Հանկարծ շատ կաշառակեր դատավորներ հեռացվում էին իրանց պաշտոնից և նրանց տեղ լավերն էին նշանակվում, շատ գողեր բռնվում ու պատժվում էին, շատ նեղության մեջ ընկած տներ ու համայնքներ օգնություն էին ստանում թագավորից առանց իմաց տալու նրանց իրանց նեղությունը։ Այսպես մի աներևույթ զորություն ամեն տեղ ամեն բան տեսնում էր և հոգացողություն անում։ Այս տեսնելով ժողովուրդը սկսեց հավատալ, որ վաճե թագավորը աստծո պես իմանում է, թե ում ինչ է պետք և ով է պատժի կամ վարձատրության արժանի մի բան արել։ Էլ ոչ մի տեղ ոչ գողություն էր լինում և ոչ մի ուրիշ անարդարություն, բայց ոչ ոք չէր իմանում, որ այդ լավ փոփոխության միակ պատճառը թագավորի որդին էր։ Վաճագանի այս տեսակ թափառական ճանապարհորդությունը իր համար էլ ունեցավ լավ հետևանք։ Նա ավելի զվարթացավ և առույգացավ, նա սկսեց ավելի աշխուժանալ և ճարպիկանալ, քան թե առաջ էր։ Մոտիկից տեսնելով ժողովրդի հոգսերը, նա զգաց, թե ինչքան բարիք կարող է անել մի թագավոր իր երկրի համար, և սկսեց փոքր առ փոքր ճգնվելու միտքը թողնել։ Նրա սրտի սերը արդեն վառվելու հատկություն էր ստացել, հարկավոր էր միայն մի առիթ, մի շփում, որ ցոլային նրա լուսափայլ ճառագայթները, և այդ առիթը շուտով վրա հասավ։ Մեկ օր իրան սովորական որսորդության ժամանակ վաճագանն ու վաղինակը հասան մի գյուղ և նստեցին նրա աղբյուրի մոտ, որ հանգստանան։ Շատ դատրած ու քրտնած էին, գյուղի աղջկերքը եկել էին աղբյուրից ջուր տանելու և հերթով լցնում էին կուժերն ու փարչերը։ Վաճագանը սաստիկ ծարավել էր, նա ջուր ուզեց, և աղջիկներից մինը լցրեց փարչը և ուզեց վաճագանին տալ, բայց մի ուրիշ աղջիկ նրա ձեռքից խլեց փարչը և դատարկեց, ինքը նորից լցրեց, բայց էլի դատարկեց։ Վաճագանի թուքը ցամաքել էր և անհամբեր սպասում էր, թե երբ պետք է արդյոք նրան ջուր հասցնեն, բայց մեր անձանոտ աղջկա հոգը չէր այդ, նա կարծես խաղ էր անում, լցնում դատարկում էր, և այդ կրկնեց 4-5 անգամ։ Միայն 6-րդ անգամին տարավ, իրան անձանոտ որսորդին տվավ։ Վաճագանը երբ որ խմեց և փարչը տվավ վաղինակին, ինքնը սկսեց խոսեցնել աղջկանը և հարցրեց, թե ինչու նա իսկույն չբերավ ջուրը, չլինի թե կատականել ուզեց կամ բարկացնել։ Աղջիկը նրան պատասխանեց. «Մենք սովորություն չունինք մի օտար երիտասարդի հետ կատականել, մանավանդ երբ նա ջուր է ուզում»։ Բայց ահա ինչերի միտքը, ես տեսա, որ դուք դատրած ու քրտնած եք, իսկ այդ վիճակի մեջ սառը ջուրը վնաս է մարդուն, դրա համար ես գիտությամբ ուշացրի, մինչև դուք մի փոքր հանգստանաք և հովանաք։ Աղջկա խելոք պատասխանը զարմացրեց վաճագանին, բայց գեղեցկությունն ավելի ևս հիացրեց նրան։ Նրա աչքերը խոշոր թուխ-թուխ և վառվռուն էին, ունքերը կարծես վրձնով քաշած, գլուխը բաց էր և ծամերը փռված թիկունքի վրա, ճակատը լայն, քիթ ու պրոշը նկարածի պես, ոչինչ զարդ ու զարդարանք չուներ, հագուստը մի կարմիր մետաքսե շապիկ էր, որ նրա վայելչը կազմհասակը ծածկում էր մինչև ոտները, և միասեղնագործած բաճկոն, որով կոչկված էր նրա բարակ մեջքն ու լայն թիկունքը։ Ոտքերը բոբիկ էին, բայց նոր լվացված կատնախպրի ջրով, բամբակի պես սպիտակին էին տալիս։ Այսպես էր Անահիտի արտաքին կերպարանքը, բայց նրա դեմքի գծագրության, նրա աչքերի մեջ մի այնպիսի գրավիչ զորություն կար, որ իսկույն կախարդեց վաճագանին և ապշեցրեց նրան։
3: «Անունդ ի՞նչ է»,
2: հարցրեց վաճագանը։ «Անահիտ», պատասխանեց աղջիկը։
3: «Ո՞վ է քո հայրը»։
2: «Իմ հայրը մեր գյուղի նախրչի Արանն է, բայց ինչու ես ուզում իմանալ, թե իմ անունը ինչ է կամ ով է իմ հայրը»։
3: «Ոչինչ, հենց այնպես եմ հարցնում»։ «Հարցնելը հո մեղք չէ»։
2: «Եթե հարցնելը մեղք չէ, խնդրեմ, դու էլ ինձ ասես, թե ինքդ ով ես, որտեղացի ես»։
3: «Սուտ ասեմ, թե ճշմարիտ»։
2: «Որը քեզ արժան կհամարես»։
3: «Իհարկե, ես արժան կհամարեմ ճշմարիտը, իսկ ճշմարիտն այս է, որ ես հիմա չեմ կարող ուղիղն ասել, թե ես ով եմ, բայց խոսք եմ տալիս մի քանի օրից հետո հայտնել»։
2: «Շատ լավ, շնորհեցեք ինձ, Փարչը, և եթե էլի ջուրեք կամենում, բերեմ»։
3: «Ոչ, շնորհակալ ենք, դու լավ խրատ տվիր մեզ, այդ կհիշենք միշտ և քեզ չենք մոռանալ»։
2: Անահիտն առավ Փարչը և հեռացավ։ Երբ որ մեր որսորդները ճանապարհ ընկած գնում էին դեպի տուն, վաճագանը հարցրեց Վաղինակին.
3: «Վաղինակ, դու մեր բարդումը տեսած ես այսպես գեղեցիկ աղջիկ»։
2: Վաղինակը պատասխանեց.
3: «Ես լավ չնկատեցի նրա գեղեցկությունը, իմացա միայն, որ իրանց գյուղի նախարչու աղջիկն է»։ «Չես նկատել, բայց լավ ես լսել, այդ նրանից է, որ քո ականջներն ավելի սուր են, քան աչքերդ, բայց քո սուր ականջները շատ սխալ են լսում»։ «Ոչ, սխալ չեն լսում, աղջիկն ինքն ասաց, որ իր հայրը իրանց գյուղի նախրչին է»։ «Շատ լավ, շատ լավ, բայց դրանից ինչ դուրս եկավ»։ «Ես կարծում եմ, որ այդ հանգամանքը նրա հրաշալի գեղեցկությունից ոչ մի մաս չպակասեցրեց և նրա արժանապատվությունն ավելի ևս բարձրացրեց»։ «Ուրեմն, երբ որ դու թագավոր դառնաս, մի նախրչական շքանշան հնարիր և նրանով բարձրացրու քո իշխաններին»։ «Նախրչական նշան այնքան բարձր է, Վաղինակ, որ կարելի չէ տալ ոչ մի իշխանի. Այդ նշանը կարող են կրել միայն թագավորներն ու հայրապետները»։ «Դու չգիտես միթե, որ այն գավազանը, որ տրվում է թագավորներին և հայրապետներին, հովվական նշան է»։ «Հովվական, բայց ոչ թե նախրչական»։ «Հովիվն ու նախրչին ինչով են զանազանվում միմյանցից, եթե ոչ նրանով, որ հովիվը միայն այծը ոչխար է արածեցնում, իսկ նախրչին ամեն ինչ, ոչխար, այծ, տավար, գոմեշ, ձի, էշ, ջորի և մինչև անգամ ուղտ»։ «Եվ թագավորի պաշտոնն ավելի նախրչության է նման, քան թե հովվի, ըստ որում նրա ժողովուրդը միայն ոչխարներից ու այծերից չէ բաղկացած, այլ շատ տեսակ կենդանիներից»։ «Միթե քեզ հայտնի չէ, որ Աստված ամենից շատ նախրչիներին է սիրել»։ «Ինչ են եղել Աբրահամ, Մովսես, Դավիթ, եթե ոչ մի նախրչի»։ «Ով էր Աստծուն ավելի սիրելի, Եսավը, որ մեզ նման որսորդ էր, թե Հակոբը, որ նախրչի էր»։ «Իմ կարծիքով նախրչի են եղել աշխարհիս բոլոր արդար մարդիկը, Աբելից սկսած մինչև այս գյուղի նախրչին, որ այսքան գեղեցիկ ու խելոք աղջիկ ունի»։ «Քեզ հետ վիճել կարելի չէ, իշխան. Քիչ էլ որ խոսեցնեմ, դու Մեսրոպ վարդապետի քարոզները կկարդաս գլխիս»։ «Թող գեղեցիկ լինի նախրչու աղջիկը, ասած է, աչքի սիրածը տգեղ չի լինիլ»։ «Բայց ես կարծում եմ, որ եթե այդ աղջիկը լիներ մեր երկրագործի աղջիկ, դու չէիր ասիլ, որ Կայենը երկրագործ էր, բայց կասեիր,
4: երկրագործ են եղել աշխարհից բոլոր լավ մարդիկը, Ադամից սկսած մինչև այս գյուղի երկրագործը, որ միայն այսքան սիրուն աղջիկ ունի։
3: Վաղինակ, մի ռոպե թող քո սրախոսությունդ և ինձ ուղիղն ասա, Անահիտն է գեղեցիկ, թե մեր հազարապետի աղջիկ Վարսենիկը։
4: Ես կարծում եմ, որ իբրև իշխանուհի հազարապետի աղջիկն է գեղեցիկ, իսկ իբրև նախրչուհի այդ գեղչկուհին, մինը մյուսի տեղը չի բռնիլ։
3: Բայց որը կլինի ավելի խելոք, Անահիտը թե Վարսենիկը։
4: Ես ոչ մեկի խելքը չեմ չապել, բայց կարծում եմ, թե Վարսենիկը շատ ավելի գիտե, որ մեր թարթարի ջուրը ոչ ոքի վնաս տված չէ, և այդ պատճառով, երբ որ դու նրանից ջուր ուզես, նա հարկ չի համարել քո Անահիտի պես նազու սազանել և թուքը ցամաքած թողնել։
3: Վաղինակ,
4: հնամայիր իշխան։
3: Վաղինակ, դու ինձ չես սիրում։
4: Իշխան, ես հասկանում եմ քո միտքը։ Ես տեսա, որ այդ առասպելական Անահիտի թերթևունքները նետերի պես ցցվեցան սրտիդ մեջ, բայց ես ցավում եմ, որ այդ վերքը քո մեջ պիտի անբժշկելի դառնա։
2: Վաճագանն այլևս չխոսեց և ընկավ մի խոր մտածության մի երևակայական աշխարհի մեջ, լռեց և Վաղինակը, միայն զանգին սովորականից դուրս ավելի ուրախ էր թռչկոտում ու խաղում, կարծես մի նոր որսի հոտ լիներ առած։ Նախընթաց դեպքից մի քանի օր անցած թագավորն ու Վաղինակը երկար խոսակցություն ունեին։ Խոսակցության առարկան Վաճագանն էր։
4: Վաղինակ,
2: ասաց թագավորը,
4: դու մի փոքր երեխա ես եղել, որ մեր տունն ես եկել, ես քեզ հարազատ որդու պես եմ պահել, այսօր դու ինքդ որդու տեր ես և կարող ես զգալ, թե ինչ է որդու սիրությունը։ Մեր Վաճագանը քեզ եղբորից չի զանազանում և միայն քեզ է հայտնում իր սրտի գաղտնիքը, դու պետք է իմանաս նրա միտքը և հայտնես մեզ, որ մենք մեր ձեռքից եկած հնարը գործ դնենք։
2: Վաղինակը պատասխանեց.
4: Հայր թագավոր, Վաճագանն այնքան գաղտնապահ է, որ ինձ էլ չի բացանում իր սիրտը, միայն այս վերջին օրերս ես նրա մեջ մեծ փոփոխություն եմ նշմարում, ես կարծում եմ, որ նա սիրահարված է Անահիտ անունով մի աղջկա։ Ո՞վ է այդ աղջիկը, Անահիտը։ Դա Հացիկ գյուղի նախրչու աղջիկն է։ Նախրչու՞։ Այո։ Այդ նախրչու Անահիտը մի աստվածուհի պետք է լինի ուրեմն, որ կարողացել է Վաճագանին այդպես կախարել և կակղացնել նրա քարացած սիրտը։ Հայր թագավոր, ես միշտ վատաբանում եմ այդ աղջկանը, ծիծաղում եմ Վաճագանի վրա, բայց զուր է անցնում իմ աշխատությունը, և կարծում եմ, որ պիտի զուր էլ անցնի, ըստ որում այդ աղջիկը ճշմարիտ, որ մի աստվածուհի է, նրա գեղեցկությունը մի հիացք է, իսկ խելքի մասին հրաշքներ են պատմում։ Ասում են, գյուղի ծերերը նրա խորհրդին են դիմում ամեն դժվար հանգամանքներում, ոչ մի երիտասարդ նրա քաջությունը չունի, ոչ մի օրիորդ նրա ձեռքի ճարտարությունը, նրան անվանում են անտառների թագուհի, ըստ որում իր հոր նախրից, երբ որ մի ապրանք է կորչում կամ գողացվում, նա իսկույն մի կրակոտ ձի հեծած սար ու ձոր ընկնում և որտեղից լինի գտնում բերում է։ Այս տեղեկությունները ես հավաքել եմ Վաճագանից ծածուկ և ոչինչ չեմ հայտնել, որ ավելի ևս չտականա, բայց ինչպես ես տեսնում եմ, նա առանց այս էլ նրանից ձեռք վերցնողը չէ։ Ես հույս ունեմ, որ ինքը եթե ձեզ չհայտնե, մայր թագուհուց չի թաքցնի։ Եթե այդպես է, ես կհայտնեմ մորը։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ նախապատրաստեցիր քո տված տեղեկություններով։
2: Վաղինակը ճշմարիտ, որ լավ նախապատրաստեց թագավորին, նա Անահիտի գովասանքը իր կարծիքով չափազանցության հասցրեց, ավելի այն մտքով, թե բան է, եթե որդու կողմից զիջում չլինի, գոնե ծնողած կողմից լինի, որ Վաճագանի մուրազ անգատար չմնա։ Ահա այս խոսակցությունից հետո էր, որ մայրը իմացավ որդու տխրության գաղտնիքը։ Թագուհին, երբ որ իմացավ Վաճագանի վճռական խոսքը, թե նա միայն Անահիտին կուզի և ուրիշ ոչ ոքի, հայտնեց թագավորին, որ իրանց որդին Հացիկ գյուղի նախրչու աղջկանն է հավանել, և պատմեց բոլորը, ինչ որ ինքը լսել էր։ Այս լուրը շուտով տարածվեց ամբողջ պալատի մեջ, բոլոր ծառաներն ու նժիշտներն իմացան, մյուս օր ամբողջ քաղաքը դղրդում էր այդ նոր համբավով, գյուղացիք ուրախացան, որ թագուհին իրանցից կլինի, և նրա օրով իրանք շատ բախտավոր կլինին։ Մեծ-մեծ իշխանները տխրեցան, թե ինչու թագավորի որդին Ռամիկ նախրչուն իրանցից բարձր համարեց։ Վաճառականները ծիծաղում էին, թե երևի թագավորի որդին խելքը կորցրել է, որ փոխանակ հարուստ օժիտով աղջիկ ուզելու, միախ քաթիկ աղջիկ է ուզում։ Պակաս չէին և սրախոս մարդիկ, որոնք այդ առիթով զանազան առասպելներ էին հնարում ու պատմում սրան նրան։ Ահա թե ինչ էին ասում այդ սրախոսները։
4: Բաբիկ, ասում են, մեր թագավորի որդին նախորչու աղջիկ է ուզում, լսել ես։ Այդպես չէ, սիրելի Սադոկ, դու սխալ ես լսել։ Այդ նախրջին իսկապես նախրջի չէ, այլ թագավոր է, բայց որովհետև իր հպատակները բոլորն էլ անասուններ են, այդ պատճառով նրան նախրջի են ասում։ Հիմա մենք որ հիմար լինեինք, միթե դրա համար պետք է մեր թագավորին տավարած անվանեին։ Մեր թագավորի խնամածուն մի շատ իմաստուն թագավոր է, նա իմանում է բոլոր անասունների լեզուն, այդպես մեկ էլ Սողոմոն իմաստունն է եղել։ Ինչ ես ասում, միթե անասուններն էլ ունեին թագավոր։ Ինչու ես զարմանում, հապա չես լսել, որ ասում են մորեխների թագավորը, օձերի թագավորը, մրջունների թագավորը, մեղուների թագուհին։ Եվ մարդիկն էլ դեռ այն ժամանակն են սկսել թագավոր ունենալ, երբ նրանց խելքը անասունների խելքից բարձր չի եղել։ Ես այդ գիտեմ, բայց չեմ լսած, որ տավարներն էլ ունենան թագավոր։ Մեկ էլ որ ասենք, օձերի թագավորը օձ է, մորեխներինը մորեխ, բայց տավարներինը միթե մարդ է։ Հապա մարդ որ չլիներ, էլ ինչպես աղջիկ կունենար, էլում կուզեր մեր թագավորի որդին, երևի մարդ է, որ աղջիկ ունի։ Եվ այն էլ գիտես, ինչպիսի աղջիկ, շատ գեղեցիկ և շատ իմաստուն։ Ասում են, այդ աղջիկը մարդու չի գնում, և դեռ հայտնի չէ, թե մեր թագավորի որդուն կուզի, թե ոչ։ Ինչ ես ասում, հապա դու ինչ ես կարծում։
2: Սիրելի երեխաներ, Ղազարոս Աղայանի Անահիտ Հեքիաթի շարունակությունը դուք կլսեք մեր հաջորդ հաղորդաշարին։
0: Եթերում Հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն հայկական բարեղանակներ, կատարում են Ջիվան Գասպարյանը, Վաչագան Ավաքյանը Դամ և Հարություն Խարապետյանը Դհոլ։ Պար Ղազախի

0: Հնչեցին հայկական պարեղանակներ Ջիվան Գասպարյանի, Վաչագա Նավաքյանի և Հարություն Կարապետյանի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Aşkarımız ahçim karşı, kanı vur canısın zama. Anma hakan cirovlika, oske pencanısın zama. Nastim vereşvakanis, zarbab veranısın zama. Suç simaci enen sapane, sultanu hanısın zama. Meçket salbu çinari pes, rangat prange atlase, lizut şakar, proşet gand, akrekat markrit almase, osku meçe mine arat, açkirat akna kaptase, patfakan angin cavahir, lal badeş hanisin zama. Yeses dardin vunstimanam, magam sirtasunim karats. Artasunkas arun şinetir, hilkas galhesunim darats. Nur bahis, nur bahçi meçe, bolorkat vartov çaparats. Vret şurgam bulbuli pes, sirov seyran isin zama. Ku eşhan inzi mastaraf, yiz zartunim sirtse kanats. Աշխարհս աշխարհով կշտացավ, իմ սիրտս քեզնից սով մնաց. Յար, քեզ ինչով թարիփանիմ, աշխարհումս բան չմնաց. Կրակե ծովեմեն դուս եկած, ռաշո ջեյրանիսին ձամա. Ինչ գոլի մեքիտս խոսիս թե որ սայատ նովո յարիս. Շուխկտ աշխարհս բրնիլ է, արեգակի դեմը փարիս. Հուտով հիլ միխակ դարչին, վարդ մանիշակ սուսամբարիս, կարմրագուն դաշտի ծաղիկ, հովտած շուշանիսին ձամա։ Սայատ Նովա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Էլգար, Սիմֆոնիա համար 1, Լյա բեմոլ մաժոր, օպուս 66, երրորդ մաս, Ադաջիո, կատարում է Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոլդ։

Հնչեց Էդվարդ Էլգարի «Լյա բեմոլ մաժոր» համար մեկ սիմֆոնիայի երրորդ մասը «Ադաջիո», կատարեց Լոնդոնի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էդրիան Բոլդ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

Արակներ 11-րդ գլխի 30-ից 12-րդ գլխի 4 համարներ Կյանքի ծառը բուսնում է արդարության պտղից Իսկ անորեն անձինք տարաժան պիտի վերանան Եթե արդարը հազիվ է ապրում Ապա ինչ կլինի մեղավորի և ամբարշտի կյանքը Ով խրատ է սիրում, նա իմաստություն է սիրում Ով ատում է հանդիմանությունը, նա անմիտ է։ Լավ է, որ մարդ տիրոջից շնոր է գտնում, իսկ անորեն մարդու բերանը պիտի կարկամի։ Մարդ անորենությամբ հաջողության չի հասնի, արդարների արմատները չպիտի կտրվեն։ Ժրաջան կինն իր ամուսնու պսակն է, ինչպես փայտի համար վնասակար է որդը, այնպես էլ չարագործ կինը Կորստի կմատնի ամուսնուն։ Զաքարիայի մարգարեությունը, գլուխ 2-րդ, 10-ից 13 համարներ։ Խնդա և ուրախացիր դուստր Սիոնի, քանի որ ահա ես կգամ և կբնակվեմ քո մեջ, ասում է Տերը, և այդ օրը Շատ ազգեր կապավինեն տիրոջը, նրա ժողովուրդը կդառնան ու կբնակվեն քո մեջ։ Երբ դա պատահի, դու կիմանաս, թե ամենակալ Տերն ուղարկեց ինձ քեզ մոտ։ Տերը կժառանգի Հուդայի երկիրը որպես իր բաժինը Սուրբ երկրում։ Նա նորից բարեհաճ կլինի Երուսաղեմի հանդեպ, և ամեն մարմին երկյուղ կկրի տիրոջից։ Քանի որ նա արթնացել է իր Սուրբ ամպերի միջից։ Պողոս Առաքյալի 2-րդ թուղթը Կորինթացիներին 6-րդ գլխի 16-ից 7-րդ գլխի 1 համարներ Կամ ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մեհյանների հետ։ Արդարև, կենթանի աստծու տաճարեք դուք ինչպես ասաց աստված, պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով, և նրանց աստվածը պիտի լինեմ, և նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը, դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից, և հեռու մնացեք, ասում է Տերը, և մի դիպեք պիղծ բաներին, Եվ ես պիտի ընդունեմ ձեզ, և ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, և դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ և դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, և որովհետև այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք մեզ մարմնի և հոգու ամեն պղծությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծու երկյուղով։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ ավետարան ըստ Ղուկասի Գլուխ առաջին 39-ից 56 համարներ Այդ օրերին Մարիամը վեր կացավ և շտապով գնաց Հուդայի լեռնային շրջանի քաղաքներից մեկը, մտավ Զաքարիայի տունը և Եղիսաբեթին ողջույն տվեց։ Եվ երբ Եղիսաբեթը Մարիամի ողջույնը լսեց, Մանուկը խաղաց նրա որովայնում, և Եղիսաբեթը լցվեց Սուրբ Հոգով, և բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց, «Օրհնյալ ես դու կանանց մեջ, և օրհնյալ է քո որովայնի պտուղը»։ Որտեղից ինձ այս ուրախությունը, որ իմ տիրոջ մայրը ինձ մոտ գա, որովհետև ահավասիկ, երբ քո ողջույնի ձայնը հասավ իմ ականջին, Մանուկը ցնցալով խաղաց իմ որովայնում։ Եվ երանի նրան, որ կհավատա, թե տիրոջ կողմից իրեն ասվածները կկատարվեն։ Եվ Մարիամն ասաց, իմ անձը կփարավորի տիրոջը, և իմ հոգին ցնծած իմ փրկիչ աստուծով, որովհետև նա իր հայացքը դարձրեց իր աղախնի խոնարհության վրա, և ահա, այսուհետև բոլոր սերունդները ինձ երանի կտան, որովհետև
ամենազոր Աստված մեծամեծ գործեր արեց ինձ համար, և նրա անունը Սուրբ է։ Նրա ողորմությունը սերնդից սերունդ իր երկյուղացների վրա է։ Նա իր բազուկով զորություն ի գործ դրեց, ցրեց ամբարտավաններին իրենց սրտի խորհուրդներով, հզորներին տապալեց իրենց աթոռներից և բարձրացրեց խոնարհներին, քաղցածներին լիացրեց բարիքներով և մեծահարուստներին ձեռնունայն արձակեց։ Նա պաշտպան կանգնեց իր ծառային Իսրայելին, հիշելով իր ողորմությունները, ինչպես ասել էր մեր հայրերին Աբրահամին և նրա սերնդին Հավիթյան։ Մարիամը գրեթե 3 ամիս մնաց Եղիսաբեթի մոտ և դարձավ իշտունը։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 8-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ինչ պիտի գործես, անձ իմ կորուսյալ, ուր պիտի թաքնվես, կամ ինչպես ազատվես, կամ ինչպես ելնես մեղքերիդ բանտից, քանզի պարտքերդ բազում են, և հատուցելիքդ անթիվ, կշտամբանքը սաստիկ է, և նախատինքն անվախճան, հրեշտակներն անուղորմ են, և դատավորն անկաշար, ատյանը հզոր է, և բեմն անաչար, սպառնալիքները քստմնելի են, և հատուցումներն անուղորմ, հրաման նահարկույ է, և հանդիմանությունը մեր կապարանոց, գետերը հրեղեն են, և վտակներն անանցանելի, խավարը թանձրամած է, և մարախուղն անթափանցելի, գուբն ապականիչ է, և տագնապը մշտնջենավոր, տարտարոսն ամենագրավ է, և սառնամանիքն անզերծանելի, արդ, քեզ համար են արդարև կուտակված այս բոլոր դառնությունները, որպես անտանելի պատուհասների դժնդակ ու տաժանելի օթևաններ, ով անարժան անձ իմ մեղավոր, չարագործ, պորնիկ, բազմապից և ամբողջովին անմաքրության անդաստան. Ահա ժառանգելու ես քո իսկ ձեռքերի արդյունքը, վրիպածդ ուղությունից և խոտորվածդ մաքրությունից, տարագրվածդ արդարությունից և պարկեշտության կարգերից, ունայնդ հոգեպարգև հարստությունների լիությունից, նախանձարկուտ բարերար և ամենակալ թագավորի. Ինքդ քեզ համար կառուցեցիր անել արգելարան և անփախչելի որոգայդ, ինքդ խոստովանելով անբժշկելի վերքդ ու անօրինակ հարվածդ, վկայելով մահապարտ անձիդ անբուժելի խորտակումը, ով չարդ բարիների մեջ, ով դառնությունդ քաղցրության մեջ, ով խավարդ լուսազարմերի մեջ, ով կողոպտվածդ պճնվածների մեջ, ով պարսավվածդ գովվածների մեջ, ով ամբարիշտդ բարեպաշտների մեջ, ով շնչականդ բանականների մեջ, ով անմիտդ մտավորների մեջ, ով անհանճարդ իմաստունների մեջ, ով անմաքուրդ ընտրվածների մեջ, ով մեռածդ ողջերի մեջ, ով պիղծդ սուրբերի մեջ, ով արբշիրդ պարկեշների մեջ, ով կեղծավորդ արդարների մեջ, ով անպիտանդ պիտանիների մեջ, ով անարգդ փառավորների մեջ, ով նվազդ գերազանցների մեջ, ով գերիդ գերագույնների մեջ, ով նվաստագույնդ վեհերի մեջ, ով աղքատդ հարուստների մեջ, ով անարժանդ փրկության, ով աղքատդ բարձրությունից ու հոգևոր հարստությունից, և զատվածդ օրհնվածներից։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհան Սեբաստիան Բախ, կանտատ համար 65. Բոլորը Սաբայից կգան, բերելով ոսկի, կնդրուկ ու թանկագին քարեր, և տիրոջ փրկության ավետիսը կառնեն։ Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Յորկ Դյուրմյուլլեր, տենոր Կլաուս Մերտենս, բաս դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ համար 13, դո մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար, կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 13 կոնցերտը դո մաժոր դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը դաշնամուր և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։
1: Կհնչեն դասական ջազի լավագույն կատարումներ ՎՄ ռադիոկայանի եթերում։

0: Հարգելի բարեկամներ, մեր մշտական ունկնդիրներից շատերն են երկար տարիներ ունկնդրել հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հյուր, Վեմ ռադիոկայանի լավ բարեկամ, երջանկահիշատակ, Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի աստվածահաջող խոսքը և քարոզը։ Ձեզ ենք ներկայացնում Վեմ ռադիոկայանի ֆոնդում պահվող հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիդյանի ձայնագրություններից։
1: Սիրելի ունկնդիրներ, Վեմ ռադիոկայանի եթերում են արժանապատիվ Տեր տաճատ ավակ քահանա Դավիթյանը և Արաս Արկավա Գնալչաջյանը։ Այսօրվա մեր զրույցը հոգևոր կյանքում հանդիպող դժվարությունների մասին է։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի արա։
1: Տեր Հայր, Աստված մեզ տվել է պատվիրաններ, որպեսզի դրանք պահենք և արժանանանք փրկության։ Տվել է նաև այդ պատվիրանները պահելու կարողություն, սակայն այդ ճանապարհին հանդիպում ենք բազմաթիվ դժվարությունների, որոնք խոչընդոտում են այդ պատվիրանապահությունը, և հարկ է լինում ջանքեր գործադրել դրանք հաղթահարելու համար։ Օրինակ, գիտենք, որ համբերությունը առաքինություն է, բայց հաճախ շատ դժվար է համբերելը ինչ-ինչ նեղությունների կամ վիրավորանքների, անարգանքների։ Կամ գիտենք, օրինակ, որ ծուլությունը մեղք է, բայց երբեմն խիստ մեծ ջանքեր են պահանջվում այն հաղթահարելու և անհրաժեշտ գործը սկսելու համար, երբեմն էլ նույնիսկ չի հաջողվում այդ անել, և գործն այդպես էլ մնում է չարված և այլն։ Ինչից են առաջանում այս և նմանատիպ դժվարությունները, որոնք են պատճառները։
2: Հիմնական պատճառը հենց այն է, որ մենք նախ և առաջ լրիվ արմատական հավատ կամ վստահություն չունենք Աստուծո վրա։ Վերջի վերջո հավատը միայն փանացևների հավատալը չէ, հավատը հիմնապես Հիսուս Քրիստոսի վրա վստահություն է, լրիվ վստահություն է, ինչպես որ մկրտության Ադեն, երբ որ անցմկը մկրտվի, քահանան գասի, թե ազատված ես մեղքերից, որտե քրված ես ամենագալ հորից, քորձագից ես Քրիստոսի և դաջարես Սուրբ Հոգուին։ Ուրեմն այս չորս բաներին պետք է մենք արմատապես հավատանք, այսինքն վստահինք նրանց վրա։ Եվ ասոնց զորացումը անչուշտ ամբողջ կյանք մգարն է։ Հենց վանականները անաբադը գերտային, որպեսի իրենք իրենց զորացնեն այս չորս իրողությունների վրա, և այս են հիմնականը ամբողջ հոգևոր կյանքին։ Նախ և առաջ պետք է գիտենք, թե մենք ադամական մեղքից ազատված ենք և վերականգնված ենք որպես Աստուծո զավակները, Աստված մեր հայրն է, և ինչպես որ մեր դերը գսե, Ձեզանից որ մեկը, որ զավակ ունենա, և եթե իր զավակը հաց խնդրե, իրեն քար պիտի դա, կամ ցուկ խնդրե, իրեն օձ պիտի դա, Աստված մեր հայրն է, և մեր հայրը թերևս ուղղակի մեր ուզածը մեզի պիտի չդա, բայց ինչ որ լավն է մեզի համար, ան պիտի դա։ Երրորդ, կործակից են Քրիստոսի, Քրիստոս մեզ կգոչե իրեն հետ աշխատելու աշխարի մեջը, այսինքն Քրիստոսի ներկայությունը պետք է ըլանք մենք, և ինքը գուտա մեզի այդ շնորհքը, որով մենք գրնանք իր գործը գադարել, և չորրորդ, որ մենք Սուրբ Հոգվո դաջարն ենք, այսինքն Սուրբ Հոգին մեր մեջը գաբրի, և անչուշտ Հոգին ունի փազում բարգևներ, փազում շնորհներ, բայց այդ քերակույն շնորհը սերտն է, քերակույն բարգևը սերն է։ Ուրեմն քրիստոնյան այս չորս հիմնական բաների վրա, որոնք արմատ են մեր հոգևոր կյանքին, պետք է այս չորսին վրա բացարձակ վստահություն ունեն։
1: Տեր Հայր, իսկ ուրեմն որոնք կարող են լինել ընդհանրապես պատճառներ, որպեսզի խաթարվի մեր հոգևոր կյանքը և մեր վստահությունը ձեր ասած այդ չորս պարագաների վրա, լինի նվազ կամ ընդհանրապես չլինի։
2: Հիմա անչուշտ, երբ որ հոգևոր կյանքին մասին խոսենք, անով կհասկանանք նախ և առաջ աղոտքը, խորհրդածությունները, խոգումները, այսինքն մեր հարաբերությունը Աստուծո հետ։ Խոսենք աղոտքի մասին, երբեմն մեր ուշադրության շեղումը գլա աղոտքի Ադենը, այսինքն բոլորովին մեր ուշադրությունը կգործընցնենք աղոտքին մասին, կամ մեր հագումները գարձեք թե սխալ ճանապարհին գերտան։ Երբեմն մեր աղոթքին մեջ հանդուկն ենք, այսինքն նույնիսկ չար բաների համար գաղոթ ենք, ով դեր Աստված բաջե իմ թշնամիս, այսպես արա նրան։ Գամալ ամենեն հիմնական դժվարությունը աղոթքի կյանքին մեջը այն է լրիվ սխալ հասկացողությունը աղոթքի։ Հիմա ես նկատել եմ, որ շատ մարդիկ աղոթքը բարձրապես խնդրողական կնկատեն, այսինքն ով դեր բժիշկ է իմ հիվանդս, ով դեր ինձի լավ կործ մը կդիր, այսինքն մենք աղոթքը միայն խնդրողական բան մը կնկատենք, բայց աղոթքը այդ չէ իրականին մեջը։ Աղոթքը հիմնաբես այն է, որով մենք կփնտրենք տիրոջ կամքը, այսինքն տիրոջ կամքը ինչ է մեր կյանքին համար։ Եվ ինչպես Աստվածածինը ցույց տվավ ավետման, եւ Աստվածածինը պետք է ասեմ, որ աղոթող գիներ հրեշտակուց իրեն այցելությունից առաջ, եւ Հիսուսը Գեցեմանի բարդեզին մեջը նույն բանը ասին, քո կամքը թող լինի։ Եվ վերջի վերջո աղոթքը ուրիշ բան չէ, եթե ոչ անգերց մաքուր սրդից խոսակցություն Աստուծո հետ, կամ ինչպես նարեկացին գսե, ի խորորդ սրդի խոսքընտ Աստուծո, այսինքն սրդի խորերից Աստուծո հետ խոսք, խոսիլ, աղոթքը այն է։ Եվ եթե մենք աղոթքը միայն խնդրողական կամ բարեխոսական կամ նույնիսկ աբաշխարական նկատենք, կգործընցնենք աղոթքին ամբողջ իմաստը։ Ուրեմն պետք է նախ եւ առաջ հասկանանք, թե ինչ ասել է աղոթքը։ Աղոթքը ամեն բանից առաջ մենք ըզ մեզ Աստուծո ներկայության մեջ տնելն է, այսինքն երբ որ պիտի աղոթենք, պիտի նախ գիտնանք, որ Աստվածոն է, օրինակ հայր մերից առաջ ինչ կասենք, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս, այսին զինք կբերենք մեր կողքը, զինք մեր մոտը կբերենք,
1: Աստուն մեր առջև ենք
2: դրում, այո, Աստված մեր առջև, հետո հայր մերն ենք ասում, հետո եւ հայր մերը օրինագելի աղոթք է, հայր մեր, դու որ երկինքում ես, սուրբ լա քո անունը, անչուշտ իր անունը սուրբ է, մեր սելովը իր անունը չի սրբվիր, բայց այդտեղ գսենք, որպեսի իր անունը սուրբ լա մեզ համար, մենք իր սրբության առջևը լինենք։ Ուրեմն առաջին դողերը այն է, որ մենք ըզ մեզ կբերենք մեր եկնավոր հորը, որ երկինքում մնե, եւ կխնդրենք, որ մենք լինենք անոր ներկայության մեջը։ Եվ այդ սուրբ բառն կարևոր է, որդև սուրբ գիրքին մեջը Եսայի մարգարեն, երբ որ տեսավ Աստված երկինքի աթորին վրա, հրեշտակները գերկեին սուրբ, սուրբ, սուրբ։ Բադարակին մեջը, օրինակի համար, քահանան իր սրբակործման աղոթքից առաջ, այսինքն երբ որ գսե արեք գերեք, երկենք սուրբ, սուրբ, սուրբ երկ, այսինքն մենք ըզ մեզ Աստուծո ներկայության առջևը գտնենք, որպեսի ըսկանք անոր ներկայությունը, եւ անշուշտ երբ որ անիկա մեզի ներկայ է, հրաշքներ գործե, դերևս մեր ուզած հրաշքը չէ, բայց իր ուզած հրաշքը ավելի կարևոր է մեզ համար, քան թե մեր ուզած հրաշքը։
1: Տերեր, ըստ Աստծո պատվիրանների մեր կյանքը շտկելը անշուշտ բարի է, եւ քրիստոնյաները ընդհանրապես գիտակցում են սա, եւ հոգեոր կյանքում առաջընթաց ունենալը, ոչնդոտներին անznատուր չլինելը, օրինակ դուք աղոթքի օրինակը բերեցիք, հաջող եւ ճշմարիտ աղոթք անելը, եւ ընդհանրապես աղոթք սկսելը, քանի որ հաճախ ծոլությունը խոչընդոտում է դա անել, դրանք բարի բաներ են։ Սակայն մի բան է սրանց բարի լինելը, գիտակցելը, եւ այլ բան է դրանք անելը կամ այդպեսին լինելը, ինչպես Պողոս առաքյալը մեզ կարեկցելով եւ մեր անունից ասում է, եւ կամենում եմ բարին գործել, չարն է ինձ մոտ գտնվում, ինչ խղճալի մարդ եմ ես։ Ուրեմն ինչպես հաղթահարել այս դժվարությունը, ինչպես գործով իրականացնել դա։
2: Հիմա նախ եւ առաջ ասեմ, որ մեր Տերը մեզի ասե, որ նա, որ կհամբերի մինչև վերջ, նա է, որ կպրգվի, եւ փլորիսալ կպադահի, այդպիսի դեպքեր, որ կարծես չորություն մը գուկա, երաշտ մը դեղի գունենա մեր հոգիներին մեջը, և կարծես թե նույնիսկ մեր հավատքը կսկսի թերանալ, արդյոթ ասված մը գա, որ կլսե մեր ցայնը, բայց գիտեք մենք միշտ մի արակինություն մը գա, զորգը մորնանք, օրինակ մգրդության ադեն գասվի երախայս զինչ կնդրե, հավատք, հույս, սեր, խելչ հույսը միշտ կմործվի, այսին հավատքը գիտենք, սերը գիտենք, և կարծես հույսը միայն շաղգապ մնե հավատի և սիրո միջև, սակայն հույսը չափազանց կարևոր մի արակինություն, այսին հիմքն է թե հավատքի և թե սիրո, և ես միշտ սած եմ անցերի, որոնք կասեն դեր հայր չեմ գնար աղոթել, աղոթելս չի կար, կսեմ իրենց տես, երբ որ աղոթելդ քու կա, երբ որ հաջույք կարնես աղոթքիդ մեջ է, պետ չունիս աղոթելու, որտեղ արդեն իսկ Աստուծո ներկայության մեջնես, ճիշտ այն բարակային պետք է աղոթես, երբ որ չես ուզեր աղոթել, և պիտի գիտնաս, որ վաղը լավը կլինի, բոլորս էլ երբեմն դեպրեսիայի մեջ կմտնենք, ընջվածության մեջ կմտնենք, ինձ շատ կպատահի անիգա, և Սուրբ Գիրքին մեջը կտեսնենք, որ երբեմն Մովսեսն ալ կցանցրանար փողոք էր ներկայացնում Աստուծո, եղիա մարգարեն մեծագույն օրինակն է, ասոր ես չեմ գնար այս գործը կատարել, և հերացավ քնած անապատը, բոլորս էլ երբեմն այսպիսի բարականներին մեջը, նույնիսկ Հիսուս Գեցսեմանեի պարտեզին մեջը կտեսնենք այսպես դեպրեսիայի հետքերը, և ինչու՞ չէ, գսվի եպրայեցվոց նամագին մեջը, թե Հիսուս ունեցավ մեր բոլոր ըսկացմունքները, մեր բոլոր ունեցածները բացի մեղք։
1: Տեր հայրը, բայց չէ, որ դեպրեսիվ վիճակը մեղսալից վիճակ է, Հիսուս որպես Աստուծոորդի ինչպես կարող էր
2: ունենալ այդ վիճակ։ Ինքն իրենը մեղք չէ, բայց կրնա մեղքի դանիլ մեզ, այսինքն երբեմն դեպրեսիան ֆիզիկական պատճառներից առաջ գուկա, երբեմն մահ կպատահի, սիրած մը կմեռնի, և անչուշտ կսկանք, սուկը դեպրեսիայի մեկ երեսն է, այսինքն բայ մեռավ իմ սիրածս, և այդ դեպրեսիան կսկանք, բայց երբ որ մենք մխրջվինք դեպրեսիային մեջը, այն ժամանակը մեղք է, ունակ Հիսուս Գեցսեմանեի պարտեզին մեջը դեր հանե այս բաժակի ինձանից, այսինքը գսկանք մի դեպրեսիայի արձականք այնտեղ, երբ որ գնաց աշակերտներին և ասաց չգրծակ մեկ ժամ աղոթել ինձ հետ, այսինքն քիչ մո հուսախապված էր, բայց ինքը չընկավ մեղքին մեջը, որտեղ վերջի վերջո ասավ ոչ թե իմ կամքս, քո կամքը թող լինի։
1: Պաստորեն, դեպրեսիան ոչ թե ուղակի տրտմությունն է, որ անանգոստնելի է, մեղսալից չէ, այլ խորը տրտմություն և ընկճվածություն։
2: Այո, այսինքն խորը, որ այլևս մեզի գարաճնորդի անհավատության, մեզ գարաճնորդի և գեհերացնե Աստուծոս, այլ ընդհանրապես հավատացյալի համար դեպրեսիան գրնա միջոց լինիլ, որ իր հավատը խորանա, կսե թեպետև ես այս վարգյանից չեմ ըսկար Աստուծո ներկայությունը, թեպետև կասկածներ կան հավատքիս մեջը, թեպետև չեմ գնար աղոթել, բայց նորեն ես պիտի հուսամ Աստուծո, և ասեմ վաղը արևածաղկը կլինի, և այս բանը հույսն է նորեն, հույսի արակինություն, այսինքն վայ այն մարդուն, որ դեպրեսիայի ադենը գործընցն է հույսը, այն ժամանակը մեղքին մեջը գինա, այսինքն սատանան ամեն տեսակ փորձառություն կբերե մեր առջևը, որպեսի մեզ խապե, սակայն մենք պիտի պայքարենք այդ սկացումին թեմը, և երբեմն պայքարը ոչ թե գրվելով, այլ հենելով Աստուծո ներկայության վրա, այսինքն Աստուծո ասելու, որ դեր ես այս փերը չեմ գնար դանիլ, բայց թուն իմ գողքս ես, վերցուր այս կաչը իմ վզիս, և դերը գանի, թերևս ես վարգյանիս չէ, թերևս վաղը չէ, բայց վերջի վերջը գոգնի, ինչպես կսե կարծեմ Հակոբոս Արաքյալը, որ ոսկին պետք է գրագին մեջ ներդվի, որպեսի ցուլվի, որպեսի մակրանա, նույնպես ան մեր հոգին, այսպեսի բահերին մեջ են պետք է անցնի, եւ հետաքրքրական, ես յանկիս մեջ ըսկացած եմ դերպեսյան, ըսկացած եմ ասիգա, երբեմն ինքնին սսեր եմ, ախ, ինչու համար քահանա եղա, ինչու համար այս գործին մեջն եմ, սակայն ամեն անգամ, որ անգից դուրս ելած եմ, ավելի զորացած, ավելի ներշնչված, ավելի այսպես հարաճացած իմ ոգևոր կյանքիս մեջը, եւ անիկա նկատած եմ, որպես Միքայլը իմ կյանքիս մեջը, հետո գիտեք ուրիշ լավ բան մնակա, այդպիսի բարականներին մեջը, երբ որ ես ասենք թե ըսկացեր եմ այս ճնչումները, ես հիշեմ ուրիշներ, որ ավելի խոր դեպրեսիային մեջ են, եւ իմ դեպրեսիանց անոնց հետ միացեմ, գիտեք դեպրեսիան վերջի վերջո մեղանչական դեպրեսիան մեծամտություն է, այսինքն տուն կթարնաս աշխարհի կետրոնը, միայն տուն ցավ ունիս, միայն տուն դերդ ունիս, միայն քեզի կբադահին այս բաները, եւ հիշել դիրոջ խոսքը, որ ար քո խաչդ եւ ինձի հետեւիր, եւ հետո կհասկնաս, որ ուրիշներ ամեն մարդ իրենց խաչը ունի, եւ այսպես սրդիդ մեջ հսկացողություն շատ ավելի գզորանա, ուրեմն մեմը այդ դիպրեսիան գա, որ նաև երբեմն մեզի գարաչնորդը թեպի աղոտքի մեջ չորություն, այսին միայն գաղոտ ենք, բայց կարծես մեր բարերը չենք գիտեր, ասալ ինձի կբադա, երբեմն աղոտքը գսեմ, օրնակի համար ներս է շնորալի Հավատո Կոստովանի մի 24 աղոտները գսեմ, հետո օրեր գլան, որ միայն բարեր են, որ գասեմ, չեմ աբրիր աղոտկը, այն բարակային կգենամ եւ գսեմ, թե ավելի լավ է ինձ համար, որ միայն մի աղոտկը ասեմ հասկացողությամբ, կամացուկը, մինչեւ որ անիգա յուրացնեմ, օրինակ եմ այս տարի Նարեգացու 1700 ամյակն է, եւ գիտեմ, որ շատ դեր Նարեգացին ընթերցանության հետամուտ են, եւ ինձ գսեն, դեր այս շաբաթ ես Նարեգացու այսպես քանի քլուխ կարտացի, եւ այլն, կարեւոր չէ թե ինչքան քլուխ կարտացիր, կարեւոր այն է, թե ինչքան բարեր յուրացուցիր, այսինքն որ Նարեգացին գարտալով ավելի լավ է, որ միայն մի դուն մգարտաս լրիվ հասկացողությամբ, եւ ասեմ քեզի, Նարեգացին Սուրբ Գիրքի նման է, այսին վեպիպես չես կարտար, այլ պիտի գարտաս, եւ երբ որ վերջացնես, նորեն պիտի սկսիս, այսինքն քո կյանքիդ մինչեւ վերջը պիտի գարտաս Նարեգացին։
1: Դեր այս, այս դեպրեսիվ վիճակների մեջ, որի մասին արդեն մենք որոշ չափով խոսեցինք, մարդու միտքը ցրվում է, մարդը կորցնում է իր զգաստությունը եւ չի կարողանում ադեկվատ, այսինքն համարժեք վերաբերմունք դրսեւորել արտաքին աշխարհում կատարվող իրադարձություններին, չի կարողանում նաեւ մղել իր հոգեոր աներևույթ պատերազմը չարի հրամցվող խորհուրդների դեմ, այլ կարծես մարդու հոգին թուլանում, կորցնում է իր զորությունը, առողիգությունը, մարդ դառնում է անվճռական։ Դուք ասացիք, որ հնարավոր է արտանալ այսպիսի թմբիրից Աստծո օգնությամբ, ինչպես։
2: Շատ լավ օրինակ բերիր այդ ծրվածությունը, հիմա հաջող կնստինք կամ ձունգի կուքանք աղոտկի, եւ մեմն ամեր միտքը ուրիշ բաների գերտա, չեն կնար գետրոնանալ մեր աղոտկին վրա, կարծես թե մեր միտքը ունի ուշադրության շեղումը, ծրվածությունը, գիտեք ինչի մասին կմտածենք, երբ որ այդպես կա, ինչ որ կարևոր է մեր կյանքին մեջը, այսին մեր աստուծուն մասին կմտածենք, մեր գործերի մասին են, որ իրենք իրենց ներկայությունը կբերեն մեր հոգևոր կյանքին մեջը, եւ անենք պետք է հասկանանք, օրինակ մեկը գտնա սիրային հարցերի մասին մտածել, մեկը գտնա ավտոմեքենայի մասին մտածել, մեկը իր կորձին մասին գտնա, այսին կշեղվի ուղագի աղոտքից, անոնց մասին աղոտ է, որտև անոն քո գուրկերը դեն, եւ անիկա արիտ մգլա, որ թուն հասկնաս, թե թուն ով ես քո սրդի խորերի մեջը, որ դու դերևս արդակնապես աղոտում ես, բայց իրականի մեջ քո սիրդը թուն գրաբաշտ ես, եւ ուրեմն այդ բաներին մասին աղոթ է, եւ պիտի տեսնես, որ անիկա ավելի օգտակար է, քան թե միայն ասանք քրված աղոթքը գարտալ, երբ որ քո միտքը ծրված է այդպես։ Ուրեմն աղոթ է այն բաների մասին, որ քո մտքիդ մեջ գտնեն, թերևս թշնամինը կամ թերևս մեկը, որ քեզ ցավ ցուցալ, նրանց մասին աղոթ է, աղոթ է քո թշնամին մասին, աղոթ է այդ մարդուն համար, որ քեզի սրծաված է, այսինքն արիտ մնե, որ քո աղոթքը կործնականի դառնա։
1: Այդպիսով պաստորեն մենք չարի այդ խորհուրդներին հաղթած կլինենք։
2: Այո, այո, որտեվ երբ որ չարը միշտ մեզի այդպես ծրվածություն գուտա, որպեսի մենք չկարողանանք Աստուծո հետ խոսիլ, բայց մենք առնենք չարի կինզենքը եւ իր թեմը օգտագործենք։
1: Պաստորեն, Աստված պետք է գերադաս լինի մեր կյանքում առկա եւ կարեւոր մյուս հանգամանքներից եւ աղոթքի ժամանակ Աստծուց բացի ուրիշ ոչ ոքի նկատի չունենալ, այսինքն մեր միտքը, մեր խորհուրդները, մեր խոսքերը ուղված լինեն միայն ու միայն առաստված։
2: Այսինքն աղոթք ուրիշ բան չէ, գարձեմ Եվա Կրուս բոնդացիներ, որը ասաց է, թե Աստվածաշունչ ավետարանը մեզի չէ պատվիրած, որ բակ պահենք, չորեք շաբթի եւ ուրբաթորերը կամ մեծ բակ պահել, մեզի չէ պատվիրած, որ ամեն օր եկեղեցի երթանք, մեզի չէ պատվիրած, որ մոմ վարենք, բայց պատվիրած է, որ աղոթենք։ Ուրեմն ամեն բանի առաջ, այս բոլոր բաներից առաջ աղոթքը հիմնական է, եւ ինչպես էսի աղոթքը միշտ Աստուծո ներկայության մեջ լինելն է։ Նույնիսկ Բողոս Արաքյալը գսե, որ պետք է դևական աղոթենք, միշտ աղոթենք։ Այնիկա ինչպես կարելի է միշտ աղոթել, այսինքն եթե մարդ միշտ աղոթել, ժամանակ չունի ուրիշ բանի համար, բայց միշտ աղոթելը, դևական աղոթելը Բողոս Արաքյալի կողմից ասել է, որ միշտ Աստծո ներկայության մեջ լինել, եւ նույնիսկ քայլածադեն է, գրնաս աղոթել, դեր ողորմյա ինձ պասման մեղիս, օրհնյալ ես դեր Աստված մեր, պարկ ես դեր Հակս ամենանի դեր պարկ ես, այս աղոթքը գրնանք կսել, նույնիսկ մաշուկնի նստած ադենը, երբ որ մեր միտքը գսկսի ծրվվիլ, տեսնել մեր շուրջի եղողները, ոչ թե որպես մեր ցանկության առարգաններ կամ հակառակորդներ, այլ տեսնել նրանք որպես Աստուծո զավակներ, վարորդներ, զորոնակ, փոխանակ թիմացի վարորդին հայույել, այդ առիթը օգտագործեն իրենց համար աղոթել, երբեմն այդ գիտեմ, որ ոմանք հիմա գժպտին մեր լսողներին, բայց այսպես միշտ Աստուծո ներկայության մեջ է պետք է լինենք, օրինակ համար, երբ որ մենք հայույենք, եւ կարծեք թե ամեն վարորդը, ոչ չէ թե ամեն գիրագի եկեղեցի կացող է կամ նույնիսկ կահանա լինի, բոլորս ավարժված ենք հայույել մյուս վարորդին, վայ անպիտանին նայիր եւ այն, ճիշտ մենք հանցանք չունենք, մյուս վարորդներն են, որ միշտ հանցանք ունենք, եւ այդ առիթը օգտագործել, նրանց համար աղոթել, երբ որ Պողոս Արաքյալը գսե մեզի, թե դևական օրեն աղոթենք, միշտ Աստուծո ներկայության մեջ լինել, հետո աղոթքը միայն բարերով չէ, անալ ուրիշ սխալ մնե, օրինակ կաչանելը աղոթել է, օրինակ համար, երբ որ մարդիկ եկեղեցի գերտան եւ մոմ են վարում, գիտեք ես ամեն անգամ որ եկեղեցի գերտամ եւ գտեսնեմ այդ մոմերը, փառք ուտամ Աստուծո, որտեւ այդ մարդիկը, որոնք եկած են իրենց հավատին, իրենց աղոթքին վկայություն մտված են, եւ կներշնչվեմ, երբեմն գսենք թե օհ ամբողջ աշխարհը անհավատ է դարձած, բայց եկեղեցի մտիր, գնա մոմերին նայիր, այդ մոմերը, որ գվարվին, հավատի լույսով են, որ գվարվին, եւ այսպես պիտի տեսնենք Աստուծո ներկայությունը մեր շուրջը, գիտեք շատ հեշտ է ասիկա ասկալ, երբ որ բալիկներ գտեսնենք փողոցում, երկու տարի կան, երեք տարի կան, սիրունիկ բալիկներ, տումբլիկ բալիկներ եւ այլն, եւ գտեսնենք եւ գուրախանանք, նույնիսկ երբ որ փիսիկներ կամ շնիկներ տեսնենք, անուշ են, եւ ամեն անգամ որ տեսնեմ, Աստուծո փառք կուտամ նրանց համար, բայց նույնպես այլ, երբ որ բարավ մը դեսնենք, դարիկոտ մեկը դեսնենք, որ բալիգի չապ կեղեցկություն չի ներկացնի, նորեն Աստուծո պարկը պետք է, նրանց համար պետք է աղոթենք, և մեր շուրջը պիտի նայինք, և Աստուծո պարկ պիտի տանք ամբողջ դիեզերքին համար, ուրեմն միշտ աղոթելը, դևական աղոթելը հենց այն ասել է, որ ապրինք Աստուծո ներկայության մեջ։
1: Դեր հայր, Սուրբ Անանյան Արեկացին զղջման և արտասուքի մասին իր խրատում այսպես է գրում. Ինչպես մեկը քնած է խոր քնով և որոտի ձայնն արթնացնում է նրան, այսպես և արտասուքի շնորը թուլությունից արթնացնում է հոգին։ Արդյոք սա վերաբերում է դեպրեսիայի կամ ընկճվածության վիճակին, թե այդ դեպքում արտասուքը ընդհակառակը կարող է վնասել։
2: Ասեմ քեզի, հայրերը ասած են, որ արտասուքը երկրորդ մկրտություն մնե, որ արտասուքը բարգև մնե, շնոր մնե, որտեվ գիտեք արտասուքը մարմնավոր իրողություն մնե, և գիտեք երբ որ մեկը գսկա, գուլա, գարբասվի, մեկ եթե շատ ուրախ է և շատ ձիձաղի, նաև ալ գուլա, այսինքն ձևով մը մարմինի բրգությունը գտուլնա, գիտեք ես միշտ ասած եմ մահվանադեն, ցկևոր, ան որ գսկա, ցկևոր լավ մլա, լավ մը արտասուք է, որտև ավելի հանգիստ կսկա, և իրոք կալ այդպես է, է ինչ ավելի մեծ մահ կա, քան թե մեղք, որտև մեղքը ինչ է, մեղքը այն է, որ մեզ կպաժնե Աստուծո ներկայությունից, է անիգա մահ է, որտև վերջի վերջը մեր կյանքը Աստուծուց կուքա, և եթե մենք բաժանված ենք Աստուծուց, ուրեմն մեռած ենք, ուրեմն աբաշխարությունը կպահանջի, որ մենք այնպես մը զղջանք մեր մեղքերի համար, որ արտասուք ունենալ, ուրեմն արտասուքը ինքնին լավ բան մնե, և նույնիսկ եթե արտասուք չունենանք, դերևս բան մը սխալ կա մեր, դերևս լրիվ չենք զղջացած մեր մեղքերի համար, ես լավ գիշեմ, չեմ գիտի Հայաստանը ինչ է սովորությունը, բայց ավակին շատի իրգունը խավարման գիշերը, երբ որ յոթը ավետարանները կգարտանք, անոր կկոչեին քոնե արմդահայերը լացի գիշերը, որտև ավետարանները կգարտացվին և հավատացյալները գուլային եկեղեցում, այսինքն գուլային Քրիստոսի չարչարանքների վրա, որ մեզ համար չարչարվեց,
1: մենք կոչում ենք հսկում, հսկման արարողություն, այդ կարը
2: հսկում, այ բուն տեխնիկական անունը հսկում է, հսկել, բայց նաև ժողովրդի ասածով լացի քիշեր գսեին, որ մենք լսելով Քրիստոսի չարչարանքները, գիտնալով որ այդ չարչարանքները մեր մեղքերի պատճառով կլինեին, գուլանք մեր մեղքերի համար։
1: Դեր հայր, հաճախ դեպրեսիվ վիճակները այնքան խորն են լինում, որ մարդ անկարող է ինքը ինքնուրույն կերպով վճռականություն հանդես բերել և զգաստանալ։ Ամեն ուժ ու կարողություն տվողն Աստված է, այդ դեպքում ինչ դեր կարող է ունենալ այստեղ մարդկային օգնությունը, արդյոք հնարավոր է ընկերոջ կամ հարազատ մեկի կամ քահանայի միջոցով հաղթահարել այսպիսի վիճակը։
2: Գիտեք, դիպրեսիայի մասին երբ որ խոսենք, երեք տեսակ և ավելի դիպրեսիաներ կան, կան դիպրեսիաներ, որոնք կլինիկական են, այսինքն մարմնույն հետ կապնված են, մարմինի արյանգացության և այլն անհավասարագշռության, մարդիկ իրենք զիրենք կոնտրոլ չեն գտնարնել, օրինակ շկիցոֆրենիան, որ մենք գիտենք թե ուղեղային մի հիվանդություն մնե, զոր մարմնավոր բժշկի մը պետք է երտան, ուրեմն մենք այդ տեսակ կլինիկական հիվանդություններ կան, բայց նաև գա այդ իրողությունը, ինչպես որ քիչ առաջ ասենք դիպրեսիայի մեջ է, որ կլինիկական չեն, և ինչ են գիտենք, որ կլինիկական չեն, այսինքն գիշերները մեր սովորական քունը գրնանք ունեն, այսինքն երբ որ իրավ դիպրեսիայի մեջ ես, խոր դիպրեսիայի մեջ ես, կամ շատ կքնես, ամբողջ օրը կքնես, կամ նավ չես կնար քնել, կամ ուտելու դիետի վրա, այսինքն ուտելու ծևերին վրա, երբ որ խոր դիպրեսիայի մեջ ես, կամ շատ գուտես, կամ բնավ չես ուտեր, ծայրահեղության կերտաս քո կյանցաղավարության մեջը, բայց լավ է, որ ունենաս մեկը, որ քո հոգու հարազատ լինի, Եվ ընդհանրապես եկեղեցական մը, բայց կրնա ըլլալ մի ուրիշ հոգևոր անցմը, որուն վրա վստահություն ունիս, որուն հետ գրնաս խոսիլ, քեզի առաջնորդ է։ Գիտեք հաճախ, որպես քահանա մարդիկ իմ քովս կուքան և ունին մի դժվարություն, հոգևոր դժվարություն, ուրիշներ կուքան իմ քովս, ասան միջանգյալս են, որ ինձանից կուքան նյութական օգնություն գուզեն, Ամերիկայից բժշկական գործիքներ գուզեն, Ամերիկայի վիզա գուզեն, պեսագամ հարց են պնդրդում, ես այդ գործին մեջը չեմ, անոնց մասնակիտությունը չունիմ, իմ մասնակիտությունս հոգևոր է, և պետք է ասեմ, որ ասիկա դժվար մասնակիտություն մնե, և երբեմն ես իմ կարողություններիս վրա, երբեմն չէ հաճախ իմ կարողություններիս վրա կասկած ունիմ, բայց հետաքրքրական է, որ այսպես մարդիկ, որոնք ընկճվածության մեջ են, դիպրեսիային մեջ են, քովս կուքան և գսեն դեր հար, գուզեն քեզի հետ խոսել, մեր ընտանիքի մեջ խնդիր մգա, գնոջս հետ հարց կա, զավակներս դունը ցկած են, ես ընկճված կսկամ, նախ երբ որ իրենք խոսին ինքներս կաղոթեմ, ով դեր ինձի քո շնորհքը տուր, որպեսզի կարողանամ սրանց հետ խոսիլ, ինչ կրնամ ասել, այս մարդուն ցավը ինչպես կրնամ ողակել, և կնստիմ, զարմանալի է, որ ամեն անգամ, որ խոսիմ այդպիսի անձերի հետ, մի քանի րոպե, գեշ ժամ, վերջ ինձի կթարնան գսեն, թե շնորհակալ եմ դեր հայր, հոգիս թեթև ցավ, ինչսի, ինքներս կմտածեմ, ես անան իմ աստուն փանմը չսի, բայց հենց այն ներկայությունը, սիրո, հավատի, հույսի ներկայությունը իրենց վրա գաստե, և երբեմն ալ անանք բաներ մը գսեմ, որ ես ինքս կզարմացնեմ, այսինքն ինձ մեջ է, աստուծո գոմից է, և կարևոր է, որ ունենաս այսպիսի հոգևոր գիդմը, առաջնորդմը, մեկը, որուն վրա վստահություն ունենաս, և գտեսնես, որ այդ քո ցավերդ կամաց կամաց կթեթևնան, դիպրեսիան մեկ օրից կամ մյուս օրը չերտար, բայց գտեսնես, որ եթե դու համբերող լինես, արդուն լինես, հուսատրող լինես, որ գանցնին, դարձյալ առաջվեն է ինչ որ ասենք, դու արմատական վստահություն պետք է ունենաս աստուծո վրա։
1: Աստուրեն, ընկերոջ սերը կարող է, և աստվածային այն միջոցն է, որ կարող է օժանդակել, նպաստել, որպեսի մարդ ընկճված վիճակից կամ ընդհանրապես ոգևոր ինչ-ինչ պրոբլեմներ ունեցող վիճակից դուրս գա։
2: Այո, այո, ասիկա, այսին ոևէ մեկը, որ հոգևոր կյանքին մեջ փորձառություն ունի, ասիկա պիտի քիտնա։
1: Շնորհակալություն Տեր Հայր, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա զրույցը հոգևոր կյանքում հանդիպող դժվարությունների մասին։ Սիրելի ունկնդիրներ, իմ զրուցակիցներ արժանապատիվ Տեր Տաճատ ավագ քահանա Դավիթյանը։ Ողջունեցեք Տեր Հայր։
2: Աստված օրհնի։
3: Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Արաս Սարգսակյան Նալչաջյանը։
0: Դավթի սաղմոսների գիրքը, գլուխ 125-րդ, օրհներգություններ բարձունքի աստիճանների վրա։
4: Երբ Տերը Սիոնը վերադարձրեց գերությունից, մենք մխիթարվեցինք, այն ժամ մեր բերանները խնդությամբ լցվեցին և մեր լեզուները ցնծությամբ, այն ժամ հեթանոսների մեջ ասացին, Տերը մեծ բաներ գործեց սրանց համար, մեծ բաներ գործեց Տերը մեզ համար, և մենք ցնծացինք, Տեր, ետ դարձրում ես գերությունից հարավի հեղեղների պես, ովքեր ցանում էին արտասուքով, ցնծությամբ պիտի հնձեն, ովքեր շալակած տանում էին սերմերն իրենց ու լաց լինում գնալիս, հետ պիտի գան ցնծալով և բարձած պիտի բերեն, խրցերն իրենց։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Ֆրից Կրեյսլերի, Դմիտրի Շոստակովիչի, Ռումեն Դավթյանի, Ստեփան Ջերբաշյանի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լրեինների համար Գևորգ Աջեմյանի, կատարում է Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակարների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աջեմյան։

Հնչեցին Ֆրից Կրեսլերի, Դմիտրի Շուստակովիչի, Ռոմեն Դավթյանի, Ստեփան Ջերբաշյանի ստեղծագործությունները, փոխադրումը լրայինների համար Գևորգ Աճեմյանի, կատարեց Հայաստանի հեռուստատեսության և ռադիոյի ջութակառների անսամբլը, գեղարվեստական ղեկավար Գևորգ Աճեմյան։

Բարևձեզ, հարգելի ուղդիրներ, եթերում արվեստի երանգներ ռադիոհաղորդման հերթական թողարկումն է։ Երաժշտական գործիքների նվիրված շարքից այսօր առաջարկում ենք ծանոթանալ նվագարանների արքայի, երգեհոնի ստեղծման պատմությանը և նրա անցած ուղին։

դերվաղի մի ժամանակներում մարդը փորձել է ստեղծել այնպիսի մեխանիզմ, որը կարողանար փոխարինել փողային գործիքներ փչող երաժշտի շնչառությանը։ Այդ որոնումների ճանապարհին նրա ուշադրությունը գրավել է դարբնոցի փուքսը, որի օգնությամբ օդներ մղելով դարբինը մետաղահալոցում բորբոքում էր կրակը։ Այս գաղափարն էլ օգնել է նրան ստեղծելու ինքնուրույն փչող առաջին սարքը, որն էլ հետագայում հիմք է դարձել երգեհոնի ու նրա մի շարք տարատեսակների համար։ Սակայն այդ սարքը դեռ ոչ մի առնչություն չուներ երգեհոնի հետ։

Երկեհոնի առաջին նախատիպն ստեղծել է հույն գյուտարար Կտիսիբիոսը Քրիստոսից առաջ 3-րդ դարում։ Նրան համարում են օթաբանության հայրը։ Կտիսիբիոսը նաև սկզբնավորել է հեղուկների շարժման ու հավասարակշռության գիտությունը, հիդրավլիկան, առաջադրել օդի առածկականության տեսությունը, գրել մի շարք գիտական աշխատություններ օդը պոմպերում և այլ մեխանիզմերում գործածելու մասին։ Ցավոք, այդ աշխատությունները մեզ չեն հասել, պահպանվել են միայն դրանց օրինակներով պատրաստված մեխանիզմները, այդ թվում երգեհոնի նախատիպը, որը Կտիսիբիոսն անվանել է հիդրավլոս։ Այս գործիքն անմիջապես տարածվել է միջերկրածովյան երկրներում, մասնավորապես հռոմեական կայսրությունում։ Հիդրավլոսն այստեղ դարձել է նվագախմբերում, թատրոններում, գլադիատորների մրցույթների և տարբեր տոնախմբությունների ժամանակ նվագակցող պարտադիր գործիք։ Հայտնի է, որ այն նաև Հռոմի Ներոն կայսեր սիրելի նվագարանն էր։ Իտալիայում ստեղծված տարբեր չափերի ու ձևերի երգեհոնների առաջին օրինակները տարածվել են նաև Ֆրանսիայում, այնուհետև Գերմանիայում։ Իսկ 666 թվականին Հռոմի Վիտալիանոս պապը երգեհոնը պաշտոնապես հայտարարել է կաթոլիկական եկեղեցու ծեսերքերին նվագակցող միակ թույլատրելի գործիքը։ Շուտով Եվրոպայի թագավորներն ու մեծահարուստները, գերվելով այս նվագարանի հզոր հնչողությամբ, պատվիրում են այն կառուցել իրենց դղյակներում ու պալատներում, որպես ազնվականության և հոգևոր հարստության խորհրդանիշ։

Միջնադարյան մեծ երգեհոնների ձայնափողերի քանակը սկզբնական շրջանում անհամեմատ քիչ էր, իսկ յուրաքանչյուր ստեղն ունեցել է 5-7 սանտիմետր լայնություն, որոնք իրարից հեռու էին մոտ 1.5 սանտիմետրով։ Այն ժամանակ նվագում էին ոչ թե մատներով, ինչպես ընդունված է այսօր, այլ ստեղնաշարերին հարվածում էին բրունցքներով։ Այդ շրջանից մեզ հասած ամենահին երգեհոնը այսօր պահվում է Ստոկհոլմի պատմության ազգային թանգարանում։ Այն հայտնաբերել են Շվեդիայի Գոթլանդ կղզու վանական համալիրում։ Որոշ մասնագետներ համարում են, որ այս երգեհոնը պատրաստել են մոտավորապես 1370-ից 1400 թվականներին։ Ուշ վերածննդի և բարոկկոյի դարաշրջաններում երգեհոնաշինության արվեստն անասելի վերելք է ապրում։ Ի հայտ է գալիս լավագույն վարպետների մի ողջ սերունդ, ստեղծվում են հատուկ երգեհոնի համար գրված կոթողային ստեղծագործություններ, իրենց անունները հավերժացնում են մի շարք վիրտուոզ երգեհոնահարներ, այս առումով անորանալի է Յոհան Սեբաստիան Բախի դերը, որին ժամանակին ճանաչել են հիմնականում որպես վիրտուոզ կլավեսինահար և երգեհոնահար։

Բախի շնորհիվ երկեյոն վագելի սկսել են գործածել նաև բութ մատը, որը մինչ այդ համարվում էր անպատշաճ։ Ժամանակին հին Հռոմի ամֆիթատրոններում բթամատը ներքև իջեցնելով հրապարակում էին պարտված գլադիատորի դատավճիռը, մահապատիժը։ Այս պատճառով մինչև 18-րդ դար բութմատի այս դիրքը մահ էր խորհրդանշում։ Բախը ստեղծել է երգեհոնային երգերի մի ամբողջ գրադարան։ Նա այնքան լավ գիտեր այս գործիքի կառուցվածքն ու հնարավորությունները, որ նրան հաճախ հրավիրում էին ստուգելու և գնահատելու տաճարներում տեղադրված նոր երգեհոնները։ Այս հմտությունները երաժիշտը ձեռք էր բերել իր ժամանակի լավագույն երգեհոնագետ, կոմպոզիտոր Դիտրիխ Բուքստեհուդեից։ Մի ուշագրավ պատմություն է պահպանվել այս երկու մեծերի հանդիպման մասին։

Միանգամ բախ նիմանում է, որ բուքստեղուդեն լյուբեկ քաղաքում երկեհոնային մենահամերգ է ունենալու։ Ոգեշնչված երիտասարդը մեկ ամսյա արձակուրդ է վերցնում եկեղեցուց, որտեղ աշխատում էր որպես երկեհոնահար, և քանի որ ճանապարհածախսի գումար չուներ, որոշում է լյուբեկ հասնել ոտքով։ Արնշտատից մինչև լյուբեկ նա քայլում է մոտ 400 կիլոմետր։ Իվերջո բարեհաջող տեղ է հասնում, ծանոթանում բուքստեղուդեի հետ և որոշում մնալ լյուբեկում վարպետից դասեր առնելու համար։ Բախն այն ժամանակ 20 տարեկան էր, բուքստեղուդեն 68։ Ուսուցիչն անմիջապես նկատում է բախի երևելի տաղանդը, և չնայած նրանց տարեկային տարբերությանը, իր աշակերտին անվանում է սիրելի արվեստագիտ եղբայր։ Մոտ 4 ամսվա ընթացքում բուքստեղուդեն իր երաժշտական գիտելիքները հաղորդում է երիտասարդ Յոհանին, որի արդյունքը վերջինիս երգեհոնի համար գրած անմահ երգերն են։ Կոմպոզիտորն Արնշտատ է վերադառնում հարուստ տպավորություններով ու գիտելիքներով, սակայն նրա արձակուրդը վաղուց էր ավարտվել, և 3 ամիս ուշանալու համար տեղի եկեղեցու ղեկավարությունը նախատում է նրան, և այս արարքը գրանցում բախի գործած այլ հանցանքների երկար ցուցակում։ Շուտով բախը ստիպված լքում է Արնշտատը։

16-րդ դարից սկսած Երկեհոն օգտագործել է նաև օպերային թատրոններում, համերգային դահլիճներում, մեծահարուստների տներում, իսկ 20-րդ դարում նույնիսկ համեր կինոյի սրահներում որպես նվագակցող գործիք։ Ցավոք, բազմաթիվ արժեքավոր երգեհոններ ոչնչացվել են երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին, հատկապես Գերմանիայում։ Աշխարհի ամենամեծ երգեհոնը, որը նաև երբևէ ստեղծված երաժշտական գործիքներից ամենախոշորն է ու ամենաբարձր հնչողությունն ունեցողը, տեղակայված է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի նահանգի Ատլանտիկ Սիթի քաղաքի համերգասրահներից մեկում։ Այն պատրաստել են 4 տարում՝ 1929-ից 1932 թվականներին։ Այդ երգեհոն հսկայի 33,000 փողերից ամենաերկարը մոտ 18 մետր է։ Դրանք պատրաստել են երկաթ բետոնից, քանի որ փայտը նման ծանրությանը չէր դիմանա։ Տևական վերակառուցումից հետո այսօր այն գործում է միայն մասամբ։ Իսկ Եվրոպայի ամենամեծ երգեհոնը իհարկե Բախի հայրենիքում է, Գերմանիայում, Պասաո քաղաքի Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի մայր տաճարում, որտեղ երգեհոն կարելի է լսել ամենօրյա ժամերգությունների։

Հայաստանում երկեոնի մասին առաջին հիշատակությունը կապված է Տշտատ երրորդի հետ։ Հռոմի Կոստանդիանոս մեծ կայսրը, որ բարեկամական հարաբերություններ ուներ հայերի հետ, Տշտատին, որպես լավագույն նվեր, ուղարկել է երկեոնի մի տարատես

հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ընթացքում հնչեցին Դիտրիխ Բուքսեհուդեի և Յոհան Սեբաստիան Բախի ստեղծագործություններից։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում արվեստի երանգներ, հաղորդաշարներ։ Հաղորդման հեղինակ Տաթևիկ Տանանյան, հնչյունային ռեժիսոր եւ երաժշտական ձևավորող Ինեսա Խաչատրյան, խմբագիր Հասմիկ Գուլակյան, տեքստը կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։ Հիշեցնենք, որ հաղորդումը կարելի է ընդգրել նաև առցանց Վեմ ռադիոկայանի էլեկտրոնային կայք էջում։ Մեր հասցեն է 3w.vem.am

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ կլավեսինի և նվագախմբի համար, սոլ մինոր, օպուս 4, համար 3, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի սոլ մինոր կոնցերտը կլավեսինի և նվագախմբի համար, օպուս 4 համար 3. Կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օտտորինո Ռեսպիգի, հնագույնարյաներ և պարեր, կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

Հնչեց Օտտորի Նորեսպիգի հնագույն արիաներ և բարեր շարքը Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, կոնցերտ երգեհոնի և նվագախմբի համար, Սիբեմոլ մաժոր, օպուս 7, համար 1, կատարում է Սանտ Մարտին Ակադեմիան նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

Հնչեց Գիորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Սի բեմոլ մաժոր» կոնցերտը երգեհոնի և նվագախմբի համար, օպուս 7 համար 1. Կատարեց Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, մենակատար Ջորջ Մալքոլմ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ռոբերտ Շուման, Նախերգանք Ֆաուստ, կատարում է Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Գլեմպերեր։

0: Հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Ֆաուստ» նախերգանքը, կատարեց Նյու Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Օտտո Կլեմպերեր։
1: FM 91.1
2: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ Կոնցերտ Ջութակի և նվագախմբի համար, համար 1 Սիբեմոլ մաժոր Կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար մեկ կոնցերտը ջութակի և նվագախմբի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, մենակատար և դիրիժոր Թոմաս Զեհետմայր։

0: FM 95 Yevmek.
1: Domenico Scarlatti, Concerto Grosso Համար 2, Sol Major. Կատարում է Տաֆել Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն.

Հնչեց Դոմինիկո Սկարլատի համար երկու կոնչերտո գրոսոն, սոլ մաժոր, կատարեց Տաֆիլ Մյուզիկ հնագույն երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, 12 վարիացիաներ Մոցարտի կախարդական սրինգ օպերայից Թավջութակի և Դաշնամուրի համար։ Կատարում են Ժան Ֆրանկոն, Դաշնամուր, և Մորիս Գենդրոնը, Թավջութակ։

Հնչեցին Լյուդվիգ վան Բեթհովենի 12 վարիացիաները Մոցարտի կախարդական սրինգ օպերայից Թավջութակի և Դաշնամուրի համար, կատարեցին Ժան Ֆրանկոն Դաշնամուր և Մորիս Գենդրոնը Թավջութակ։

0: FM Inasılmak Yevmek.
1: Johann Sebastian Bach Նվագախմբային սյուիթ համար 4 Ռե մաժոր կատարում է Ինգլիշ կոնցերտ նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

0: Йоханн Себастьян Бахей Хамарчорс Навагахамбаин Сюита, Ре мажор, Ханчец, Инглиш концерт Навагахамби Катармамб, дирижер Тревор Пиннок.
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
0: Գուստավ Մալեր, Սիմֆոնիա համար 2, դո մինոր, երկրորդ մաս, անդանտե մոդերատո, կատարում է Չիկագոյի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլթի.

Հնչեց Գուստավ Մալերի համար երկու դոմինոր սիմֆոնիայի երկրորդ մասը, Անդանտե Մոդերատո, կատարեց Չիկագոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Շոլտի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Արիաներ Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Վիեննայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

Հնչեցին արիաներ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի Ֆիգարոյի ամուսնությունը օպերայից, կատարեցին Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո-սոպրանո, և Վիեննայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Ֆիշեր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, դաշնամուրային սոնատ համար 32, օպուս 111, կատարում է Միխայիլ Պլիտնյովը.

0: Հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 32 դաշնամուրային սոնատը, օպուս 111, կատարեց Միխայիլ Պլետնյովը։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդել, երկու հատված Հուլիոս Կեսարը Եգիպտոսում օպերայից, կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, Տաֆել Մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Հնչեց երկու հատված Գեորգ Ֆրիդրիխ Հենդելի «Հուլիոս Կեսարը» Եգիպտոսում օպերայից։ Կատարեցին Իզաբել Բալյակդարյանը, սոպրանո և տաֆել մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

հնչեց Անտոնիո Վիվալդի ռե մաժոր կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, համար 222, կատարեցին Ջուլիանո Կարմինյոլան, բարոկկո ջութակ, և Վենետիկի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր և կլավեսի նահար Անդրեա Մարկոն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեորգ Ֆիլիպ Տելեման, կոնցերտ շեփորի և նվագախմբի համար, ռեմաժոր, կատարում են Մորիս Անդրեն և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

հնչեց Գիորգ Ֆիլիպ Թելեմանի ռե մաժոր կոնցերտը շեփորի և նվագախմբի համար, կատարեցին Մորիս Անդրեն և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Գեղունիչը Չյան, սոնատ, կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարում են Վյաչեսլավ Մանուչարյանը, կլարնետ և հեղինակը։

0: Հնչեց Գեղունի Չչյանի սոնատա կլարնետի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Վյաչեսլավ Մանուչարյանը և Գեղունի Չչյանը։
1: Արվո պյարդ, Ֆեստինա Լենտե, կատարում է Բոննի Բեթովենյան վագախումբը, դիրիժոր Դենիս Ռասել Դևիս։

հնչեց արվոպյարտի ֆեստին արլենտե ստեղծագործությունը, կատարեց բոննի բեթովենյան նվագախումբը, դիրիժոր Դենիս Ռասել Դևիս։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յան Սիբելիուս, Պելեաս և Մելիզանդե, Սյուիտ փոքր նվագախմբի համար, օպուս 46, կատարում է Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

Շնչեց Յան Սիբելիուսի, Պելեաս և Մելիզանդե Սյուիտը փոքր նվագախմբի համար, օպուս 46, կատարեց Իսրայելի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Զուբին Մեհտա։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, 16 գերմանական բառեր, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը։